0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
5: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилооти ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
6: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سرخطی خبرها. هیئت تاجیکستان در فورم رشد اوپک 2026 در استریا اشتراک نمود. همکاری تاجیکستان با اتحاد بین المللی علاقه در ساحه تکنولوژی های رقمی گسترش می‌یابد. در استریا دورنمای همکاری تاجیکستان و یونیدو بررسی شد. بین تاجیکستان و فوند کویتی رشد اقتصادیات عرب آید به لایحه رشد مکتب ها سازشنامه قرضی به امضا رسید. در اجلاسیه دویوم مجلس نمایندگان مجلس عالی سازشنامه سرمایه گذاری به تصویب رسید. مشروع خبرها. در شهر وینای آستریا وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با دیرکتری اجراییه اجرا کننده وظیفه دیرکتری اینوواسیه ها در سمت هدفهای رشد استوار و تبادل اقتصادی نهاد سازمان ملل متحد آید به رشد صنعت پرویدنس مووبی و خوری نمود. طور از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در واخوری جانب ها مسئله رشد همکاری بین تاجیکستان و یونیدو را در سمتای رقمی کنونی منطقه های آزاد اقتصادی جمهوری سرمایه گذاری و صاحبکاری اینوواسیونی را بررسی نمودند. اینچنین در این روز واخوری وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با معاون دیرکتری جنرالی و دیرکتری اجراییه دیرکتورات همکاری تکنیکی و رشد استوار صنعتی نهاد سازمان ملل متحد آید به رشد صنعت سیونگ زاو برگزار گردید. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ابراز داشت که با دستگیری و تشبث‌های سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، تاجیکستان به مرحله نوی رشد وارد شده ایستاده است. در این زمینه می توان گفت که رشد صنعت، رقمی کنونی ساحه‌ها، ذهن صنعتی و اقتصاد سبز سمت‌های اساسی رشد اقتصادیات تاجیکستان میباشند. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتزاریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو شرف شیرعلی‌زاده با دیرکتری ریاست رشد علاقه اتحاد بین‌المللی علاقه کوسماس لوکیسان زاوازاوا برگزار گردید. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتزاریا خبر دادند، ضمن واخوری جانب‌ها وابسته به تقویت همکاری تاجیکستان با اتحاد بین المللی علاقه در ساحه های تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، رقمی کنونی ساحه های اقتصادی، اینوواسیه، ذهن صنعتی، تکنولوژی های رقمی و دیگر سمت های رشد را مورد بررسی قرار دادند. بین جمهوری تاجیکستان و فوند کویتی رشد اقتصادیات عرب آید به لایحه رشد مکتب ها سازشنامه قرضی به امضا رسید. خبر می دهد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان. سازشنامه 23 ایون در شهر وینای جمهوری آستریا در واخوری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض الدین قهارزاده با دیرکتور جنرالی فوند کویتی رشد اقتصادیات عرب ولید البهر به امضا رسانیده شد. مبلغ عمومی سازشنامه 6 میلیون دیناری کویتی که برابر به 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل نموده، پوره مبلغ‌های قرض امتیازناک می‌باشند. همزمان در دایره لایحه رشد مکتب‌ها 4.5 میلیون دلار از حساب سهم حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری می‌گردد. تحت رئاسه رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده، جلسه نوبتی اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. در اجلاس لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره از هیئت کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان برآوردن دلنوز احمدزاده دورانعلی، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیت انتخاب نمودن دلنوز احمدزاده، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان انتخاب نمودن حکمدین سفربیگزاده محاکمه گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. از 25 ایون تا 2 ایولی سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز برگزار می گردد. این جلسه به تحکیم منبعه همکاری بین المللی در ساحه اقلیم، گسترش شریکی با نهادهای بین المللی مالیوی و جلب سرمایه گذاری های الوگی برای تطبیق برنامه ها، لایحه های افضلیت ناک ملی در سمت رشد استوار، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییر یابی اقلیم مساعدت خواهد کرد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.
7: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
8: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
9: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت.

0: و امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان عزیز، در شهر دوشنبه فورم سوم مرکزهای تحلیلی تحت عنوان آسیای مرکزی و جمهوری کره از مکالمه به عملهای مشترک به کار خود ادامه می‌دهد. فورم مذکور با تشبث مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. در مراسم افتتاح فورم، دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده با سخنی افتتاحی برآمد نمود. او ذکر کرد که برگزاری فورم همچون یک میدان مهم برای تحکیم مکالمه استراتژی، گسترش همکاری متقابلان سودمند و تبادل افکار میان جامعه های کارشناسی کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره خدمت میکند.
3: در فورم امروزه در برابر مسئله های مربوط به همکاری های سیاسی اقتصادی، اینچنین مسئله هایی که مربوط به تطبیق اقتصاد سبز و همکاری ها در ساحه انرژی و خصوصا انرژی برقرار شونده، جلب فناوری های کره جنوبی برای کشف و از خود کردن کندنی های فایدناکی که در کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص در تاجیکستان موجود است مورد بررسی قرار می گیرد. اینچنین یکی از مسائل هایی که مورد توجه تمام کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص جمهوری تاجیکستان هم در همکاری با جمهوری کره هست، این مسئله داران های نقلیاتی به شمار می رود، زیرا همکاری ها در این سمت امکانات می دهد که کشورهای آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان نیز در این رتیف دالان های الترناتیوی انتقال مال و کالاها هم به جانب کشورهای آسیا و هم از کشورهای آسیا به کشوری ما را در عمل تطبیق نمایند و بنابراین هم وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در این مورد همکاری های خیلی فعال

0: فرخ مشاور یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رابطه های خارجی ضمن سخنرانی ابراز داشت که به هم آمدن کشورهای آسیای مرکزی و کره در دایره این پلتفرم برای پیشبرد همکاری های موثر جهت تامین پیشرفت و شکوفایی و زندگی مردمانمان دلالت میکند.
1: فرم مذکور ادامه منطقی تلاش ها جهت تطبیق موافقه های قبلی در دایره این چارچوب میباشد. با در نظر داشت این اصل، فرم همکاری آسیای مرکزی کره همچنین زمینه مهم برای تبادل وسیع افکار در راه تحکیم همکاری های عملی در روحیه حسن تفاهم ارزیابی میگردد. تقویت روابط میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای ادامه همکاری ها در این چارچوب امکانیت مساعد را فراهم آوردند. باعث قناعتمندی است که این همایش سال تا سال دایره بیشتر وسیع مسئله های همکاری را در بر گرفته، در نزد خود مطابق با واقعیت روز هدف های نو میگذارد. در این روند فضای اعتماد، حسن همجواری، همکاری های سازنده جوابگوی منفیت های جانب ها شکل گرفته تقویت میابند.
0: هدف اساسی چورابینی عمیق‌تر نمودن مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره میباشد. ابراز میدارد رمضان دولت‌زاده، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
2: هدف اساسی چورابینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری های بسیار جانبه بین کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی به حساب می رود. البته مسئله های مبرم در همکاری های بین کشورهای آسیای مرکزی و کره موجود هستند که می توانند همین همکاری های منطقوی و آگاهی از تجربه های همدیگر در تشکل آن همین سامیتی در پیش ایستاده و مشورت های بین حکومتی یک تاثیر مثبت را رساند. در کاری که امروز ما مشاهده کردیم در فورم مذکور بیشتر به مسئله های سرمایه گذاری، صنعت، انرژیتیکا، تکنولوژی های معاصر، تجارت بیشتر از جانب کارشناسان، از جانب سخنرانان، از منبر صدا داد. البته در اینجا باز از جانب کارشناسان و نمایندگان کره ابراز کرده شد که همکاری های من بعد برای رشد دانش و ملکه های جوانان تاجیک، آموزش زبان کره‌ای، تبادل دانشجویان، کورس‌های تکنولوژی، همکاری دانشگاه ها در این سمت البته تقویت بخشیده می شود، گسترش داده می شود. در بخش همکاری های فرهنگی هم در فورم اظهار نظر کرده شد و بار دیگر تأکید کرده شد که ساحه سیاحی در بین کشورها گسترش داده شود برای شناسایی دو خلق، هم کره و هم تاجیکستان. مخصوص قید گردید که باید دو خلق از رسم و آیین، عنعنه های یک دیگر، از جایهای تاریخی بازدیدها به عمل آورند و به گسترش ساحه توریسم میتواند که این شرایط مساعد را به وجود بیارد.
0: زمین برگزاری همایش تاکید گردید فورم نه تنها یک منبر علمی برای مبادله افکار، بلکه مکانیزم موثری مکالمه استراتژی سیاسی نیز به شمار می‌رود که امکان می‌دهد سمت‌های کلیدی همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره معین کرده شوند. برنامه فورم از 4 جلسه موضوعی عبارت بوده. در جلسه اول اشتراکچیان مسئله‌های تغییرات گیاه‌سیاسی جهانی، دورنمای شریکی متقابلا سودمند، رشد همکاری‌های علمی تحلیلی و تحکیم مکالمه اوید به مسائل روزنامه منطقوی و بین المللی را بررسی کردند. جلسه دیوم به تشکیل شریکی اقتصادی متقابلا سودمند، تحکیم رابطه های تجارتی و اقتصادی، نقلیاتی و کامنیکاسیونی و آبی و اکولوژی، اینچنین رشد سیاحی بین منطقوی و اکولوژی بخشیده شده است. در مرکز توجه جلسه سیوم مسائل رقمی کنونی اقتصاد، جاری نمودن تکنولوژی های موثر، رشد اقتصادی سبز و انرژتیکای برقرار شونده، اینچنین دستگیری سایپوری خرد و میانه قرار دارند. جلسه چورم به همکاری های گومانیتری بخشیده شده است. انتظار می رود که نتیجه های فورم به تحکیم منبعده مناسبت های شریکی بین دولت های آسیای مرکزی و جمهوری کره مساعدت نموده، اینچنین برای تهیه روش های نوی عملی جهت رشد همکاری های دراز مدت و متقابلا سودمند زمینه فراهم آورند. زلفیه رینزاده، آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنواندگانی داخلی و برون مرزی. تأسیس جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبس های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از 2 دهه اخیر تشبس های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریاخا نقش موثر گذاشته ایستاده‌اند. در این خصوص رکتر دانشگاه دولتی خاروخ پروفسور دکتر علم های سیاسی کامل بیگ احمد چنین میگوید:
2: تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنتی در سوای آب که از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امضا گردید یک اقدام خیلی سر وقتی می باشد، زیرا جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشور تشبسکور در سوای آب و حفظ پریاخا علاقه معرفی گردیده ایستاده است. تمام زحمت و شجاعت پیشوای ملت بر اعلان نمودن این تشبس ها از آن عبارت است که جمهوری تاجیکستان در منطقه همچون یک دولت دارای ذخیره های خیلی بزرگ آب و سرچشمه آب به حساب می رود، باید از این سرچشمه های خود بر منفعت های ملی خود و همچنین بر منفعت های دولت های آسیای مرکزی حفظ کند و حمایت کند پیشنهاد می نماید. و همچنین جنبه دویم تشبس های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که آنها خاصیت عموم بشری دارند. تاسیس جایزه نوبتی بین المللی پرزیدنتی در سوای آب باز با مقام و مرتبه بین المللی کشور ما تکان جدی خواهد رست.
1: در سطح جهانی اعلان گردیدن سال بین المللی آب تازه، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، سال بین المللی همکاری در ساحه آب، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، سال بین المللی حفظ پریاخا و 10 ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفری از جمله تشبس های کشور ما می باشند. علاوه بر این با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 سر کرده 21 مارت هر سال همچون روز جهانی پریاخا جشن گرفته می شود. در این خصوص رکتر دانشگاه دولتی خاروخ پروفسور کامل بیگ احمد چنین می گوید:
2: ما از آن افتخار می کنیم که در عرصه بین المللی علاقه یک پلتفرم عمومی تاسیس داده شده است که با نام روند آب دوشنبه که مسئله برگزار می شود، تمام علمان و کارشناسان، خادمان دولتی و جمعیتی و یک قطار رابران دولت ها همین سال روزهای 25-28 می در شهر دوشنبه گرد هم آمدن و یک کنفرانس بلند سطح بین المللی که کنفرانس چهارم به حساب می رود در دوشنبه برگزار گردید. پلتفرم مذکور برای کشور ما امکانیت می دهد که با در نظر داشت ذخیره های داخلی دولت کارشناسان بین المللی و همچنین کارشناسان ملی رو و این خطر گلوبالی آماده می نماید و هرچی بیشتر و تیزتر برای رسیدن به هدف های استراتژیک که حکومت مملکت در نزد خود معین کرده است طریق این وسیله ها می توانیم به آنها نائل گردیده.
1: قبول قطعنامه ها از جانب سازمان با نفوذ جهانی، افاده ای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبس های تاجیکستان، خاصتاً ابتکارات سازنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان می باشد. باید گفت که امروز کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین همایش های جهانی موقع خاص پیدا کرده، همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی می گردد. دوسنت کافدرای اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو جورخانیاروف میگوید:
3: تاجیکستان هم چون تشبسکار اوید به ساحه آب و اکولوژی شناخته شده است، چون که 5 تشبس پرزیدنت ما درباره آب و اکولوژی میباشد که این تشبس ها از جانب دولت های جهان تذکری شده است. باز یک بار دیگر این اقدام اثبات می نماید که تاجیکستان در مسائل آب و اکولوژی سهمی بزرگ گذاشته شده است در مقیاس جهان.
1: تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. همزمان با این توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی صحاوی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب بیشتر گردانیده، روند مبادله تکنولوژی ها و جلب سرمایه گذاری را برای حفظ پریاخ و دستگیری به آب تازه تقویت می بخشد. در این خصوص مدیر کافدرای اکولوژی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دلارام دولت و چنین می گوید:
4: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی به عمل آمده شده است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر و همه معلوم است و تشویش‌آور است این گرمشوی اقلیم است. پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم های دولت ها ضرر کلان رسانیده شده است. حتی به حیات آدمان نیز تهدید میکند. وابسته به این تاجیکستان در دوام 20 سال اخیر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون دولت پیش آهن اشتراک فعال میکنند و در ساحه آب دولت ما یکی از دولت های تشبسکار به حساب می رود، چون که 5 تشبسی بین المللی از جانب صدها دولت های سازمان ملل متحد دستگیری یافته، تاسیس این جایزه اهمیت کلان داشته، مقام تاجیکستان را باز بلندتر می کند.
1: تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک مکافات ساحوی، بلکه پیام سیاسی و گومانیستی تاجیکستان با جامعه جهانی می باشد که ارزش های علم، همکاری، مسئولیت اکولوژی و همبستگی بین المللی را ترغیب می نماید. جایزه مذکور برای دستگیری کارهای علمی تحقیقاتی در سمت های ذخیره های آب، تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و آموزش پریاخ ها زمینه مساعد فراهم آورده به رشد علم های ساحوی و تحکیم نفوذ بین المللی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه وحدت بقای ملت.

0: وحدت ملی در تاریخ دولت‌داری نوین تاجیکان نشانه از حس بلند و تندرستی و خودشناسی و خودآگاهی هر یک فردی به آر و ناموس دولت ما می باشد. خلق تاجیک از روزهای اول دولت‌داری خود را از پیام صلح آغاز نمود و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش کشورمان، خوشبختی و سربلندی خلق عزیزمان نیز ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که وحدت ملی گنج بی‌بهایی است که ملت و دولت تاجیک آن را با خیرد ازلی به دست آورده است. مس با شرافت استقلالیت و صلح و ثبات کامل، تاجیکستان به مرحله رشد استوار وارد گردید و برای روزگار آرام و آسوده و زحمت سازنده مردم سربلند تاجیک، اینچنین برگزاری همه گونه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی شرایط مساعد فراهم آمده است. وحدت ملی همچون رمزی پیروزی و خوشبختی به مردم تاجیک توانی نو بخشیده، در قلب هر یک ساکن کشور شعله امید را به فردای آباد و آسوده فروزا نمود. این نعمت بی‌بها با مهنت زیاد و کوشش و زحمت های بی اندازه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دست آمد. وحدت باعث صلح و ثبات در کشورمان گردید. دوام این سالها ملت تاجیک به دستاوردهای بی‌نظیر نایل گردید. تنها با شرافت وحدت ملی در سراسر کشور دیگرگونی های کلی از جمله بنیاد انشاءات بزرگ صنعتی و معیشی و فرهنگی و اجتماعی به نظر می رسد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای انکشاف منبعه کشور هدفهای استراتژی تأمین رشد باثبات اقتصادیات تاجیکستان از جمله تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، حفظ امنیت آذوقه‌باری و صنعت کنونی با سرعت کشور را معین نمود. امروز در کشورمان در این زمینه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان چندین برنامه مقرر و قبول گردیده است که یکی از آنها استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا دوره 2030 می باشد که مرحله های اولی آن عملی گشته ایستاده برای پیشرفت نیکو احوالی مردم روانه گردیده است. در زمینه استراتژی مذکور امروز در کشور انشاءات بزرگ صنعتی و استحصالی و نیروگاه های برقی آبی ساخته شدند. سنگین گولوف نامزد علم های فیلولوژی مدیر کافدره تلویزیون و رادیو شنوانی دانشگاه ملی تاجیکستان در این خصوص ضمن صحبت چنین گفت:
1: برای ملت تاجیک وحدت عامل تقدیرساز است، زیرا با ابتدای استقلالیت ما نیاز به وحدت داشتیم و متاسفانه ما با آن در اون روزگار دست نیافتیم. خوشبختانه با ابتکارات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که از نخستین روزهای بصری حاکمیت آمدند، مسئله صلح و وحدت را اساس سرمشق فعالیت خود قرار داده بودند، ما به وحدت ملی رسیدیم. وحدت چی؟ یعنی وحدت این آرامی، ثبات، یکدیگر فهمی جامعه است و خوشبختانه زینه به زینه در تاجیکستان وحدت ملی عملی گردید و وحدت باعث آن گردید که در تاجیکستان پیش از همه ثبات، آرامی حکم فرما گردد و آرامی و ثبات باعث پیشرفت گردید. همه دستاوردهای زمان استقلال ما با برکت ثبات و وحدت به دست آمده است. عملی شوی برنامه استراتژی دولت و حکومت تاجیکستان محض با شرافت وحدت و ثبات عملی گردیدند. این که ما راه ها بنیاد کردیم، این راه ها راه های وحدت ساز هستند. یعنی مردم منطقه گوناگون تاجیکستان توسط راه ها به منطقه گوناگون تاجیکستان سفر کردند. این یعنی پیشرفت تاجیکستان را بازگویی میکند. آن که ما به امنیت آذوقه‌وار رسیدیم، آن که ما به امنیت انرژتیک رسیدیم، آن که ما روغن را بنیاد میکنیم و روغن را بنیاد کردن، این عملی شوی هدف چهارم استراتژی دولت و حکومت تاجیکستان یعنی صنعتی کنانی مملکت است. اگر ما وحدت نمی داشتیم، اگر ما صلح و آرامی نمی داشتیم، ما به این موفقیت ها دست نمی یافت. امروز محض وحدت است که اصطلاحی از همه عزیز و محترم برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی گردیده است.
0: به ذکر هم صحبتمون مردم صاحب معرفت و صلح‌جوی ما تحت پرچم وحدت و یگانگی ملت به هم آمدند. وحدت ملی را همچون شرط اساسی پیشرفت جامعه پذیرفتند و برای حفظ و تحکیم این ارزش گرانبها تا به امروز با کمال غیرت و متانت عزم و تلاش میکنند. تنها با راه وحدت، یکدیگر فهمی، استقلال کشور را محافظت و پایدار و یگانگی مردم را استوار کرده میتوانیم. البته راه بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان که ما با آن استوارانه پیشرفته ایستاده ایم، واقعا دلیل برجسته پیروزی وحدت، همدیگر فهمی، تحملگرایی و یگانگی خلق محسوب می‌یابد.
1: ما وقتی که وحدت در تاجیکستان میگیم، تنها وحدت مردم تاجیکستان یا مردم منطقه گوناگون تاجیکستان را در نظر نداریم، بلکه وحدت مردم ملتشان گوناگون ساکن تاجیکستان را در نظر داریم. ما وقتی وحدت میگیم، این وحدت مردم تاجیک با حکومت تاجیکستان است، مردم کشورهای گوناگون جامعه تاجیکستان است. یعنی که وحدت باعث آن گردید که همه گونه قواهای پیشقدم جامعه به یک هدف، به هدف پیشرفت تاجیکستان عزیز حرکت میکنند. و خوشبختانه ما دلی وحدت سازی تاجیکان که در سرگه آن معمار آن اساسگذار رسول و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان میستان یک مدل نمونوی برای جامعه جهانی گردید. کم کشورهای اساس کی با چنین روح و پیشرفت نائل میگردند. گذشته از این میتوان گفت که محترم امام‌الله رحمان نه تنها اساسگذار صلح و وحدت ملی، بلکه اساسگذار دولتداری نوین تاجیکان به حساب می‌روند. زیرا یک دولتی فلج گشته را، دولتی به پاره‌شوی مواجه را به یک کشوری آرام و باثبات، به کشوری پیشرفته تبدیل دادن کار آسان نبود.
0: وحدت ملی دولت تاجیکان را به یک مرحله نو در جامعه جهانی وارد نمود. در این دوره، یعنی در ظرف 29 سال وحدت ملی، کشور به پیشروی های زیاد نائل گردید که به سطح و صفت زندگی اهالی تأثیر عمیق رسانید. اینچنین یکی از دستاوردهای دیگری بزرگ وحدت ملی، شناخت ملت و دولت تاجیک از جانب کشورهای خارج همچون یک دولت دنیوی و حقوق بنیاد می باشد. باعث ذکر است که امروز تاجیکستان عضو تمام تشکیلات های با نفوذ جهان گشته، در تطبیق برنامه های سازمان ها و اتحادیه های بین المللی با در نظر داشت منفیت های ملی و دولتی شرکت می نماید. باعث افتخار است که همدلی خلق تاجیک مورد آموزش سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات های عالم گردیده است. همین است که امروز تاجیکستان کشور تشبثکار در سطح بین المللی دانسته شده است. ابراز می دارد در ادامه صحبت استاد دانشگاه ملی سنگین گلوف.
1: امروز تاجیکستان عضو سازمان های بانفوز بین المللی است و عضو قطاری نه، یک عضو تشبثکار. انا همین اون که تشبث های تاجیکستان را در سازمان های بین المللی اعتراف کرده و قبول کردند و برای عملشوی آن تمام سازمان های بین المللی اقدامات ما را دستگیری میکنند، این نشانی آبرو و اعتبار نه تنها تاجیکستان بلکه سرور تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشد. اگر تصور کنیم که انا همین وحدت نمی بود، اگر ثبات نمی بود، ما به همین روز نرسیدیم. برای همین من فکر میکنم که صلح و ثبات و وحدت ملی عامل اساسی، فشنگ اساسی پیشرفت تاجیکستان است و محض وحدت معرفگری تاجیکستان متمدن است و بسیار کشورهایی هستند که تلاش میکنند که به وحدت دست یابند، به یکدیگر فهمی قواهای گوناگون سیاسی و اجتماعی دست یابند. متاسفانه میسرشان نمیگردد و من فکر میکنم که وحدت در برابر روز استقلالیت برای ما یک سنه مهم تقدیرساز است. ما در زمان استقلالیت بسیار سنه های مهم تقدیرساز داریم، از جمله روز استقلالیت تاجیکستان، روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان از روزهایی میباشند که برای ملت ما بسیار مهم و تقدیرساز هستند. و من فکر میکنم که 27 ایون روز وحدت ملی نیز در صحیفه های تاریخ ملت تاجیک، در صحیفه های تاریخ دولتداری ملی تاجیک با حرف زرین ثبت گردیده، زیرا وحدت عامل پیشرفت، وحدت عامل ثبات، وحدت عامل صلح، وحدت عامل یکدیگر فهمی جامعه تاجیکستان گردید.

0: مس با شرافت وحدت ملی سطح زندگی، معرفت و جهانبینی و خودشناسی و غرور ملی ساکنان کشور پیوسته تکامل یافته، تاجیکستان آزاد و دموکراتی در جهان معاصر اعتراف گردیده و توفیل وحدت ملی مقام و منزلت شایسته خود را پیدا نمود که مایه افتخار هر یکی ما می باشد. جای افتخار و شکرگزاری است که وطن صاحب استقلال ما جمهوری تاجیکستان با زمان نوین و جامعه پیشرفته دنیا هم قدم گردیده است. طوری هم صحبتمون سنگین گولوف، نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر کافدرای تلویزیون و رادیو شنوانی دانشگاه ملی تاجیکستان در ادامه صحبت ابراز می‌دارد.
1: امروز جامعه جهانی پیشروی خیلی از مشکلات قرار دارد. این مشکلات از چند پهلو میتوان بررسی کرد. این مشکلات رو پیش از همه مشکلات سیاسی، مشکلات اکولوژی، مسلح شوی بوشتوی کشورها و گردش غیرقانونی مواد مخدر، سرعت گرفتن مناقشه های بین الخلقی و همچنین گسترش یافتن عمل های تروریستی و اکستریمیستی. و در پیشروی این مشکلات تنها کشورهای دست میابند و یک دیگر فهمی که اگر در اونجا وحدت باشد، هیچ کشوری نمیتونه در علایدگی به این ضرورت منفی غالب آید. اما صلح و ثبات داخل کشور به وحدت مردم وابسته است، به وحدت اعضای جامعه، قواهای گوناگون همون جامعه وابسته است. اگر حکومت کشورها واقعیت به نظر گیرد، موفق خواستای مردمش عمل کند، پس این کشور میتواند در مقابل ان همین ضرورت منفی که با دست انسانیت ساخته شده استادن استادگری کرده تواند. خوشبختانه در مقابل ان همین پدیده منفور تاجیکستان توسط وحدت و صلح و آرامیش و ثباتش پیشتاز مبارزه است. امروز تاجیکستان در مسئله مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، مشکل اکولوژی جامعه بشری از پیشصفان بوده، برای حل هم نقشای حربی و مسلح تلاش میکند. زیرا محض انامین صلح و ثبات باعث پیشرفت انسانیت است. با اون که تشبس های راهبری تاجیکستان در منبرهای سازمان های بین الملل قبول میشوند، این نشانی آن است که این تشبس ها، این اقدامات اقدام های بشر دوستانه هستند، اقدام های هستند که به تقدیر بشریت تعلق میگیرند. من فکر میکنم که همین تشبس تاجیکستان در سمت آب و پریاخ ها که از طرف سازمان ملل متحد قبول گردید، نشان آبرو و اعتبار سروری ما در نزد جامعه جهانی است.

وحدت ملی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت ها و رشد علم و ادب می توان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی، دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. امروز شکر صلح و ثبات، وحدت ملی، استقلالیت کامل و صاحب دولتی که تاجکستان عزیز ما در مرحله صفتاً نوی رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و فضای مساعد برای نقشه‌های بزرگی پیشرفت و سازندگی تبدیل یافته است. مردمی صاحب معرفت و صلح‌جوی ما تحت پرچم وحدت و یگانگی ملت به هم آمدند. وحدت ملی را همچون شرط اساسی پیشرفت جامعه پذیرفتند و برای حفظ و تحکیم این ارزش گرانبها تا به امروز با کمال غیرت و متانت عزم و تلاش میکنند. امروز تاجیکستان عزیز ما با موفقیت‌های نظررس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، علمی و فرهنگی نائل شده، در جهان معاصر موقع نظررس را کسب کرده است. واقعاً هم غایه وحدت ملی در یک مرحله تقدیرساز تاریخی همچون عامل نیرومند اتحاد جامعه ما خدمت بزرگ و پرارزش را انجام داده است.

شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه وحدت بقای ملت. برنامه را برایتان آماده نموده ایم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی مغفرت ظریفی. خیر، شاد و سربلند باشید.

0: وطنداری وطنبانی است، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن ناموس انسانی است، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانی است، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانی است، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست میآید، جهان یک دام شیطانی است، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران، خط پرواز سرسانی.

0: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با شما هستیم. من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: این کسی روی دوتای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: سرخط خبرها. اجلاسیه 60 کمیسیه سازمان ملل متحد آید به اهالی و رشد تحت ریاست تاجیکستان می گذارد. دستاوردهای تاجیکستان در رشد سیاحی اکولوژی در باکو معرفی گردید. جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز. در وین راه‌های گسترش همکاری بین تاجیکستان و فوند رشد بین المللی اوپک بررسی گردید. مشروع خبرها.

نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد، همزمان رئیس جلسه 60 کمیسیه سازمان ملل متحد اوید به اهالی و رشد، جانب حکمت با یاور دبیر کل اوید به هماهنگسازی سیاست‌های دفتر مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ملاقات نمود. طوری از نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر دادند، در ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به آمودگی به ریاست تاجیکستان در اجلاسیه 60 کمیسیه سازمان ملل متحد اوید به اهالی و رشد، اینچونین دورنمای راهندازی تشبس های مشترک را وابسته به تشکیل و برگزاری این اجلاسیه بررسی نمودند. بیوروی کمیسیه سازمان ملل متحد اوید به اهالی و رشد از نمایندگان 5 گروه منطقوی عبارت بوده، دوام اجلاسیه در پیش ایستاده با تشکیل نمودن جلسه های مخصوص مسئله های مربوط به فعالیت کمیسیه را بررسی خواهند نمود. طوری قبلن اطلاع دادیم، از 25 ایون تا 2 ایول سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز برگزار می‌گردد. طوری دیرکتور مرکز ملی تطبیق سازشنامه پاریژ نزد کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سینا طاهرزاده اطلاع داد، فوند اقلیم سبز بزرگترین فوند بین المللی در جهان می باشد که از جانب سازمان ملل متحد برای کمک به مملکت های در حال رشد در مبارزه با تغییر یابی اقلیم تأسیس داده شده است. آن لایحه های بزرگ را برای گزارش به اقتصادی کم کربن و مطابق شدن به تغییر یابی محیط زیست جهانی مبلغ گذاری می کند. فوند اقلیم سبز سال 2010 در دایره کنوینسیه چهارچوبه سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم و سازشنامه پاریژ تأسیس یافته است. تذکر داده شد که سمت فعالیت فوند اقلیم سبز به مبلغ گذاری لایحه ها برای کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای از جمله گزارش به انرژی برقرار شونده، مطابق شوی به اقلیم، دستگیری دولت‌ها که از خشکسالی، آبخیزی، بلند شدن سطح بحر و آبشوی پیریخ‌ها آسیب می‌بینند، روانه کرده شده است. جمهوری تاجیکستان همچون هماهنگساز تدبیرهای باوری در ساحه سیاحی، در دایره مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به رشد همکاری منطقوی و بین المللی در سمت سیاحی استوار و سبز اهمیت خاص می دهد. چنین ابراز نمود سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان الهام عبدالرحمن در کنفرانس بین المللی که در شهر باکو برگزار گردید. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان اطلاع می‌دهد که در مراسم افتتاح کنفرانس بین المللی، رئیس اگنتی دولتی سیاحی جمهوری آذربایجان فواد نگیف، دبیر کل مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا کایرات سریبای و دیگران سخن نمودند. در کنفرانس همچنین دستاوردهای تاجیکستان در رشد سیاحی اکولوژی، بنیاد جامعه استوار معرفی گردیده، آمادگی جمهوری برای ادامه همکاری بسیار جانبه، مبادله تجربه و تطبیق تجربه‌های مشترک در ساحه سیاحی تاکید گردید. در شهر وینا ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و دیگر نمایندگان هیئت جمهوری با پرزیدنت فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوید به رشد بین المللی عبدالحمید الخلیفه دایر گردید. در این خصوص از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در واخوری مسئله ها وابسته به رشد مناسبت های دو جانبه و راه های گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و فوند رشد بین المللی اوپک بررسی گردیدند. در ملاقات جانب ها دایر به تطبیق لایحه های افضلیت ناک در بخش های انرژیتیکا، ذخیره های آب، رشد انفراساختار و جلب سرمایه برای عملی سازی هدف های استراتژی رشد جمهوری مبادله افکار نموده.
امکانیت های توسعه همکاری را در این سمت ها بررسی نمودند. هیئت جمهوری تاجیکستان از سطح همکاری متقابلا سودمند با فوند برای تطبیق برنامه ها و لایحه های مهمی اجتماعی و اقتصادی اظهار قناعتمندی نموده، آمادگی خود را برای گسترش منبعه روابط شریکی و تطبیق تشبث های نوی مشترک تاکید کرد.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی بالاستو موت

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی تحت عنوان نقش جورابک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک با ابتکار اکادمی ملی علم های تاجیکستان و مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در همایش نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، عالمان و محققان، اهل علم و فرهنگ و مهمانان خارجی شرکت ورزیدند. باید یادآور شد که جورابک نظری در حقیقت دانشمند زحمتکش سرطلب بود. خدمتش در رشد ساحه‌های گوناگون علم از قبیل تاریخ ادبیات تاجیکی، فارسی و دری، تاریخ صنعت موسیقی، مخزشناسی، نسخه‌شناسی بی‌نظیر میباشد. هم صحبت ما اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده دایر از برگزاری چورابینی چنین ابرازی نظر کرد.
2: استاد جورابک نظری از جمله شخصان نکونام بودند که تمام عمر بر رشد علم و فرهنگ زحمت کشیدند و در پیشرفت علمی ادبیات شناسی، متن شناسی و نسخه شناسی کارهای بزرگ را به سامان رساندند. از سالهای آخر هفتادم استاد جورابک نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی، عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می شود و کارهای زیادی را به سامان می رساند. در یک مدت کوتاه و برابر نوشتن رساله و مقاله ها، رساله دکتری خود را به انجام می رساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی می گردد. استاد جورابک نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته، موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است.
1: جورابک نظری از زمره شخصیت های برجسته علم و فرهنگی تاجیک به شمار می رود که فعالیت گسترده علمی آموزگاری و فرهنگی خود در پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذاشته است. او در تحقیق آموزش تاریخ، ادبیات و فرهنگ ملی خدمت های شایسته انجام داده، برای حفظ و ترغیب میراث معنوی خلق تاجیک تلاش های پیوسته نموده است. طالب آذررخش ضمن صحبت به نقش جورابک نظری در ادبیات و فرهنگ تاجیک بهای بلند داد. او افزود:
3: او بسیار همایش بزرگ فرهنگی است در تاجیکستان، در کتابخانه ملی همایش ملی است برای ما. یاد یک هنرمند، یاد یک عالم، یک سیمای برجسته فرهنگ تاجیکستان. جورابک نظری برای ما در دوره دانشجویی اول همچون آوازخوان معرفی شده، در صحنه های هنر دیدیم، صداشون میشنیدیم دوره دانشجویی و بعد قسمت نصیب کرد که با هم بخوریم، گفتگو کنیم، آشنا شویم و در سفرهای بیرون از تاجیکستان هم همراه باشیم. در نظر من جورابک نظری همچون هنرمند و همچون شخصیت است که با مرتبه شادی رسیده است. مرتبه شادی چیست؟ این اون راه نیست که آدم به جستجوی شادی براید. این راه است که یک هنرمند میتواند موافق دلش زندگی کند، ایجاد کند و سخن دلش را بگوید. این مقام برای هنرمند مقام شادی است که بعد میتواند به دیگران هم شادی بیارد. همان واخری جورابک نظری در افغانستان با احمد ظاهر خودش یک تاریخی خیلی مهم است برای اهل هنری تاجیکستان. میدونید هنرمندان عالم روح پیوند هستند و جان پیوند هم هستند. من گمان میکنم که نام جورابک برای اهل هنری ما خیلی نام با خط زر نوشته است. جورابک مراد، جورابک نبی و بعد آن آمدن جورابک نظری شدن آسان نبود. نه، برای آن یک صدای خاص باید باشد، یک سبک خاص باید باشد، یک هنری باشد که بدانند فرق کنند که از جورابک مراد باید با چه اندازه فرقیت داشته باشد. برتری جورابک نظری از همه هم نسل های خودشان این بود که خیلی اهل معنی بودند و سخنشناس بودند، گوهرشناس بودند.

0: بجان آماده امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: پیوند
2: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
1: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
3: دوشنبه میزبان فوروم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره میگردد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره میشنوید. در استودیو با شما هستیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. سال 2026 در شهر تاشکند واخوری دویومی مسئولین ارشد برای آمادگی به نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره برگزار گردید که در آن هیئت کشور تحت رهبری معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان شرکت ورزید. اشتراکچیان واخوری راجع به موضوعهای گوناگون تدارکی و مندرجوی نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره تبادل افکار سودمند نمودند. مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار کرده شدند. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره ماه اپریل سال 2015 افتتاح یافته است و سفارت جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان در سال 2008 افتتاح یافته است. زمینه شرطناموی حقوقی دو کشور را 20 سند همکاری بین حکومتی و بین اداروی تشکیل می دهد. سال 2005 سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جمهوری کره صورت گرفت. در رفت سفر ملاقات با رهبریت آن کشور و بازدید از کارپراتسیاهای فراملی تنظیم گردیدند. 12-17 اپریل سال 2015 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام دادن سفری رسمی و اشتراک در فوروم هفتم جهانی آب با جمهوری کره سفر کردند. 17 ایونی سال 2019 با دعوت سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، سروزیر جمهوری کره لی ناکیون با جمهوری تاجیکستان سفری رسمی انجام داد. ضمن آن سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سروزیر کره را به حضور پذیرفتند و اینچنین ملاقات دو جانبه او با سروزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه برگزار گردیدند. همکاری‌های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در ساحه‌های گوناگون رشد یافته ایستادند. یکی از سمت‌های مهم همکاری اقتصاد و تجارت می‌باشد. کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته آسیا بوده، تجربه کلان در ساحه‌های تکنولوژی، صنعت، انرژتیکا و اینوواسیا دارد. تاجیکستان نیز با جلب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های موثر نیاز دارد. از این رو دو کشور کوشش دارند که همکاری‌های اقتصادی را گسترش دهند، مخصوصاً در ساحه‌های انرژتیکا، انفراساختور، کشاورزی و صنعت سبک. در این سمت لایحه‌های آموزشی و تکنیکی عملی می‌گردند. اینچنین در ساحه راهسازی، آبیاری و رشد انفراساختور شهری نیز همکاری‌ها براه مانده شده‌اند. همکاری‌های تاجیکستان و کره در اساس دوستی، احترام متقابل و منفعت‌های مشترک رشد می‌کنند و در آینده نیز امکانیت‌های وسیع برای گسترش آنها وجود دارند. در سطح سیاسی بین دو کشور مکالمه منتظم وجود دارد. دارد. تاجیکستان و کره جنوبی در دایره سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد همکاری نموده، موقع یکدیگر را در مسائل مهم جهانی دستگیری می‌کنند. سفرهای رسمی رهبران دو دولت و ملاقات‌های سطح بلند به تحکیم مناسبات‌ها مساعدت می‌کنند. در این خصوص معاون سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

0: جمشید صالحوف چنین میگوید.
1: مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در سالهای اخیر به مرحله نوی رشد وارد گردیدند و این همکاری ها بخش های گوناگون اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت، نقلیات، معارف، فرهنگ و رشد استوار را در بر گرفته برای تحکیم رابطه های بین دولتی و بهتر گردیدن وضع اجتماعی اقتصادی هر دو کشور مساعدت می نماید. باید گفت که یکی از مکانیزم های مهم رشد همکاری های دو جانبه این کمیسیه مشترک اوید به همکاری های اقتصادی علمی و تکنیکی تاجیکستان و کره به شمار می رود و تا امروز کمیسیه بیش از 5 جلسه را برگزار نموده، در دایره آنها مساله های مهم همکاری در سمت های افزایش‌دهنده بررسی و راه های گسترش مناسبت ها معین کرده شدند. همزمان در 4 سال اخیر سه انجمن صاحبکاران تاجیکستان و کره برگزار گردد که این برای تحکیم رابطه های تجارتی و جلب سرمایه گذاری زمینه مساعد فراهم آوردند و عین زمان در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیش از 25 کارخانه دارای سرمایه کرهگی فعالیت گسترده دارند. نشان دهنده های مهم رشد مناسبت های اقتصادی افزایش منتظم گردش سودای بین دو کشور به حساب می رود و اگر حجم گردش مال میان تاجیکستان و کره در سال 2000 همگی 13 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده باشد، این نشان دهنده در سال 2010 به 27 از 7 میلیون دلار و در سال 2020 به 53 از 5 میلیون دلار رسید. سال 2025 باشد حجم گردش مال به 196 میلیون دلار آمریکایی برابر گردید که نسبت به سال 2000 تقریبا 15 مراتبه بیشتر می باشد. این تمایل مثبت در سال جاری نیز ادامه دارد و از جمله در ماه های ینور اپریل سال 2026 طبق نشان دهنده های آماری گنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجم تجارت خارجی بین دو کشور به 80 میلیون و 182.5 هزار دلار ایمیل رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 106% بیشتر می باشد. قدمی مهم در رشد همکاری های مالیوی و سرمایه گذاری به امضا رسیدن سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری حکومت جمهوری کره اوید به مبلغ های قرضی فوند رشد همکاری اقتصادی به شمار می رود و این سازشنامه امکانیت نو را برای مبلغ گذاری اون لایحه هایی که در سمت انفراستراکتوری و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان هستند فراهم آورده است. سال 2024 برای رشد همکاری های اقتصادی سرمایه گذاری تاجیکستان و کره سالی پرمحصول به حساب می رود، زیرا در این دوره یک قطار لایحه های مهم آغاز گرده و عین حال ادامه دارند، از جمله افتتاح کارخانه نوی مشترک اونیکورن به امضا رسیدن یادداشت تفاهمی بین شرکت الومینی تاجیک و شرکت کرهگی جی بی اوید به سرمایه گذاری و رشد کنی ولفرام، اینچنین اشتراک شرکت کرهگی رکس جین در تطبیق لایحه شهر اینتلیکتوالی در شهر دوشنبه از جمله دستاوردهای نظر است و شمار می روند. و در ساحه نقلیات نیز همکاری های گسترش نظر است دارند و شرکت ملی راه آهن کره در تهیه اساس کنونی تکنیکی لایحه ساختمان مترو در شهر دوشنبه اشتراک می نماید و وابسته به این نیز یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره گذاشته شده است.
0: کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته تکنولوژی و اقتصادی به شمار می رود. تاجیکستان برای رشد اقتصادی خود با سرمایه گذاری و تکنولوژی های معاصر نیاز دارد. در این سمت همکاری ها تدریجان گسترش می یابند. شرکت ها و تشکیلات های کرهگی به بازارهای تاجیکستان توجه ظاهر نموده، در ساحه های انرژتیکا، ساختمان، نقلیات و تکنولوژی های اطلاعاتی لایحه های گوناگون را عملی می کنند. اینچنین اگنتی همکاری بین المللی کره کویکا در تاجیکستان یک قطار برنامه های کمک رسانی و رشد اجتماعی را تطبیق می کند. علاوه بر این، کره جنوبی به رشد لایحه های اجتماعی و انفراستراکتوری در تاجیکستان توسط گرانت ها و برنامه های کمک رسانی سهم می گذارد. همصحبت ما جمشید صالحوف می گوید سازمان های کرهگی در تطبیق لایحه های آبیاری، رشد دهات و تکنولوژی های اطلاعاتی اشتراک می کنند.
1: سمت صنعت یکی از سمت های مهمی همکاری های دو کشور به حساب رفته، در دوره برنامه های همکاری های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان، شرکت کرهگی پی ای ویس و اکسیم بانک کره جنوبی تایه اساس های تکنیکی اقتصادی کلاستر نساجی عملی گردیده است. از بین اقدام برای رشد ساحه صنعت سبک و افزایش اقتصاد اقتدار و ظرفیت صادراتی کشور ما نیز اهمیت کلان دارد. لایحه تاسیس مرکز تعلیمی تکنولوژی نساجی برای آماده نمودن مهندسان صنعت نساجی در جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد که بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی کره عملی گشته است. نمونه دیگری همکاری ثمرناک اقتصادی اقتصادی این بشبه فعالیت شرکت مشترک نساجی کوتا گلوبال ارزیابی میگردد و این کارخانه از سال 2020 در شهر بختری ولایت ختلان فعالیت میکند و تقریبا 400 نفر به جای کاری دائمی شرایط فراهم آورده شده است و فعالیت چنین کارخانه ها برای رشد استحصالات تاسیس جای های نوی کاری و انتقال تکنولوژی معاصر اهمیت به ویژه دارد و همکاری های تاجیکستان و کره نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در وضعیت سازمان همکاری های آسیا اید به خواجگی جنگل نیز و انستیتوت جهانی رشد سبز که قرارگاه های آنها در جمهوری کره جایگیر می باشند پذیرفته شده است و اقدام برای گسترش همکاری در سمت حفظ محیط زیست رشد سبز و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی زمینه مساعد را فراهم آورد و در سمت رشد دهات و تشکل رابطه های این دو کشور نظر از ارزیابی می گردد و از جمله همکاری با بنیاد سمول اوندونگ کره برای مانده شده لایحه فراگیری همکاری با 4 دهه تاجیکستان نیز برای سال های 2024 و 2028 با مبلغ عمومی 440 هزار دلار ایمی از جانب حکومت جمهوری و کره تصدیق کرده است و این لایحه به بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی دهات و رشد اجتماعی منطقه نیز روانه کرده است.
0: ضمن یکی از ملاقات های سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان با وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل جمهوری کره اوید با سفربر نمودن مهاجران مهنتی توسط نظام اجازت کار اپس طبق ترتیب کاری از جانب وزیر مهنت تاجیکستان به امضا رسانیده شد. پس از امضای سند مذکور مرکزی اپس در شهر دوشنبه در بنای اگنتی با کار تامین کنی در خارجه افتتاح گردیده راهبری آن را جناب سانگ سانگ جین به عهده دارد. ضمن واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت اگنتی کره اوید با همکاری بین المللی کویکا جنگ وان سام همکاری را در تطبیق طرح‌های مختلف از جمله در سمت انرژیتیکا، نقلیات، صنعت، صاحبکاری خرد و میانه، رقمی کنانی، اداره کنی دولتی و رشد انسانی بررسی نمودند. در دایره انجام دادن سفرهای راهبران هر دو کشور همکاری‌های سودمند در ساحه‌های مذکور بررسی گردیدند. در این خصوص کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شمسالدین سیف‌الدین زاده چنین میگوید:
2: در طول زیاده از 13 ساله این همکاری ها از مرحله اعترافی رسمی تا به شریکی بسیار جنبه رسیدند. برای جمهوری تاجیکستان رشد مناسبت با جمهوری کره اهمیت مخصوص دارد. باید تاکید کرد که جمهوری کره یک از شریکان کلیدی تاجیکستان در روند تطبیق هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 میباشد. اولین جمهوری کره تجربه خود را در سمت صنعت‌کنی و تبدیل رقمی با کشورهای رو به رشد عالم مواجهه میکند. عملی‌سازی این لایحه با نوسازی اقتصادی تاجیکستان و تحکیم همکاری دو جانبه بین دو دولت مساعدت میکند.
0: در ساحه معارف و فرهنگ نیز رابطه ها فعالند. بسیاری از دانشجویان تاجیک با استیپندیاهای حکومت کره در دانشگاه های این کشور تحصیل میکنند. اینچنین کورس های آموزش زبان کرهگی در تاجیکستان فعال بوده برای گسترش رابطه های فرهنگی مساعدت میکنند. یکی از سمت های خیلی مهم معارف میباشد. دانشجویان تاجیک با برنامه های استیپندیاوی حکومت کره در دانشگاه های با نفوذ کره تحصیل میکنند. در تاجیکستان نیز مرکز های آموزش زبان کرهگی فعال بوده، توسط آنها جوانان به فرهنگ و تکنولوژی های کره شناس میشوند. این روند با بلند برداشتن سطح کسبی متخصصان مساعدت میکند. مناسبت های فرهنگی نیز سال تا سال گسترش مییابند. ماموریت فرهنگی کره یعنی از قبیل فیلم ها و زبان آموزی در تاجیکستان زیاد شده ایستاده است. این به رشد رابطه های فرهنگی و تبادل جوانان مساعدت میکند. چنانه که کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف میگوید:
1: سمت دیگری که فعالیت گسترده این دو کشور را نیز تشکل میدهد همکاری های فرهنگی به شمار میروند، زیرا سال 2024 با ابتکارات سفارت جمهوری تاجیکستان در کره کاتبی دو کتاب خواندنی باب از جمله کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاجیکستان در آینه تاریخ و کتاب عالم گلدوزی تاجیکان به زبان کرهگی ترجمه و نشر گردیدند و این اقدام ها برای معرفی تاریخ، فرهنگ و میراث ملی تاجیکان در جمهوری کره نیز اهمیت بزرگ دارند و تاجیکستان و کره نیز اینچنین در دایره فروم های همکاری جمهوری کره با کشورهای آسیا مرکزی همکاری فعال دارند و نتیجه همکاری های تاجیکستان و کره در رقم های در بالا ذکر گردیده نیز بازگوی موفقیت های نظررس میباشند و حجم سرمایه گذاری مستقیم جمهوری کره به اقتصاد تاجیکستان تا سال 2024 از 100 میلیون دلار ایمیا نیز بیشتر می باشد و همزمان حجم کمک های گرانتی اگنتی همکاری بین المللی کره به تاجیکستان از سال 93 تا سال 2020 به بیش از 11 میلیون دلار آمریکایی برابر می باشد. مناسبت های تاجیکستان و کره امروز نمونه رابطه ها در ساحه های اقتصاد، سرمایه گذاری، نقلیات، صنعت، معارف، ساحه فرهنگ و رشد استوار نشان می دهد که هر دو کشور با گسترش شریکی استراتژی و تطبیق لایحه های مشترک در مدت منفعت دارند و با نظر داشت امکانات موجوده و اراده سیاسی رهبر هر دو دولت دورنمای همکاری تاجیکستان و کره باز هم امید بخش ارزیابی کرده می شود.
0: دفتر کویکا از 21 فوریه سال 2022 در شهر دوشنبه رسما فعالیت خیش را آغاز نمود. از همان سال این جانب جمهوری تاجیکستان در برنامه‌های مختلفی اگنتی همکاری های بین المللی کره کویکا اشتراک می کند. بهره تحکیم مناسبات های جمهوری کره با منطقه آسیای مرکزی، فورم همکاری بین جمهوری کره و دولت های آسیای مرکزی از سال 2007 فعالیت می کند که برای رشد مناسبات های دو جانبه تاجیکستان و کره اهمیت زیاد دارد. همسالت در رفت فورم مذکور موضوع های مختلف همکاری بررسی می گردند. در مجموع همکاری های تاجیکستان و کره در ساحه های سیاسی، اقتصادی، معارف، انرژتیکا، تندرستی و فرهنگ با سرعت رشد می کنند. در آینده با تحکیم رابطه ها و جلب بیشتری سرمایه گذاری در این همکاری ها می توانند به سطح باز هم بلندتر برایند و برای رشد استواری هر دو کشور مساعدت نمایند. شنوندگان عزیز، شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آواز تاجیک بودن را فراموش نکنید. شاد باشید.

0: امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.
1: برنامه آثار باستان.
2: ای هموطن، اصالت تاریخ را شناس، دیروز را نظر کن و امروز را شناس.
1: آثار باستان، نظر به فرهنگ پرغناوت و سیر در مکانهای مقدس تاجیکستان.
2: آثار باستان، آینه تاریخ از رادیوی آوازی تاجیک.
3: درود به شما شنوندگان عزیز. تقدیم شماست برنامه آثار باستان. اینابت در برنامه با شما دایر به کلدره و تاریخ آن صحبت خواهیم کرد. قدیمترین یادگاری عصر سنگی نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی در خطلان زمین در ناحیه خاولینگ جایگیر بوده، نامی کلدره را دارد. طور تاریخ نگاران می نگارند حدود امروزه خطلان موضع زیستی انسان بوده است. کلدره یکی از چنین یادگاری های کهن به شمار رفته، باشیشگاه قدیمترین انسان می باشد. آن در نزدیکی ناحیه خاولینگ پیدا شده است که تاریخ 1,000,000 ساله دارد. این باشیشگاه از جانب باستانشناسی تاجیک وادیم الکساندرویچ رانوف کشف گردیده است. چنین یادگاری ها در حدود آسیای مرکزی و دیگر منطقه های جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نهایت زیاد می باشند. از جمله قدیمترین آثار آدمان ابتدایی در حدود افریقا و سلسله یادگاری های حدود فرانسه امروزه، یادگاری های چین، آسیای مرکزی، آثار دوره قدیمترین در حدود تاجیکستان به مثل قرطاق، کلدره، لاهوتی، آبی مزار و خانقا بازیافت شدند. بازیافت های دسترس گردیده متعلق به عصر سنگ بوده، همه افزار و آلاتی دسترس گردیده از سنگ ساخته شدند. عصر سنگ سه دوره را در بر می گرفت: پالیولیت، میزولیت و نیولیت. در این خصوص عبدالولی شریفزاده، نامزدی علم های تاریخ، ضمن صحبت چنین می گوید:
4: یکی از مهمترین ویژگی های تاریخ قدیمترین خطلان همین است که قدیمترین یادگاری عصر سنگ نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای میانه در ولایت خطلان، انیقترش در ناحیه خاولینگ جایگیر است و این یادگاری کلدره نام دارد. زیاده از 1,000,000 سال تاریخ داشتن آن علکی اثبات شده است و خصوصیت بسیار نظررس یادگاری های عصر سنگ خطلان همین است که باستانشناسان از حدود خطلان یادگاری های همه دوره های عصر سنگ، یعنی که سه دوره پالیولی، میزولی و نیولی را کشف کردند و این را در علم معاصری تاریخ کانتینویتی انتروپولوژی میگویند. یعنی در همه دوره های عصر سنگ در دوام 1,000,000 سال حدود امروزه خطلان بکنده شوی موضع زیست انسان بود و این معنای همین را دارد که در همین دوره علکه زمینه‌های دوره های منبعده رشد و نموی فرهنگ تمدن در خطلان علکه گذاشته می شود و مشهورترین یادگارهای عصر سنگ خطلان این یادگاری های کلدره، شغناو، خانقا، آبی مزار و بولیان و دیگر یادگاری هایی که آنها خیلی زیاد هستند می باشد. این یادگاری ها نه تنها از جانب محققان تاجیکستان بلکه از جانب عالمان شناخته دنیا، از جمله عالمان اروپایی، عالمان چین، عالمان ژاپن، روسیه و دیگر عالمان شناخته در دایره همکاری های علمی تحقیق شدند. و بینید که یکی از ابزاری اساسی، یکی از اختراعات بسیار مهم انسان قدیم در دوره خیلی قدیم، در 1,000,000 سال پیش، 800,000 سال پیش یا تا 500-300,000 سال پیش، البته این اختراع ابزارهای گوناگون سنگی می باشد که این ابزارهای سنگی برای بریدن، کوبیدن، تراشیدن و دیگر عملیات هایی که در روزگار انسان قدیم لازم بود استفاده برده می شد. اکنون باستانشناسان در وقت حفریات چنین ابزارهای سنگی گوناگون را کشف کردند و ما می دانیم که و در علم هم اثبات شده است که موضع طبیعی سرزمین ختلان از زمانهای خیلی قدیم برای زیست انسان شرایط مساعد داشت. یعنی انسان علاقه 1,000,000 سال پیش و بعدتر سرزمین ختلان را همچون یک جای زیست خود انتخاب کرد، یعنی زیستگاه خود انتخاب کرد. و از این جاست که باستانشناسان در زمان شوروی در دوره صاحب استقلالی انمین آثار زیستگاه های قدیمه انسان را از ختلان کشف میکنند و نتیجه هنمین کشفیات ها در شکل کتاب ها و مقال ها و مجموعه علمی و چاپ رسیده است و این آثاری به دست آمده در آثارخانه های زیاد جمهوری هم به معرض تماشا گذاشته شدند. یعنی اینها یک گام گپی خشک خالی نیست، بلکه همین آثاری تاریخی است که این سخن های ما را اثبات میکنند.
3: نگاره ها و سنگپاره هایی که از موضع های کلدره، خانقاه یک، دو و آب مزار خاولینگ پیدا شده است، آثار زندگی در 800-900,000 سال پیش را نشان می دهد. در ختلان قدیم زیستگاه های اولین انسان ها پیدا گردیده در دامنکوه ها سکوت نمودند. در اینجا در چقوری 120 متر استخوان های فیل، کرکدن، اشتر، یوز، کفتار و دیگر حیوانات را پیدا نمودند. در آب مزار نایه بلجوان باقی مانده های استخوان شیر خنجر دندان را کشف کردند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدولی شریف زاده.
4: و یک سی دیگری که البته برای تاریخ انسانی مهم است همین است که آیا انسان قدیم خودش کو تنها نمی زیست و انسان قدیم که در ختلان زیستگاه های گوناگون را انتخاب کرده بود با خودش چی داشت؟ کدام حیوان ها در این حدود زندگی میکردند؟ این هم علاقه در علم اثبات شده است. مثلا باستانشناسان از آب مزار بلجوان در اونجا باقی مانده های استخوان شیر شمشیر دندان یا خنجر دندان را کشف کردند، یا که از دهه شهری بربری منطقه کلاب در اونجا استخوان چاروای قدیم یا که بقعه قدیم که 600,000 سال تاریخ دارد از این کشف شدند. یعنی از این کشفیات های گوناگون معلوم می شود که حیوان ها و درنده ها و عالم وحوش ختلان قدیم هم معین کرده شود که آنها یعنی که باز نماینده عالم حیوانات ها کیا بودند. و آن پیدرهمیه که ما در یادگاری های ختلان مشاهده میکنیم، یعنی که مثلا انسان قدیم در سه دوره پالئولیت چخل زندگی میکرد و چخل زندگی در روزگار و دیگرگونی ها با وجود آمد، چخل کشفیات های نو رو آنها مثلا سزاوار شدند، کدام مثلا اصول های تکنیکی یا کشاورزی را در دوره های بعدی نکشف کردند، ما همه همین رو در یادگاری های ختلان مشاهده کرده می توانیم. و یک نکته مهم همین است که اون باشیشگاه ها یا زیستگاه های اصلی سنگی انسان قدیم در ختلان بیشتر در کوها یا که در دامنه کوها کشف شدن و این از چی دلالت میکنه؟ از آن دلالت میکنه که چون در عصر سنگ و بخصوص در آن دوره اولش در زمان پالئولیت که انسان یعنی علاقه هنر یا فهمشی بنا کردن یک منزل استقامتی را نداشت و اون چیزی که از طبیعت دست دستش میشد در غار و مغاره ها زندگی میکرد، ما از این دوره قدیم مثال در ختلان البته ما باقی‌مانده های بنا رو مثلا دست کشف کردن نمیتونیم، اما همین نقطه اش روشن است که انسان قدیم در ختلان در عصر سنگ و دوره بعدی نشت بیشتر در کوهستان زندگی میکرد و اون بازیافت های عصر سنگی از مثلا وادی ها کشف شده است در ختلان که خیلی خیلی کم است. اصلا در کوهستان اینا کشف شدن، مثلا خود کلدره هم در یک موضع خیلی بلند است با اون قبط مدنی، یعنی که اون قبط خاکی در این قبط خاک همون آثار تاریخی دوره های گوناگون باقی مانده است و باستانشناسان از روی همین آثار تاریخی قبط های مدنی یعنی دوره های گوناگون زیست انسان را معین میکنند. خیلی بلند است کلدره خوالینگ، یعنی قبط مدنی یکی هم بوریش تا 150 متر بلندی دارد، یعنی برای آن که باستانشناسان همه قبطهای مدنی اصل سنگ را به طور درست تحقیق نمایند لازم می شود که آنها همه قدر مثلا به ژرفهای زمین پایان روند و آثار تاریخی را از آن کشف کنند.
3: به ذکر عبدالولی شریفزاده، قدیمترین زیستگاه عصر سنگ آسیای میانه بودن کلدره خاورینگ در دنیا مشهور است و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی کشور عالمان باستانشناس از خارج نیز به کاوش های آن توجه خاصه دارند. از بازیافت های بیشماری به دست آمده مدنیت مادی، طرز حیات و حدودهای مقیم شوی قبیله های ابتدایی به خوبی معلوم می گردد.
4: وقتی که ما میگوییم که در دوران استقلال عالمان خارجی هم به یادگاری های تاجیکستان بخصوص به کلدره خوالینگ اهمیت بیشتر میدهند، این البته سبب خود را دارد، زیرا که برای آنها این جواب سوال مهم است که چرا محض قدیمترین یادگاری اصل سنگ آسیمانه در تاجیکستان کشف شده است. برای اونا مهم است و اونا کوشش میکنند که بچون این سوال ها جواب یابند و از اینجاست که اونا در دوره معین بیایند و عالمان خاکشناس خاک کلدره را میآموزند و عالمانی که اونا عالمان حیاتشناس هستند یا که گیاهشناس هستند اونا از ترکیب خاک کلدره اونا باقی مانده های نباتات را کشف میکنن، میآموزن اون را که اینا در شکلی مثلا خاکستر ماندن یا که خاک ماندن و البته اون نفرانه که زمین شناس هستن اونا خود قبات‌های خاک را میآموزن که و آلمانی که معدن شناس هستن اونا در این مثلا ژرف‌های 100-150 متر میآموزن که در این ترکیب خاک چیگونه مثلا معدن‌ها وجود دارن یا ندارن. خلاص هر عالم وابسته به ساحه خودش موضوع های گوناگون را با استفاده یا که با اشتراک در تحقیق کلدره می آموزد، چون که بسیار مهم است که ما بدانیم که این انسان قدیم یعنی 1 میلیون سال پیش چگونه زندگی میکرد، چی روزگار داشت، چی میخورد، اون فضای طبیعیش چی بود، همسایگانش کیها بودن. ولی اینها بسیار مهم است و حتی بینید که ما در ابزار سنگی که 1 میلیون سال تاریخ دارن، 800,000 سال تاریخ دارن و از کلدره یافت شدن، در اونجا ما مشاهده میکنیم که برای بهبودی زندگی خود انسان قدیم از سنگ ابزارهای گوناگون میساخت و با که اون رو در علم چاپینگ و چاپر میگن، یعنی سنگایی که هم با آنها میکوبیدن هم با آنها چیزی را میبریدن. این خیلی مهم است، حتی امروز ما مثلا اگر برای بریدن ما کارد را استفاده بریم، پس این قدر سال پیش آنها از سنگ ابزاری میساختن که آن سنگ یک دمی تیز داشت و اون اسبابی برنده و کوبنده را میساختن و استفاده میکردن.
3: طور قبلاً اشاره نمودیم قدیمترین دوره تاریخ انسانیت با نام عصر سنگ معمول بود، یعنی دوره ای که انسان به صفت آلات مهنت سنگ را استفاده می برد و یا آن را برای استفاده در روزگار خیش موافق می ساخت. طولانی ترین مرحله تاریخی بشر است. آدمان عصر سنگ مخصوصاً دوره پالئولیت در محیط طبیعی زندگی می کردند که عالم حیوانات و نباتات، اقلیم و منظره آن از عالم طبیعی امروزه به کلی فرق میکرد. تا ابتدای دوره نیولیت یعنی عصری نوی سنگ، آدمان اساساً از محصولات تیاری طبیعی استفاده میکردند. مشغولیت اساسی آنها شکارچیگی و جمع آوری غذا بود. زیستگاه‌های اولین عصری سنگ در کلدره، لاهوتی، آب مزار و خانقا کشف گردیدند، میگوید نامزد علم‌های تاریخ عبدولی شریفزاده.
4: تنها در ناحیه خوانی زیستگاه های قدیمه گوناگون عصر سنگ آسیای میانه کشف شده است. علاوه به کلدره گفتیم که در آنجا خانقا است، آب مزار است، لاهوتی است. این خیلی مهم است، یعنی که انسان قدیم یا قدیمترین انسان در حدود امروزه تاجیکستان 1 میلیون سال پیش مثلا پیدا شد. البته کشفیات ها این خلاصه را در آینده تغییر خواهند داد و مغزی های گوناگون همین کوهستان خاولینگ را برای زیست خود انتخاب کرد. و اگر ما به قسمت وادی نیمه بیم، مثلا به قسمت ناحیه دهنگره بیم که در آنجا یادگاری بولیون است، بولیون بالا پایان، که در اینجا هم عالم خیلی شناخته عصر سنگ وادیم رانوف تحقیقات گوناگون را انجام داده بود، در اونجا هم با ما میبینیم که دوره کمی بعدتر زیست انسان کشف می شود. و اگر از اینجا باز با قسمت وادی وحش اگر نظر کنیم، در وادی وحش هم یادگاری های گوناگون کشف شدند که این آثار تاریخی با از دیگرگونی، از پیشروی، از تحولات انسان قدیم گواهی می دهند. چون در عصر سنگ البته اون وقت خط وجود نداشت، حتی رمزا یا که نمادها هم خیلی کم بودن، تنها همین بازیافته یعنی که هم ابزار سنگی خاکستری قدیمه که در قبر خاک باقی مانده است و این چونین انسان اون باقی مانده اصابندی حیوان و پرنده های گوناگون، البته و بعدتر اون ابزاری که انسان از استخوان می ساخت، اون هم سرچشمه مهمترینی تحقیق و فهمیدن همین زندگی انسان قدیمی باشد. اگر ما به طور بدیعی گوییم حدود ختلان این یک بسیار به طور مجموعوی یک آثارخانه طبیعی و تاریخی انعکاس کننده حیات انسان قدیم در دوره های از 1 میلیون سال.
3: صحبت باستانشناسی تاجیک عبدولی شریفزاده برمی‌آید آموزش ارکئولوژی حدود جمهوری مخصوصاً آثار دوره عصر سنگ در زمان استقلالیت وسعت تازه پیدا نمود. از جمله سالهای 2020 و 2021 در باششگاه‌های کلدره، خانقا و آبی مزار ناحیه خاولینگ اکسپدیسیای مشترک با شرکت متخصصان تاجیکستان، روسیه، شوئدیا، دانیا، آلمان، نروژ گزارانیده شدند. نتیجه تحقیقات آخر و بازیافت‌های ارکئولوژی به حل چندین مسئله ناروشن و مشکلات تاریخی دوره قدیمترین منطقه روشنی وارد نمود. پیش از همه اکسپدیسیای مشترک دوره مهاجرت آدمان قدیمترین را در منطقه اوراسیا مشخص‌تر نموده، معین نمود که آسیای مرکزی یکی از گذرگاه‌های قدیمترین آدمان جامعه ابتدایی بوده، توسط آن آدمان به دیگر منطقه‌ها به مثل سیبیر، چین و دشت‌های نزدیک کسپی حرکت کردند. برابر آن طبق تحقیقات نوترین به سن و سال بعضی از باششگاه‌های دوره پالئولیت تاجیکستان نیز تغییرات وارد کرده شد. از جمله تشخیص‌ها نشان دادند که باششگاه کلدره زیاده از 1 میلیون سال عمر دارد. همین طور معلوم می‌گردد که سرزمین تاجیکان یکی از قدیمترین مکان زیست آدمان ابتدایی بوده است. شما شنوندگان عزیز، شما برنامه آثار باستان را دایر به تاریخ کلدره که در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان جایگیر است شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. خیر تا برنامه های آینده. سلامت و سربلند باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

بارز سلام و خوش اومدید به برنامه های بخش فارسی رادیو زتو جک. در استودیو با شما من مدوین خوشخدم هستم و در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری.

سرخات مخویم ترین خبرها. چشمان دوز های توسعه روابط دو جانب بین تاجیکستان و بانک جهانی در وین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت تاجیکستان در مجمع توسعه اوپک 2026 در اتریش شرکت می کند. روبیو در کویت گفته که گفتگوهای فنی میان ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می شود. دو زلزله قدرتمند در ونزوئلا ساختمانها در کاراکاس را تخریب کرد و نگرانی از قربانی شدن هزاران نفر. و الان توجه فرمایید مشروع خبرها.

در وین جلسه بین فیض الدین قهرزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان و خانم آنا برزه مدیر اجرایی عملیات بانک جهانی برگزار شد که در آن وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و بانک جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف تاجیک از آنا برده به خاطر حمایت مستمر بانک در تامین مالی پروژه های حیاتی به ویژه در بخش انرژی، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین حمایت از بودجه دولت قدردانی کردند. در این حال طرفین روند تامین مالی پروژه استراتژیک جمهوری، ساخت نیروگاه برق آبی راغون و جذب سرمایه گذاری از مؤسسات مالی بین المللی به این تاسیسات حیاتی را مورد بحث قرار دادند.

0: به گزارش خبرگزاری خاور، به نقل از وزارت داروی جمهوری تاجیکستان، توافقنامه وام بین جمهوری تاجیکستان و صندوق کووید برای توسعه اقتصادی عرب در مورد پروژه توسعه مدارس امضا شده است و این توافقنامه در تاریخ 23 ژوئن در وین اتریش در نشست بین فیض الدین قارزاده، وزیر داروی جمهوری تاجیکستان، و ولید البحار، مدیر کل صندوق کووید برای توسعه اقتصادی عرب امضا شد و مبلغ کل این توافقنامه 6 میلیون دینار کویتی مدل 20 میلیون دلار آمریکا هست و کاملا یک وام با تخفیف هست و در این حال 4.5 میلیون دلار در چارچوب پروژه توسعه مدارس از محل کمک های دولت جمهوری تاجیکستان تامین مالی خواهد شد. هدف از اجرای این پروژه توسعه و بهبود آموزش عمومی، تامین نیازهای کشور به سیستم آموزشی و تعداد روبه رشد دانش آموزان از طریق ساخت و تجهیز چندین مؤسسه آموزشی در شهرها و مناطق مختلف تاجیکستان است. با مجمع توسعه اوپک با عنوان تقویت تاب‌آوری در جوامع آسیب‌پذیر در وین اتریش با حضور وزیر داروی جمهوری تاجیکستان و همچنین وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان برگزار شد. این مجمع با عنوان بستری راهبران و کارشناسان بین المللی از کشورهای مختلف را برای بحث در مورد رویکردهای مدرن به توسعه پایدار گرد هم آورده و فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم کرده تا تجربیات، ایده ها و همکاری ها را تبادل کنند. و همچنین مجموعه توسعه اوپک با عنوان تقویت تاب‌آوری در جامعه آسیب‌پذیر با سخنرانی افتتاحیه دکتر عبدالحمید آل خلیفه رئیس صندوق توسعه بین‌المللی اوپک آغاز شده و پس از آن مروری بر فعالیت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری صندوق در زمینه‌های توسعه پایدار ارائه شد. علیرغم شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی در جهان، توسعه اقتصادی و مالی پایدار در جمهوری تاجیکستان تضمین شده است. این مطلب را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در دیدار با رومن ریبالکین و ماکسیم ریبنیکوف، تحلیلگران آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی S&P Global Ratings، در دوشنبه بیان کرد و در این جلسه مسائل مربوط به سیستم بانکی، سیاست پولی، ثبات مالی، مدیریت ذخایر بین‌المللی و اجرای رژیم هدف‌گذاری تورم در جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکاری پربار و بلند مدت با آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی ابراز رضایت کرده و تحلیلگران آن را در مورد وضعیت سیستم بانکی کشور، سیاست پولی، حفظ نرخ تورم و شاخص‌های سیستم و فرصت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری مطلع ساخت. اشاره شده که بانک ملی تاجیکستان با همکاری سایر نهادهای مربوطه جمهوری تمام اقدامات لازم را برای اجرای سیاست پولی و تضمین ثبات سیستم بانکی انجام می‌دهد و روند اصلاح بخش بانکی را ادامه می‌دهد. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که به کویت سفر کرده از احتمال آغاز دور تازه گفتگوهای فنی میان آمریکا و ایران در هفته آینده خبر داد. آقای روبیو افزوده که اعضای کارگروه‌های فنی قرار هست که به منظور شرکت در این گفتگوها که برای روزهای 29 یا که 30 ژوئن برنامه‌ریزی شده به سوئیس بازگردند. وزیر خارجه آمریکا در سفر روز چهارشنبه خود به کویت با رهبر این کشور دیدار و گفتگو کرده است. آقای روبیو پیشتر نیز در جریان سفر دوره‌ای خود به چند کشور حوزه خلیج فارس با رئیس امارات عربی متحده در ابوظبی دیدار و بر تعهد واشنگتن نسبت به امنیت منطقه تاکید کرده است. هدف وزیر خارجه آمریکا از این سفر اطمینان بخشی به متحدان نزدیک ایالات متحده عنوان شده است که در جریان جنگ خاورمیانه هدف حملات ایران قرار گرفته و آسیب‌های شدیدی را در پی این حملات متحمل شدند. خبرگزاری فرانسه میگوید که به زودی نشستی به میزبانی عربستان سعودی برای بهبود روابط میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می شود. در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم نامه اخیر ادامه دارد، یک دیپلمات آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که عربستان سعودی در حال تدارک میزبانی نشست منطقی با هدف آشتی و عادی سازی روابط میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ایران هست. به گفته این دیپلمات که نامش فاش نشده، قرار هست که این نشست در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود و هدف آن تقویت روابط میان کشورهای عرب خلیج فارس، ایران و احتمالاً برخی دیگر از کشورهای همسایه پس از جنگ اخیر در خاورمیانه است. دولت ایتالیا روز چهارشنبه 24 ژوئن نسبت به اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جنگ علیه ایران واکنش نشان داده است. دبیرکل ناتو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ایتالیا را نمونه از حمایت کشورهای اروپایی از آمریکا دانست و مدعی شده که 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های نظامی این کشور در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات موسوم به خشم حماسی به پرواز در آمدند و سخنان دبیرکل ناتو موجی از واکنش های سیاسی را در ایتالیا برانگیخته است، چرا که تا پیش از این دولت جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا بارها تاکید کرده بود که هرگز مجوز استفاده از خاک این کشور برای انجام عملیات نظامی مستقیم علیه ایران را صادر نکرده است. و دو زلزله قدرتمند که اولی به بزرگی 1.7 و دومی 5.7 بزرگی داشته ونزوئلا لرزانده و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. زلزله اول حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داده که اوج ترافیک و شلوغی پایتخت این کشور بوده است و بر اساس ارزیابی سازمان زمینشناسی آمریکا تلفات سنگین و خسارت‌های گسترده محتمل است. و این نهاد اعلام کرده است که 44% احتمال دارد که شمار جانباختگان از 10,000 نفر فراتر رود. این بود بخش خبری با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.
1: خبرهای فوری معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور با مرکز جشن بشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی بالاستو موت

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

بازم شب و روز شما عزیزان رو بخیر میگم، شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو وازه تاجیک هستید و آرزو میکنم که همیشه خانه دلتون گرم و فنجان عشقتون پر از مهر باشد.

و دارم این آغاز از همتون سپاسگزاری میکنم از اینکه رادیو ما رو برای شنیدنتون انتخاب میکنید و البته که این مهر و محبت و توجه شما هست که ما رو به استودیو میارد تا برنامه های متنوع بخش فارسی رو تقدیم شما دوستای عزیز بکنیم.

امروز در استودیو با شما من ملوین خوشقدم هستم، مجری کننده برنامه های امروزی و کارگردان برنامه امروزمون هم آقای ابومنصور اسماعیل هستن که چون همیشه بازم آهنگ و موسیقی های زیبا و جذاب را تقدیمتون خواهند کرد.

رانغورانغ. رانغورانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملوینه خوش قدم و هدیه طلایی امردین میشنوید.
1: فرحزا
2: فرحزا
1: فرحزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
0: فرحزا به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: آواز تاجیک،
1: رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان. تاجیکستان.
2: درود بر شما. گزارش داریم از کنفرانس بین‌المللی نقش جوربیک نظری در توسعه فرهنگ و علم. من بختاور شریفی هستم. کتابخانه ملی تاجیکستان میزبان کنفرانس علمی بین‌المللی نقش جوربیک نظری در توسعه فرهنگ و علم بود که به ابتکار فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و نهاد دولتی کتابخانه ملی کشور برگزار شد. نمایندگان علم و فرهنگ، معلمان، کارشناسان و مهمانان از کشور ازبکستان در این کنفرانس شرکت کردند. در این کنفرانس نمایندگان دولت تاجیکستان، آکادمی علوم تاجیکستان، دانشمندان و حقیقان، اهالی علم و ادب و مهمانان خارجی دیگر هم حضور داشتند. در بخش اول کنفرانس شرکت کنندگان در مورد زندگی و فعالیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی جوربیک نظری سخنرانی کردند و سهم قابل توجه او را در توسعه علم و فرهنگ ملی ارزیابی کردند. عبدالجبار رحمانزاده، آکادمیسیان تاجیک در این همایش حضور داشت. او درباره شخصیت و جایگاه جوربیک نظری به رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
3: استاد جوربیک نظری از جمله شخصان نکونامی بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت کشیدند و در پیشرفت علمی ادبیات شناسی، متن شناسی و نسخه شناسی کارهای بزرگ را به سامان رساندند. از سالهای آخری افتادم استاد جوربیک نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستان‌های نظامی و امیرخسرو دهلوی مقایسه می‌کند و کار نهایت مهم را به سامان می‌رساند. بعد دفاع رساله نامزدی، عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می‌شود و کارهای زیادی را به سامان می‌رساند. در یک مدت کوتاه و برابر نوشتن رساله و مقاله‌ها، رساله دکتری خود را به انجام می‌رساند و سزاوار عنوان دکتری علم‌های فیلولوژی می‌گردد. استاد جوربیک نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله‌ها نوشته، موقع و ایجادیات آن را درست و همه‌جانبه بررسی نموده است.
2: به عنوان بخشی از این رویداد، نمایشگاه کتاب و یک برنامه فرهنگی برگزار شد و گزیده‌هایی از آثار این نویسنده خوانده شد و آهنگ‌های هم در اساس اشعار او اجرا شد. طالب آذرخش، شاعر سرشناس، در رابطه به شخصیت و جایگاه جوربیک نظری چنین اظهار نظر کرد:
4: او بسیار همایش بزرگی فرهنگی است. در تاجیکستان در کتابخانه ملی همایش ملی است برای ما. یاد یک هنرمند، یاد یک عالم، یک سیمای برجسته فرهنگ تاجیکستان. جوربیک نظری برای ما در دوره دانشجویی اول همچون آوازخوان معرفی شده، در صحنه های هنر دیدیم، صداشون میشنیدیم دوره دانشجویی و بعد قسمت نصیب کرد که با هم بخوریم، گفتگو کنیم، آشنا شویم و در سفرهای بیرون از تاجیکستان هم همراه باشی. در نظر من جوربیک نظری همچون هنرمند و همچون شخصیت است که به مرتبه شادی رسیده است. مرتبه شادی چیست؟ این اون راه نیست که آدم به جستجوی شادی براید. این راه است که یک هنرمند میتواند موافق دلش زندگی کند، ایجاد کند و سخن دلش را بگوید. این مقام برای هنرمند مقام شادی است که بعد میتواند به دیگران هم شادی بیارد. همان واخری جورابیگ نظری در افغانستان با احمد ظاهر خودش یک تاریخی خیلی مهم است برای اهل هنری تاجیکستان. میدونید هنرمندان عالم روح پیوند هستند و جان پیوند هم هستند. من گمان میکنم که نام جورابیگ برای اهل هنری ما خیلی نام با خط زرنوشته است. جورابیگ مراد، جورابیگ نبی و بعد آن آمدن جورابیگ نظری شدن آسان نبود. نه برای آن یک صدای خاص باید باشد، یک سبک خاص باید باشد، یک هنری باشد که بدانند فرق کنند که از جورابیگ مراد باید با چه اندازه فرقی داشته باشد. برتری جورابیگ نظری از همه هم نسل های خودشان این بود که خیلی اهل معنی بودند و سخنشناس بودند، گوهرشناس بودند.
2: جورابیگ نظری از چهره های برجسته فرهنگ تاجیکستان بود که هم در عرصه پژوهش ادبی و هم در موسیقی و آواز شهرت داشت. او در 23 جوان 1946 در خاولینگ به دنیا آمد و در 24 مه 2020 در دوشنبه درگذشت. فعالیت های علمی دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. پژوهش های او بیشتر درباره ادبیات فارسی، داستان های کلاسیک و پیوند های فرهنگی جهان فارسی زبان بود. عضو وابسته آکادمی ملی علوم تاجیکستان و دارای درجه دکترای علوم فیلولوژی بود. فعالیت های هنری جورابیگ نظری تنها یک دانشمند نبود. او از آوازخوانان محبوب تاجیکستان نیز به شمار می رفت. سبک آوازی ویژه‌ای داشت و بسیاری از دوستداران موسیقی سنتی تاجیک او را صاحب یک مکتب هنری مستقل می دانند.

0: درود میفرستم به تک تک شما دوستای عزیز و سپاس از اینکه همراه با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک هستید. و در ادامه هم در خدمتتون هستیم با برنامه در مورد کانون تمدن آریایی. در پیام رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره جهت‌گیری‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که در 16 دسامبر سال 2025 ارائه شد، پیشنهاد ایجاد کانون تمدن آریایی در کشور مطرح شد. این ابتکار به موقع در شرایط مطرح شده که فضای صلح و ثبات در جهان به طور فزاینده پیچیده می شود و همچنین رقابت ها و بحران های ژئوپلیتیکی تشدید می شود. تنش در روابط بین المللی مدرن قبل از هر چیز نتیجه نادیده گرفتن هنجارهای حقوق بین المللی و اصول سازمان ملل متحد است و در این زمینه رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کردند که جامعه جهانی باید تلاش های خود را برای حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت جامعه تقویت کند و با در نظر گرفتن چنین وضعیت پیچیده بین المللی و با هدف تقویت صلح به ویژه برای نسل های آینده، سرور دولت ایجاد یک مرکز بزرگ تمدن آریایی در تاجیکستان را آغاز کردند. و تمدن آریایی یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری هست که نقش اساسی در شکل گیری فرهنگ، زبان، جهانبینی، نظام اجتماعی و ارزش‌های معنوی بسیاری از مردمان داشته است و علوم تاریخ، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، خوم‌نگاری و مطالعات فرهنگی هم ثابت می‌کنند که قلمروی آسیا مرکزی از جمله قلمروی امروزی تاجیکستان یکی از مراکز اصلی شکل گیری تمدن آریایی است. زبان تاجیکی به عنوان ادامه زبانهای باستانی آریایی گواهی زنده بر این ارتباط تاریخی است و در این راستا تأسیس مرکز تمدن آریایی مبنای علمی محکمی را برای مطالعه مستمر و سیستماتیک این میراث بزرگ فراهم می کند. و از دیدگاه علمی هم چنین مرکزی می تواند که به یک نهاد میان رشته تبدیل شود که در آن تحقیقات جامعی در مورد تاریخ تمدن و همچنین مهاجرت، شکل گیری دولت، نظام حقوقی، دین، فلسفه و فرهنگ مادی و معنوی آریایی ها انجام خواهد شد. و این روی کرد با روش شناسی علمی مدرن سازگار هست و از ایرا که امروز مطالعه تمدن ها صرفاً در چرچوب یک رشته غیر ممکن هست و این مرکز یا که کنون می تواند که پژوهشگران داخلی و خارجی را متحد کند و تاجیکستان را به بستر بین المللی برای مطالعات آریایی تبدیل کند. و به همین مناسبت هم یک گفتگوی با دانیار سنگین زاده انجام دادیم و همچنین حالا هم نظر ایشان را در مورد این کانون میشنویم.
1: واقعا در پیام نوبتی خود پیشوای ملت سنه 16 دکتبر سال 2025 که آن از نگاه حقوقی حجت استراتژی به حساب می رود و فراگیر کلی مسئله های داخلی و خارجی می باشد، مخصوص به حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات حکومت اجرایی شهر دوشنبه دستور دادند که در کشور ما باید مرکز تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز تأسیس داده شود. اگر امروز ما تحلیل نمایم، در خود پیام پرزیدنت کشور همچون نقطه کلیدی افتخار از میراث بی‌نظیر نیاگان، آموزش و انتقال آن به نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای معنوی بهاگذاری کردند و در اساس پرینسیپ‌هایی که محض در زردشتیه جای داشت، اندیشه نیک، سخن نیک و کارهای نیک، یا اینکه پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک، اساس‌های جهان‌بینی و ارزش معنوی داشتن ملت تمدن تاجیک را بیان کردند و آن هم باشد از ارزش‌های معاصر ما همچون تحمل پذیری و رشد استوار هماهنگی دارند. اگر امروز ما تحلیل نماییم، واقعا مرکز تمدن آریایی یا کانونی که خود پیشوای ملت تاکید نمودند، آن برای افاده تاریخ بیش از هزار ساله خلق تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک، معلومات های باستانی و دیگر معلومات هایی که بیوسته به سرازم داخل داشتن زمینه میگیرد و اگر از نگاه خود تحلیل نماییم این ارزش ها همچون حقوق هر یک انسان در پیشبرد فعالیت فرهنگی جامعه بها داده می شود، چون که موافق ماده 40 کنوانسیون کشور هر کس حقوق دارد در حیات فرهنگی جامعه آزادانه اشتراک نماید، در ایجادیات بدیهی علمی تکنیکی هم سهم گذارد و از دستاوردهای فرهنگی خود استفاده برد. و یکی از عهده‌داری های خود دولت نیز حفظ کردن ارزش های فرهنگی و معنوی می باشد که با این دستور پیشوای ملت این عهده‌داری های دولت در شکل رسمی جامعه عمل پوشیدند و پیشوای ملت بیوسته تاکید نمودند که واقعا پارلمان کشور خلق تاجیکستان باید که برای تقویت ارزش های فرهنگی برای رشد و نموی ملت تاجیک سهم ارزنده داشته باشند و تأسیس دادن این مرکز باعث به وجود آمدن مسئولیت بین هم ازایان جامعه و هم مقامات دولتی میگردد، چون که هر یک شهروند کشور ما باید معلومات داشته باشد که میراثبری مستقیم تمدن آریایی است، ریشه های این تمدن هزار ساله ها را فرا میگیرند و دلیل باستان آن هم باشد همون شهری سرز می باشد، یعنی که پنج کنت است که آن افاده کننده تاریخ پرغناوت خلق تاجیک است.
0: اهمیت مرکز تمدن آریایی در تقویت خودآگاهی ملی نیز بسیار زیاد است. در زمینه جهانی شدن زمانی فرایندهای همگونسازی فرهنگی تهدیدی برای تنوع تمدن ها محسوب می شوند، مطالعه و ترویج ریشه های تاریخی ملت یک نقش محافظتی ایفا می کند و دانش عمیق از گذشته به جامعه اجازه می دهد تا ارزش های اصیل خود را همراه با پیشرفت های تکنولوژیکی و همچنین اجتماعی حفظ کند و از دیدگاه آموزش و روانشناسی اجتماعی خودآگاهی تاریخی یکی از عوامل اصلی در شکلگیری شخصیت سالم و جامعه پایدار است. و مرکز بین المللی نوروز همچنین از نظر علمی و فرهنگی اهمیت فرا ملی دارد و نوروز هم به عنوان یک جشن باستانی آریایی ریشه های عمیق فلسفی طبیعی و اجتماعی دارد و این جشن نه تنها آغاز سال نجومی جدید است، بلکه نمادی از تجدید و تعادل بین انسان و طبیعت و هماهنگی اجتماعی نیز می باشد. و مطالعات خومشناسی و فرهنگی نشان می دهد که نوروز هم قرن هاست به عنوان مکانیزمی برای حفظ وحدت اجتماعی، انتقال ارزش های اخلاقی و تقویت رابط بین جوامع عمل کرده است. و بازم نظر دانیال سنگین زاده معاون مدیر مؤسسه مطالعات کشورهای آسیایی و اروپایی آکادمی ملی علوم تاجیکستان را در این رابطه می شنویم.
1: جشنان گناگون از جمله نوروز، مهرگان، صدا، تیرگان اینها هم امو ارزش های تاریخی دارند که از هویت ملی ما درنگ می دهند و داشتن چنین مرکز در شهر دوشنبه باعث باز هم بیشتر پیدا نمودن اطلاعات از تاریخ پرغناوت خلق تاجیک است، جوانان با وجود آوردن احساس وطن دوستی و افتخار از تاریخ دولت داری می باشد و این تشبث باعث آن می گردد که نه تنها در داخل کشور معلومات شهروندان ما میگیرند، بلکه آن باعث با وجود آمدن مرکز سیاحی برای شهروندان خارج از جمله سیاحی بین المللی می شود. آن برای بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان در سطح بین المللی معرفی می گردد و آن می تواند که منبع جمع آوری مبلغ ها از دیگر لایحه های بین المللی باشد که آنها به واسطه به مبلغ گذاری سمت فرهنگ از جمله از جانب سازمان یونسکو مبلغ گذاری میگردند و باعث رشد و رونق فرهنگ تاجیکستان و استوار شدن زمینه صلح و ثبات در کشور ما و جذب جوانان به تاریخ و در ضمیر آنها با وجود آوردن هویت ملی و احترام به وطن میگردند.
0: از دیدگاه علوم اجتماعی هم تأسیس مرکز بین المللی نوروز هم این امکان را فراهم می کند که این جشن نه تنها به عنوان یک آیین بلکه به عنوان یک پدیده تمدنی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در چارچوب این مرکز می توان مسائل مربوط به فرهنگ، صلح، دیپلماسی، فرهنگی، گفتگوی تمدن ها و همزیستی مردم را مورد بحث قرار داد. و این امر بیویشه در شرایط مدرن زمانی که جهان با درگیری های فرهنگی و ایدئولوژیکی روبرو هست اهمیت دارد. مرکز بین المللی نوروز همچنین می تواند که به توسعه مطالعات فرهنگی تطبیقی کمک کند. و نوروزان امروز در 22 کشور جشن گرفته می شود و هر ملت یعنی که عنصر منحصر به فرد را در آن وارد کرده است و مسئله این تنوع از دیدگاه علمی هم به ما امکان می داد ده تا فرایندهای ادغام فرهنگی و تطبیق سنت ها در محیط های مختلف را تجزیه و تحلیل کنیم و این فرایند برای درک نظم و ترتیب توسعه فرهنگ های سنتی در شرایط دنیای مدرن بسیار مهم است.
1: هر یک دولتی که تاسیس داده می شود آن در خود اساس های ساختار دولتداری را فرا می گیرد و این اساس های ساختار دولتداری به یک قطار جنبه های حقوقی تکیه می کنند. اولا احترام حقوق انسان، بعدا حفظ حقوق های انسان و سوم احترام منفعت های ملت است و دولت های آریایی که از زمان قدیم همین ارزش ها را یا اینکه جنبه های حقوقی را در خود تجسم می کردند، موقع انسان را در مدی اول می گذاشتند، باعث آن شدند که امروز در کشور ما همو ارزش ها در شکل نو جامعه عمل پوشیدند و همون احترام یا اینکه انسان دوستی که در تاریخ دولتداری امروز معرفی می شود سرچشمه می گیرد از همون نژاد ما آریا تباران که در تمام سنت های خود آن را تجسم می کردند و انسان را همچون محور همه گونه هستی و احترام بها می دادند. یعنی تاریخ ما از فرهنگ ما، از زبان ما، از احترام به انسان و دیگر ارزش های عمومی جهانی سرچشمه می گیرد که زمینه آن به واسطه به دولتداری ما، زمان هندواریایی ما، آریایی ما دخل دارد.
0: تأسیس مرکز تمدن آریایی یا که کنون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز گام مهم در جهت تشکیل یک فضای علمی و فرهنگی ملی و بین المللی است و این ابتکار به ادغام علم، فرهنگ، سیاست دولتی و منافع استراتژیک دولت کمک می کند و تاجیکستان را به عنوان وارث یک تمدن باستانی و شرکت کننده فعال در گفتگوی تمدن‌های جهان معرفی می کند و در دراز مدت چنین مراکزی می توانند که پایه و اساس قابل اعتمادی برای توسعه ثبات معنوی، علمی و اجتماعی جامعه ایجاد کنند. با ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای تأسیس مرکز تمدن آریایی یا که مرکز بین المللی نوروز در دوشنبه از اهمیت فرهنگی، سیاسی، علمی و گردشگری زیادی برخوردار است و این مرکز به مطالعه، حفظ و ترویج ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معنوی ملت تاجیک که ریشه‌های عمیق آریایی دارد کمک می کند و ساخت این تأسیسات نیز نقش مهمی در تقویت هویت ملی به ویژه در بین نسل های جوان ایفا می کند، زیرا که به جوانان اجازه می دهد حتی با تاریخ و سنت های ارزشمند اجداد خود بیشتر آشنا شود.

0: این یکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. چشمانداز های توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و بانک جهانی در وین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت تاجیکستان در مجمع توسعه اوپک 2026 در اتریش شرکت می کند. روبیو در کویت گفته که گفتگوهای فنی میان ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می شود. دو زلزله قدرتمند در ونزوئلا ساختمانها در کاراکاس را تخریب کرد و نگرانی از قربانی شدن هزاران نفر. و الان توجه فرمایید مشروع خبرها.

0: در وین جلسه بین فیض الدین قهرزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان و خانم آنا برزه مدیر اجرایی عملیات بانک جهانی برگزار شد که در آن وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و بانک جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف تاجیک از آنا برده به خاطر حمایت مستمر بانک در تامین مالی پروژه های حیاتی به ویژه در بخش انرژی، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین حمایت از بودجه دولت قدردانی کردند. در این حال طرفین روند تامین مالی پروژه استراتژیک جمهوری، ساخت نیروگاه برق آبی راغون و جذب سرمایه گذاری از مؤسسات مالی بین المللی به این تأسیسات حیاتی را مورد بحث قرار دادند. به گزارش خبرگزاری خاور به نقل از وزارت دارایی جمهوری تاجیکستان توافقنامه وام بین جمهوری تاجیکستان و صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب در مورد پروژه توسعه مدارس امضا شده است و این توافقنامه در تاریخ 23 ژوئن در وین اتریش در نشست بین فیض الدین قهرزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و ولید البهار مدیر کل صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب امضا شد و مبلغ کل این توافقنامه 6 میلیون دینار کویتی مدل 20 میلیون دلار آمریکا هست و کاملا یک وام با تخفیف هست و در این حال 4.5 میلیون دلار در چارچوب پروژه توسعه مدارس از محل کمک های دولت جمهوری تاجیکستان تامین مالی خواهد شد. هدف از اجرای این پروژه توسعه و بهبود آموزش عمومی، تامین نیازهای کشور به سیستم آموزشی و تعداد روبه رشد دانش آموزان از طریق ساخت و تجهیز چندین مؤسسه آموزشی در شهرها و مناطق مختلف تاجیکستان است. با مجمع توسعه اوپک با عنوان تقویت تاب‌آوری در جوامع آسیب‌پذیر در وین اتریش با حضور وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و همچنین وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. این مجمع به عنوان بستری راهبران و کارشناسان بین المللی از کشورهای مختلف را برای بحث در مورد رویکردهای مدرن به توسعه پایدار گرد هم آورده و فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم کرده تا تجربیات، ایده ها و همکاری ها را تبادل کنند. و همچنین مجموعه توسعه اوپک با عنوان تقویت تاب‌آوری در جامعه آسیب‌پذیر با سخنرانی افتتاحیه دکتر عبدالحمید آل خلیفه رئیس صندوق توسعه بین‌المللی اوپک آغاز شده و پس از آن مروری بر فعالیت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری صندوق در زمینه‌های توسعه پایدار ارائه شد. علی‌رغم شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی در جهان، توسعه اقتصادی و مالی پایدار در جمهوری تاجیکستان تضمین شده است. این مطلب را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در دیدار با رومین ریبالکین و ماکسیم ریبنیکوف تحلیلگران آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی S&P Global Ratings در دوشنبه بیان کرد و در این جلسه مسائل مربوط به سیستم بانکی، سیاست پولی، ثبات مالی، مدیریت ذخایر بین‌المللی و اجرای رژیم هدف‌گذاری تورم در جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکاری پربار و بلند مدت با آژانس رتبه بندی بین المللی ابراز رضایت کرده و تحلیلگران آن را در مورد وضعیت سیستم بانکی کشور، سیاست پولی، حفظ نرخ تورم و شاخصهای سیستم و فرصتهای موجود برای جذب سرمایه گذاری مطلع ساخت. اشاره شده که بانک ملی تاجیکستان با همکاری سایر نهادهای مربوطه جمهوری تمام اقدامات لازم را برای اجرای سیاست پولی و تضمین ثبات سیستم بانکی انجام می دهد و روند اصلاح بخش بانکی را ادامه می دهد. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده که به کویت سفر کرده، از احتمال آغاز دور تازه گفتگوهای فنی میان آمریکا و ایران در هفته آینده خبر داد. آقای روبیو افزوده که اعضای کارگروه‌های فنی قرار هست که به منظور شرکت در این گفتگوها که برای روزهای 29 یا که 30 ژوئن برنامه‌ریزی شده به سوئیس بازگردند. وزیر خارجه آمریکا در سفر روز چهارشنبه خود به کویت با رهبر این کشور دیدار و گفتگو کرده است. آقای روبیو پیشتر نیز در جریان سفر دوره‌ای خود به چند کشور حوزه خلیج فارس با رئیس امارات عربی متحده در ابوظبی دیدار و بر تعهد واشنگتن نسبت به امنیت منطقه تاکید کرده است. هدف وزیر خارجه آمریکا از این سفر اطمینان بخشی به متحدان نزدیک ایالات متحده عنوان شده است که در جریان جنگ خاورمیانه هدف حملات ایران قرار گرفته و آسیب‌های شدیدی را در پی این حملات متحمل شدند. خبرگزاری فرانسه میگوید که به زودی نشستی به میزبانی عربستان سعودی برای بهبود روابط میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می شود. در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر ادامه دارد، یک دیپلمات آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که عربستان سعودی در حال تدارک میزبانی نشست منطقه‌ای با هدف آشتی و عادی‌سازی روابط میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ایران هست. به گفته این دیپلمات که نامش فاش نشده، قرار هست که این نشست در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود و هدف آن تقویت روابط میان کشورهای عرب خلیج فارس، ایران و احتمالاً برخی دیگر از کشورهای همسایه پس از جنگ اخیر در خاورمیانه است. دولت ایتالیا روز چهارشنبه 24 ژوئن نسبت به اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جنگ علیه ایران واکنش نشان داده است. دبیرکل ناتو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ایتالیا را نمونه از حمایت کشورهای اروپایی از آمریکا دانست و مدعی شده که 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های نظامی این کشور در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات موسوم به خشم حماسی به پرواز در آمدند و سخنان دبیرکل ناتو موجی از واکنش‌های سیاسی را در ایتالیا برانگیخته است، چرا که تا پیش از این دولت جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا بارها تاکید کرده بود که هرگز مجوز استفاده از خاک این کشور برای انجام عملیات نظامی مستقیم علیه ایران را صادر نکرده است. و دو زلزله قدرتمند که اولی به بزرگی 1.7 و دومی 5.7 بزرگی داشته ونزوئلا لرزانده و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. زلزله اول حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داده که اوج ترافیک و شلوغی پایتخت این کشور بود است و بر اساس ارزیابی سازمان زمینشناسی آمریکا تلفات سنگین و خسارت‌های گسترده محتمل است. و این نهاد اعلام کرده است که 44% احتمال دارد که شمار جانباختگان از 10,000 نفر فراتر رود. این بود بخش خبری با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.
1: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: رضایی.
1: یا دریا دریا من با تموم دردا.
0: نوزیه کرامت‌الله، مهرنگور رستم، فاروق حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین‌المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: آهنگای تازه این هفته رو از صفحه موزیکال بشنوید. موج ما در نوحه شهرستان 100.2 FM است.
1: فرحزا
0: فرحزا
1: فرحزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرحزا
0: به لحظات خوبی شما می افزاید.

رانگو رانگ. رانگو رانگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

دوباره درود میگویم به تک تک شما دوست عزیز و سپاس از این که همراه ما هستید و ما هم در ساعت دوم برنامه بخش فارسی در خدمتتون هستیم با برنامه رنگارنگ.

امیدوارم که خوب و خوش هستید و وقتتون بخیر باشد و اونایی که منتظر این برنامه هستند خب دیگه فرا رسید وقت این برنامه هم و بازم تقدیمتون میکنیم بخشای جالب این برنامه رو.

رو خوردن. او میگوید که پلاستیک تنها چیزی هست که دوست دارد که بخورد و احساس میکند که خوردن آن به آن یعنی که نیاز دارد. و کلین که بیشتر پلاستیک های مصرفیش را از رستوران محل کارش جمع آوری میکرد گفته که ساختار تشکیل دهنده کنترل تلویزیون یکی از خوشمزه ترین پلاستیک هایی هست که خورده است. او همچنین گفته است که میدونم که خوردن پلاستیک برای سلامتیم ضرر دارد اما نمیتوانم که دست از خوردن آن بکشم. یعنی که با آن که میداند که ضرر دارد و مضر هست برای سلامتی اما بازم به خوردن پلاستیک ادامه میدهد. با جالب این که گفته است که از بین این همه پلاستیک هایی که خورده است یعنی که بطری آب و مهره و خب دیگر چیزهای پلاستیکی دیگر کنترل پول تلویزیون یعنی که پولت تلویزیون از همهشون خوشمزه تر بوده است. یعنی که پلاستیک هم مزه داشته است دیگه از نظر این خانم.

خب و دو خبر جالب دیگری هم که دیدم و خواستم که برای شما هم این خبر رو بخونم و اینم در مورد یک زنی هست که از اون که بعد از یک قرار ملاقات 65,000 پیام برای یک مرد فرستاده بازداشت شده است. خب و زنی با مرد آشنا شده و آنها فقط یک بار همدیگر رو ملاقات کردند و پس از آن او تقریبا به مدت یک سال هر روز چند صد پیامی برای این مرد فرستاده و سپس وارد شدن غیرقانونی به خانه او رخ داده است و بازداشت شده است و ارسال پیام ها حتی بعد از دستگیری نیز ادامه پیدا کردند و وقتی از او درباره این موضوع پرسیدند با آرامش پاسخ داده عشق چیز زیادی هست، یعنی که بیشتر از این چیزی هست. خب 65,000 پیام باعث شده که این و همچنین وارد شدن به خانه این مرد باعث شده که او بازداشت بشود. و یک خبر جالب دیگر هم این که مردی پس از آنکه 70 سال بدون گواهی نامه رانندگی کرده بود بازداشت شده است، یعنی که در 70 سال این مرد بدون گواهی نامه رانندگی کرده است اما کسی نفهمیده که این مرد گواهی نامه نداشته است. و این یکی از ساکنان نوتینگ هام توسط یعنی که پلیس متوقف شده و مشخص شده که او هرگز به طور رسمی گواهی نامه رانندگی نداشته است تمام این مدت، یعنی که و چون اگر یعنی که صادق باشیم واقعا هم 70 سال رانندگی کردن و حتی یک بار هم گیر نیفتادن تقریبا شبیه یک دستاورد به نظر میرسد، یعنی که در 70 سال رانندگی بکنی و هیچ وقت گیر نیفتی، یعنی که هیچ قاعده راه را هم نقض نکرده است، یعنی که و گیر پلیس های راه هم نیفتاده است. اینم خیلی واقعا جالب هست در 70 سال و واقعا بعد از 70 سال رانندگی معلوم شده که این مرد اصلا گواهی نامه رانندگی ندارد.

و بخش اولمون بود دوست عزیز، این چند خبر جالب رو تقدیمتون کردیم و اگه شما هم با چنین رویدادهای جالب و عجیبی روبرو میشین میتونین برای ما بفرستین یا برای ما بگوین و ما در این بخش حتما برای دیگر دوست عزیز هم تعریف خواهیم کرد. و حالا نوبت شنیدن یک آهنگ است. این آهنگ رو بشنویم، یک استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره برمیگردیم و در بخش سلامت با شما خواهیم بود.

خب، برمیگردیم به ادامه رنگ و رنگ و بخش سلامت است. ادامه بخش برنامه رنگ و رنگ و یک موضوعی برای بخش سلامت انتخاب کردیم، یک موضوعی که واقعا هم نگران کننده شده است: چاقی بیش از حد و عوارض آن.

امروز چاقی یا که فربهی به عنوان یک بیماری فراگیر در جهان شناخته می شود و میلیون ها نفر سالانه جان خود را بر اثر عوارض چاقی از دست می دهند. البته که چاقی امروز باعث شده در تاجیکستان نیز نگرانی های زیادی به بار آورده است، یعنی که فربهی بیش از حد و واقعا هم نگران کننده شده این موضوع و نرخ ابتلا البته به چاقی کودکان و بزرگسالان در سطح جهان نیز در حال افزایش است. خب در ادامه این بخشمون ما به برخی از عوامل ایجاد چاقی اشاره میکنیم، یعنی که چی باعث چاقی میشود یا که فربهی میشود و موارد مختلف و متعددی البته که در اضافه وزن و چاقی مؤثر هست، اما مهمترین عوامل مؤثر در چاقی دریافت بیش از اندازه کالری هست و همچنین مصرف فست فود ها، غذاهای چرب و فراوری شده، مصرف محصولات لبنی، غذاهایی که دارای شکر زیاد هستند، آب میوه های سمتی، یعنی که نوشابه های گازدار که بسیاری به آن علاقه دارند و میخورند، و نوشیدنی های الکلی، مصرف نان و شیرینی یکی از چیزهایی هست که در کشور ما به آن علاقه زیادی دارند. یعنی که ما بسیار نان را دوست می‌داریم، شیرینی را دوست می‌داریم و این نان خوردن های بیش از حد باعث چاقی می‌شود. و البته که مصرف انواع سس و مواد افزودنی نیز و سایر عواملی که باعث اضافه وزن و چاقی می‌شوند، این کم تحرکی و همچنین فاکتورهای ژنتیکی و ارثی هم هست. مشکلات هورمونی، مصرف برخی داروها و استرس زیاد نیست البته که از عوامل چاقی بیش از حد هستند.

خب از عوامل چاقی که گفتیم، یعنی که چه باعث چاقی می شود، و حالا در مورد عوارض آن صحبت می کنیم، یعنی که وقتی چاق شدیم چه مشکلات به بار خواهد آورد این چاقی، یعنی که با چه بیماری های ما روبرو می شویم. و یکی از شایع ترین عوارض چاقی فشار خون بالا هست. علاوه بر این، چاقی باعث افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش ظرفیت عروق برای جابجایی خون می شود، که تمام این عوامل باعث پرفشاری خون می گردد. و یکی دیگر از عارضه های چاقی ابتلا به دیابت است. چاقی عامل اصلی ایجاد دیابت نوع 2 است، زیرا افزایش چربی باعث افزایش مقاومت بدن به اثر هورمون انسولین می شود. لذا این هورمون نمی تواند که با مقادر نرمال قبلی، یعنی که وظیفه خود را که کنترل قند خون هست، به درستی انجام دهد، و قند خون بالا می رود که خود یکی از عوامل مهم خطر برای سلامتی افراد است.

چربی خون هم یکی دیگر از عوارض چاقی است. این استفاده از غذاهای پرچرب باعث افزایش کلسترول بد خون و کاهش کلسترول مفید خون و بالا رفتن تریگلیسیرید می‌گردد و این موضوع باعث افزایش چربی خون می‌گردد. چربی های اضافه در یعنی که جدار رگ ها رسوب می‌کنند و همچنین آن باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری های عروق کرونر و همچنین سکته مغزی می شود و دیگه این سکته مغزی از خطرات چاقی می باشد، یعنی که چاقی باعث تصلب شرائین و همچنین رسوب چربی در جدار سرخ رگ ها می شود که می تواند که سرخ رگ های مغزی را نیز درگیر کند و باعث تنگ شدن عروق مغزی می شود. حالا اگه لخته های خونی در این عروق باریک ایجاد شوند می تواند که به طور ناگهانی باعث انسداد جریان خون به منطقه از مغز شما شده و منجر به سکته مغزی می گردد. و دیگه این سایش مفصل هست، یعنی که در افراد چاق به علت افزایش فشار وارد بر مفاصل یعنی که حضروف مفصلی تخریب شده و باعث ایجاد درد مفصل و سفتی آنها می شود و این موضوع نیز از عوارض مهم چاقی محسوب می گردد. خب و توقف تنفس در خواب، خصوصا در افراد چاق که زیاد یعنی که خور و پف می کنند دیده می شود. این افراد به هنگام خواب شبانه به علت انسداد مسیرهای هوایی ریه ها برای مدت کوتاه دچار توقف تنفس شده و مکررن در طول شب بیدار می شوند. در نتیجه خواب با کیفیت در شب ندارند و در طول روز نیز به علت اختلال در خواب شبانه خود دچار گیجی بوده و مرتب یعنی که چرت می زنند و تحقیقات نشان داده است که بیشتر افرادی که دچار وقفه یا که آپنه تنفسی می شوند دارای اضافه وزن بوده و گردن بزرگ و همچنین راه های باریکی دارند، راه هوایی البته که باریکی دارند و این مشکل نیز از عوارض مهم چاقی محسوب می شود.

مادگین سرطان هستند که انواعی از سرطان ها با اضافه وزن همراه هستند که در زنان میتواند که به بعض از سرطان ها و همچنین کیسه صفرا نیز بشود و یعنی که بعض انواع سرطان های هستند که از عوارض های چاقی میباشند و دیگر در اثر چاقی یعنی که چربی بیشتر در ساختار کبد وارد میشود که این تجمع چربی هم میتواند که باعث ایجاد التهاب، تخریب بافت کبد و کبد چرب و نهایتاً به نارسایی کبدی منجر میشود و حتی اگه فرد همزمان از یعنی که مشروبات الکلی استفاده نکند، زیرا یعنی که کبد چرب و سیروز کبدی بیشتر در افرادی که مقادیر زیاد الکل مصرف میکنند بروز میکند. و همچنین کیسه یعنی که سنگ کیسه صفرا نیز از عوارض چاقی هست و تجمع چربی اضافی در بدن افراد چاق موجب تجمع کلسترول بیشتر در بدن آنها می شود که این کلسترول اضافی می تواند که در کیسه صفرا رسوب کند و باعث سنگ کیسه صفرا شود.

بله، می شود دریافت که عوارض چاقی بسیار متعدد و همچنین خطرناک هستند. بنابراین افرادی که دارای اضافه وزن زیاد هستند باید جهت درمان این مشکل چاقی بیندیشند. خب ورزش و رژیم غذایی معمولا اولین راهکار هستند، اما زمانی که فرد به چاقی یعنی که بیش از حد مبتلا باشد، یعنی که درمان های نظیر جراحی چاقی نیز هستند که میتونن از اونها استفاده کنند، و اما بهترین راهکار یعنی که میتونن که ورزش بکنند و رژیم بگیرن، و با این کارها یعنی که با رژیم غذایی و کم کردن نان و حرکت های بیشتر باعث میشود یعنی که وزن خودتون رو کم بکنید. اینم بود بخش سلامت و در مورد چاقی صحبت کردیم، عوارض و علل آن ها براتون حرف زدیم و امیدوارم که براتون مفید باشد این بخش، و بریم آهنگ بشنویم و باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود.

سهراب سفرزاد خواننده جوان فقید تاجیک در 12 مارس سال 1980 در شهر دوشنبه به دنیا آمد و در 10 دسامبر سال 2000 این دنیا را ترک کرد.

در میان طرفداران موسیقی پاپ، سهراب به لطف اجرای آهنگهای خواننده مشهور ایرانی معین محبوبیت زیادی به دست آورد. پس از آن این خواننده اولین آلبوم خود را منتشر کرد که شامل آهنگهای محبوب مانند یاد تو، شبها، تو عزیز دلمی بود.

خواننده ایرانی معین وقتی به تور تاجیکستان اومد از استعداد فوق العاده سهراب بسیار قدردانی کرد و حتی یک آهنگ را نیز با هم خواندند. آخرین آهنگ های سهراب سفرزاد، نازنین و تو عزیز دلم نیز بلافاصله به دل شنوندگان راه یافت و سهراب مخاطبان شنونده خود را پیدا کرد.

سورا به سفرزاد روی آلبوم جدیدی کار کرد که وقت کامل کردنش رو نداشت. در 10 دسامبر ناگهان همه از خبر درگذشت سورا به سفرزاد، خواننده مشهور پاپ تاجیک، شوکه شدند. بر اساس نسخه های رسمی، مرگ سورا به دلیل نارسایی حاد قلبی بوده است.

علی رغم اینکه مرگ خیلی زود به زندگی او پایان داد، سهراب توانسته که با ترانه‌هایش خاطره از خود به یادگار بگذارد که به لطف آن همیشه در یادها خواهد ماند. و صدای زیبا و استعداد فوق‌العاده‌اش همیشه او را به یاد می‌آورد.

گویی از روند زندگی شکایت میکنیم، با خودمون رو قربانی به عدالتی میدونیم، غافل از اینکه زندگی به خودی خود فقد هر نوع معنا و مفهومی است. یادمون باشد زندگی نه بد است و نه خوب، بلکه نوع نگرش ما به مسائل است که معنای زندگی امون رو میسازد و ما رو مایوس یا امیدوار میکند. یادمون باشد ما اونقدر قدرتمندیم که زندگی را اونطور که بخواهیم بسازیم و به اون معنا بدهیم.

مدامی که زنده هستیم و زندگی میکنیم هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست، بلکه آغاز فعالیت دیگر است. پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنیم، نمانند یک ربات فقط به انجام دادن بپردازیم، به تمام شدن و فارغ شدن. حتی هنگامی که دست ها رو می شوییم نیز می توانیم که با لذت این کار رو انجام دهیم. یک بار امتحان کنید. آب چه زیبا آرام پوست دستانتون رو نوازش می کند. به آن نگاه کنید و لذت ببرید. به اونجاست که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتون می آید. لذت از فعالیت ها باعث قدرتمند شدن می شود. به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می شود. تو می توانی همه کارها را به لذت همراه کن. حتی نفس کشیدن که کمترین فعالیت توست. این یکی از تمرین های خوب برای کسانی هست که می خواهند به جای زندگی اتوماتیک، هوشیار و ذهن آگاه در لحظه های حال زندگی کنند.

در عمق قلب خود بدانید که همه چیز خوب است. درک کنید که جهان دوست شما هست و هرگز نمیتواند به شما آسیب برساند. این بستر تمام وجود هست که عشق است. هنگامی که شما یک آگاهی دوست داشتنی ایجاد می کنید، هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

ما برای انتخاب معنای زندگی من اختیار داریم. هیچ چیزی وادار ما نمی کند یا تعیین نمی کند که به یک شیوه خاص باشیم. پس می توانیم خودمون معنای را انتخاب کنیم که برایش تلاش می کنیم. این معنا از طرفی با کارهایی که ما انجام می دهیم ساخته می شود و از طرف دیگر هم به واسطه چگونگی تفسیر ما از واقعی که در طول زندگی ما روی داده است. اگه آن کسی که دوست داریم باشیم نیستیم، اگه زندگی ما زندگی که می خواهیم نیست، در نهایت این به عهده خودمون است که تغییرش دهیم یا قرار کنیم که نداشتن شهامت و تنبلی و از این دست انگیزه انتخاب هایمون بوده است. و این نوشته های زیبای بزرگان هم بگذار یک انگیزه برای یک زندگی خوب و شاد تک تک شما دوستای عزیز باشند. و ما هم به همین منظور این بخش را برای شما انتخاب کردیم و همیشه پندهای بزرگان را در این بخش به شما تقدیم میکنیم. و دیگه برنامه رنگارنگ به پایان میرسد و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی. و بازم در پایان از همتون سپاسگزاری میکنم از اینکه با ما همراه موندین تا لحظات آخر برنامه.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و وقت بخیر. برنامه دری را آغاز می کنیم. امروز پنجشنبه 25 جون سال 2026 میلادی، برابر است با 4 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره این جانب زرنگز محمد الله گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی ابو منصور اسماعیل برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم در هر گوشه و کناری که صدای ما را میشنوید صحتمند موفق و سربلند باشید.

خب دوستا، اینک با یک برنامه تازه و دلنشین در خدمت هستیم تا لحظه هایی را در کنار هم سپری کنیم. لحظه های سرشار از آگاهی، گفتگو، فرهنگ و پیام های مفید برای لحظات بهتر. در برنامه امروز تازه ترین رویدادها و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعداً برنامه دیدگاه را تقدیمتان می سازیم. ساعت 12 فشرده اخبار صدا می دهد. در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها تقدیمتان می گردد و همزمان در کنار آن گلچینی از بهترین آهنگ ها و ترانه های دلخواه شما نیز پخش خواهد شد.

0: و همراهان عزیز کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار انجمن مراکز تحلیلی آسیای مرکزی کوریا در دوشنبه. در شهر بیشکک ملاقات نهادهای ملی حقوق انسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار کردید. همکاری های تاجیکستان با صندوق سازمان کشورهای صادر کننده نفت آهید به رشد بین المللی. اتحادیه اروپا برای حمایت از مهاجران بازگشته در افغانستان 20 میلیون یورو اختصاص می دهد. اتاق های تجارت افغانستان و هند از آمادگی سرمایه گذاران هند برای گسترش همکاری ها خبر دادند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار دیروز 25 جون در شهر دوشنبه با ابتکار مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان دوری سوم انجمن مراکز تحلیلی آسیای مرکزی کوریا برگزار گردید. در کار این انجمن رؤسا و نماینده های مراکز پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی کارشناسان نماینده های سازمان ها و صندوق های بین المللی همچنین کارمندان نمایندگی های دیپلماسی کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا اشتراک نمودند. هدف ویژه همایش تحکیم مکالمه استراتژیک و گسترش همکاری بسیار جانبه میان جمهوری کوریا و کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی گردید. تأکید شد که این انجمن امکان فراهم می سازد که مسیر مثمر همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا دقیق شده بررسی در سطح مراکز تحلیلی و مسیر سیاست دولتی هماهنگ گردد. برنامه این انجمن در 4 جلسه موضوعی برگزار شد. ضمن جلسه ها مسائل شریکی متقابلن سودمند میان کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری کوریا، امکانات همکاری تجارت و اقتصادی، ترانسپورت و ارتباطی، همچنین همکاری در بخش آب و محیط زیست بررسی کردید. خبری دیگر، به روز 23 جون در شهر بیشکک قرغزستان نخستین ملاقات نهادهای ملی حقوق انسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کار آن امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این ملاقات دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در بخش حقوق انسان من جمله فعالیت مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان در مسیر حفظ و پیشبرد حقوق و آزادی های انسان و شهروند همچنین مسائل دیگر مورد نظر معرفی شد. همزمان در چارچوب اقدام امید بابازاده به نماینده های وسایط اخبار عامه محلی و بین المللی صحبت نموده عاید به تجربه تاجیکستان در حفظ حقوق انسان معلومات ارائه نمود. و در شهر وین ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و ساری نماینده های هیئت جمهوری با عبدالحمید الخلیفه رئیس صندوق سازمان کشورهای صادر کننده نفت عاید به رشد بین المللی برگزار گردید. در ملاقات مسائل وابسته به رشد مناسبات دو جانبه و راه های گسترش همکاری در میان جمهوری تاجیکستان و صندوق رشد بین المللی اوپک بررسی شد. در ملاقات جانب ها عاید به تطبیق پروژه های مثمر در بخش انرژی، ذخایر آب، رشد زیربنا و جلب سرمایه برای تطبیق اهداف استراتژیک رشد جمهوری تاجیکستان تبادل نظر نموده امکانات توسعه همکاری را در این مسیر بررسی نمودند. و نوابسته از فضای مرکب سیاسی و اقتصادی جهان در جمهوری تاجیکستان رشد با ثبات اقتصادی و مالیوی تامین شده است. این نکته را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با رومان ریبالکن و مکسیم ریبنیکوف هیئت تحلیلگران آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ ملاقات نمود. در این ملاقات مسائل مربوط به نظام بانکی، سیاست پولی و قرضی، ثبات مالیوی، اداره ذخایر بین‌المللی و تطبیق رجعی هدفگیری تورم در جمهوری بررسی شد. رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکاری سودمند و طولانی با آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگز اظهار رضایت نموده به تحلیلگران آن. اوید به وضع نظام بانکی کشور، سیاست پولی، نگهداری سطح تورم نشان دهنده نظام و امکانات موجوده برای جلب سرمایه‌گذاری اطلاع داد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو کمک مالی نو به سازمان بین المللی مهاجرت اختصاص داده است تا از مهاجران بازگشته بی جا شدگان داخلی و جامعه میزبان در افغانستان حمایت شود. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که این بودجه برای ارائه خدمات اساسی، حمایت از معیشت، آموزش های حرفه‌ای و ادغام پایدار بازگشت کنندگان مصرف خواهد شد. این کمک در حال فراهم می شود که افغانستان به یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو است. بر اساس آمار این سازمان، فقط در سال 2025 بیش از 2.8 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. ویرونیکا پاسکوویچ، کارمند اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که اتحادیه اروپا به حمایت از ادغام مجدد بازگشت کنندگان متعهد است و سال 2022 تا کنون بیش از 140 میلیون یورو برای رسیدگی به بحران بی‌جا شدگی کمک کرده است. خبری دیگر، اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که رهبری و اعضای اتاق تجارت هند آمادگی خود را برای همکاری تاجران و سرمایه گذاران هندی با تاجران و سرمایه گذاران افغان در بخش های تولید دوا، لاجستیک، ترانسپورت و صنایع تولیدی اظهار کردند. در این خبرنامه این اتاق آمده که این تعهد از سوی اتاق تجارت هند در جریان دیدار با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر دهلی نو مطرح شده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نقل از رادیو آزادی، دو طرف درباره گسترش روابط تجارتی و اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری‌های مشترک گفتگو کردند. این اتاق افزوده است که قرار است یک هیئت 20 نفری تجارتی از هند نیز به افغانستان سفر کند و اتاق تجارت هند این سفر را تایید کرده است. انتظار می رود سفر این هیئت راه‌های تازه‌ای را برای تقویت تجارت، سرمایه گذاری و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باز کند و زمینه را برای ایجاد پروژه‌های مشترک در بخش مختلف اقتصادی فراهم سازد. و وزارت تجارت و ادغام قزاقستان اعلام کرده است که در جریان فروم سه روزه تجارت قزاقستان و افغانستان در کابل توافقنامه‌ها و قراردادهای با ارزش حدود 235 میلیون دلار به امضا رسیده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قزاقستان، این قراردادها در جریان سفر هیئت تجارتی و اقتصادی قزاقستان به کابل با ریاست سیرگ جومنگرین، معاون صدر اعظم قزاقستان که از 21 تا 22 جون انجام شد، امضا گردید است. و گفته این وزارت در فروم تجارتی افغانستان و قزاقستان بیش از 50 شرکت قزاقستانی و شرکت‌های تجارتی افغان همراه با بیش از 300 نماینده شرکت کرده بودند. خبری دیگر، مرکز فرماندهی مرکز ارتشی امریکا سنتکام اعلام کرده که در حمله هوایی نیروهای این کشور در شمال و غرب سوریه یکی از رهبران ارشد گروه داعش کشته شده است. سنتکام روز چهارشنبه سوم سرطان در شبکه ایکس خود نوشته که این حمله در 29 جوزا انجام شده و در جریان آن علی حسین العلوی از رهبران ارشد داعش کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش امریکا، این حمله بخشی از تلاش های ایالات متحده برای مختل کردن از بین بردن گروه های تروریستی است که به دنبال حمله به شهروندان امریکایی یا خاک ایالات متحده هستند. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرز آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی بالاستو موت

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: انتخاب شما،
3: انتخاب شما.
4: تحت این عنوان برنامه تازه است، مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.

0: دیدگاه، بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: با درود دوباره شنونده عزیز، در برنامه امروز دیدگاه موضوع وحدت ملی را که در عرفه جشن آن قرار داریم روی دست گرفتم و در برنامه صحبت انجام دادیم با جمال الدین سیدزاده، دانشمند تاجیک حال فشرده آن را تقدیمتان می‌سازیم. خب لطفاً در ارتباط با اهمیت وحدت ملی در رشد دولتداری کشور بگویید.
4: تشکر. واقعا 27 ایون روز امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و وحدت ملی و رضایت ملی، این روز مقدس است، زیرا ملت ما در درازای تاریخ همیشه با مشکلات درونی مواجه میشد. از زمان اسکندر، از زمان عرب، از زمان فروپاش دولت ملی سامانیان به سر قدرت آمده، بیگانگان دولت ترک و مغول واقعا تا اول عصر 20 و پایان این عصر همیشه با سبب های عینی و ذهنی و همیشه با فاجعه ها رو برو بود. و خوشبختی ما در این بود که بعد اجلاسی های 16 هم آخرالامر ملت ما فهمید که از دو جانب هم که جنگ ملت ما را از بین میبرد، کشور ما را از بین میبرد، که بعد هزار سال این دولت به دست آمده بود، این پایتخت به دست آمد، ما از نو همه چیز از صفر سر کرده بودیم، صاحب پرچم شدن، صاحب نشان ملی شدن، صاحب سرود ملی. هزار سال نداشتیم. مولانا میگه که اصل لشکر بیگمان سرور بود، قوم بی لشکر تنی بی سر بود. قدرت سیاسی که مهمترین چیز برای یک نژاد، برای یک ملتش وجود نداشت. بنابراین این امضای سازشنامه ملی در مسکو به امضا رسید و روزی که پرزیدنت محترم ما با هیئت خود به دیل تاجیکستان دوشنبه پایتخت برمیگشتند، همه اشک شادی از چشم میباریدند. به قول استاد لایق که رحمی پروردگار ما آمد، اما اینجا پروردگار دنیا را ساخت است، دیگر کار نداره، بهترین نعمت عقل داده است، یعنی خیرد ما غالب آمد. آخرون ما فهمیدیم که ما باید صلح کنیم، اگر صلح نکنیم دولتی که بعد از هزار سال ما صاحب آن شده بودیم از بین میرود. و مردم شادی میکردند، خصوصا نیروهای عقلگرا، نیروهای دانشگرا، نیروهایی که به خیرد تکیه میکردند از شادی در کرته نمیگوجند. شاعران ما، اگر ما آثار ادیبان را ورق گردانیم، ببینیم که اشعارانی که حتی در دوره که با از نوسازی و دوره بازسازی بود که با گمراه شده، اونا شادی کردن که ما آخرالامر به چی رسیدیم؟ به صلح رسیدیم. پایان همه برخورده های این چیست، خصوصا برخورده هایی که دو برادر میکردن، دو برادری که اجانب بیگانگان بین اونها جنگ انداخت، دو برادری که تفکرهای گوناگون داشتند، مقصدشان یک چی بود اما همدیگر را نفهمیدن. عاقبت فردوسی هم پیش از هزار سال گفته بود که جهان سربسر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما غفلت است. و نظام الملک در همون اثر سیاستنامه می نویسد که غفلت دولت رو ببرد. برای چی دولت سامانیان از بین رفت؟ که ما غفلت ورزیدیم. و در پایان همین عصر هم بعد بازسازی که این بازسازی بود یا که از نوسازی کردیم، ما به احساس داده شدیم، جامعه به گروه های مختلف منقسم شد، رستخیز حزب دموکرات و خصوصا حزب نهضت اسلامی. اما خوشبختانه فهمیدند، همه این را فهمیدند که ما یک فاجعه را با دست خود ساختیم، باید پیش راهی آن را گرفتن در کار. بنابراین وقتی که ما 27 ایون شرطنامه، سازشنامه عمومی استقرار صلح و وحدت ملی را بسته شد، من گمان میکنم این روز روز مقدس بود. بنابراین ما که تجلیل میکنیم 35 سالگی استقلال، این روز بسیار روز مقدس است، زیرا اگر ما به وحدت نمیرسیدیم، خصوصا وحدت ملی، ما در درازای تاریخ وحدت انسانی داشتیم، وحدت دینی، وحدت مذهبی داشتیم، اما خود را فراموش کرده بودیم. بابای سعدی میگه که هر کی به اهل خود وفا نکند نشود دوسرو دولتمند. امروز برای ما وحدت ملی در کار بود، یعنی ملت را ما باید سرجم کنیم. پرزیدنت محترم ما در همون اجلاسیه گفته بود که من همه ای گریزه ها را به کشور میرم، من صلح را در کشور تعمیم میکنم، و همین را انجام داد. واقعا امروز ما اگر بینیم پیشرفت های کشور را، پیشرفت های خود پایتخت را اگر ما نگاه کنیم، نفرانی که 10 سال پیش اومده بودن در امروز اگر میان، با یک طرز تصور نشونده پایتخت ما را میبینن، دل کشور ما را میبینن که تصور مرمک. مردم باور نداشتند، حتی وقتی که اجلاسی هم انجام، مردم باور نداشتند که ما همه چیز از

0: فرصت کردیم. همه ارکان جامعه فلج شده بود. اما یک شخص بزرگ، البته با تکیه با مردم، با دستگیری مردم، پرزیدنت محترم بود. همین را همه از صفر سر کرد. ما امروز میبینیم که دستاوردهایی که در همه ساحه ها داریم قابل ستایش است. ما نمیگویم که ما امروز مشکلات نداریم. مشکلاتی بسیار ده مشکلاتی که امروز مشکلات کشورهای ابرقدرت حتا دارند. یعنی هیچ کشور 100% کامل نمیشه همه چی مشکلات داره. اما ما از اون جایی که سر کرده بودیم، بنابراین ما باید به قول استاد بازار میگد که در همون شعر مشهور تاجیکستان، تاجیکستان میکنم شکر یکم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزار ما، از آزار تو، از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. ما در مدت 29 سالی شرطنامه امضا 35 سال که ما امروز 35 سالگی استقلال را که بهترین نعمت برای ما مردم ما بود تجلیل میکنیم، باید شکرگزاری کنیم. مشکلاتی که پیش روی ما است، ما را در نتیجه انمون وحدت ملی به هم آمدن ما را حل میکنیم. برای این البته ملت باید اهل مطالعه باشه. برای چی پرزیدنت محترم ما اول قدم چیکار کرد؟ به دو نفر ادیبان بزرگ ما عنوان قهرمان تاجیکستان را، یکی استاد عینی بود سال 97 و 2001 به تورسونزاده، که در اون دوره مردم به احساس آمدند تورسونزاده ستیزی میکردند، عینی ستیزی میکردند، نگاه که با اجانب خود را میفروختند، و که اما بعد فهمیدند که چی اشتباهی بزرگ کرده بودند. با اصطلاح که استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک را نوشت، خودش میگه که به دهان پنترکستا بدخواه مهر خاموشی زده بود. پرزیدنت محترم ما بزرگترین کارش از همی بود که با دادن ارزانی داشتن عنوان قهرمان تاجیکستان به دهان بدگویان تورسونزاده و استاد عینی مهر خاموشی زد. دومین قدم بسیار بزرگ پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان در همین بود که اول کتاب بابا جان غفور را به مردم رایگان تقدیم کرد و دوم کتاب شاهنامه را در دو مجلد به مردم تقدیم کرد و آزمونی شاهنامه خانی را در کشور چه سازمان داد. در طول هزار سال نه یکان امیر، نه یکان پادشاه، نه یکان سلطان این کار را نکرد. برعکس از زمان محمود فردوس ستیزی شروع شده بود. در مقابل شاهنامه محمود نامه می نوشتند، تاج الفتوح می نوشتند، عمر نامه نوشتند. حتی خود مؤلف عمر نامه می گوید که برای اینکه مردم شاهنامه نخوانند من عمر نامه را می‌خوانم، اما مردم شاهنامه را می خوانند. بنابراین ما امروز که در صدد تجلیل 35 سالگی استقلال و امضای سازشنامه عمومی استقلال صلح، من میگم که این یک حجت تاریخی بود، این یک روز مقدس بود که برای دنیا حتی مورد حیرت قرار داشت که چخیل در یک مدت کوتاه از جنگ این مردم به صلح رسید، که در صدر اینا پرزیدنت محترم میویس روشنفکران دیگر مثل خصوصا مردم این سیاست را دستگیری کرد. امروز موفقیت های ما برای همگان معلوم است. بنابراین من گمان میکنم که ما باید رو به مطالعه بریم، رو به کتاب بریم، از این فضایی که برای ما تشکیل کردن، از این امکانیتی که برای ما تشکیل کردن ما باید کاهل نباشیم. بابای فردوسی گفت که کاهلی آساده را بنده کرد. ما از همه زمان اسکندر همیشه مشکلات ما درونی بود. امروز ما باید اکنون به ذهن خود فکر کنیم، به عقل خود فکر کنیم. ما را هیچ کس باید فریب کردن نتونه. دادیم که امروز وظیفه اولین مردم دفاع منفعت های ملت و کشور دو چیزی مقدس است که ابرقدرت ها میخوان که در حوزه های گوناگون با ما تاثیر رسان باشند. میدونم که این ملت ما، این نژاد ما، این تمدن ما تمدن قدیم ترین است. نه نام از دین، نه از دانش نشان بود که بنگاهی تمدن بود ایران. ما باید امروز انمو فرهنگ و تمدن خود را دفاع دیم. برای چی؟ انوک کانون تمدن آریایی را پرزیدنت ما تشکیل کرد که گفتن که یک مرکزی نوروشناسی که نوروزی بین المللی باشه. به این خاطر دیدن که دیگر فرهنگ ما را، تمدن ما را، ارزش های ما را از خود کرده ایستادن. ما باید اینا را صاحبی کنیم. با واسطه نشدن مقاله بذار، کتاب نوشتن، رساله نوشتن که صاحب این تمدن ماییم. ما هر کسی که در این منطقه، در ایران زمین بعد اینجا را غصب کردن، اونا از آستین ما برآمدند. میگن که اونا آری شمشیر بودن، همیشه نبرد میکردن، کاغذ و قلم و همه چیز رو از ما گرفتن. امروز اونا باید شکرگزار باشن که در سایه فرهنگ ما امروز فرهنگ سازی کرده. ما اگر فرهنگ خود از تمدن خود دفاع نکنیم، نمیتونیم که از وجود خود با عالمیان درک کنیم. ما به هیچ کشور در درازای تاریخ ملت ما، نژاد ما هجوم نکرد. همیشه کوشش های ما جنبه دفاعی داشت. یعنی تمدن خود رو ما باید حتما دفاع کنیم، ارزش های خود رو دفاع کنیم، اثبات کنیم با واسطه دلیل، نه با اون مثلا زورگویی که ملت های قوم هایی که چیزی ندارن میکنه. نشان دیم که ما از نژاد آریاییم، از تباری ایرانی نژاده ایم، تاجیک و فارس. ما بزرگان مثل بابای رودکی داریم، زکریای رازی داریم، فردوسی داریم، خواب حافظ داریم، سعدی داریم، عرفی شیرازی، نظیری نیشاپوری و صدها بزرگا داریم که حتی در ادبیات ما، ادبیات دنیا، هیچ ملت به درجه ما شاعر و نویسنده ندارد. این رو باید ما، بدخواهان ما هم باید بپذیرند. ما اگر ساکت باشیم، خاموش باشیم، کتاب نخوانیم، این بود همین خیلی است. میگه که جهان سر به سر جای زور است، بس مکافات بیزر زور است بس. و امروز ما در عرفه انامین جشن بزرگ، جشن مقدس، روز مقدس، وحدت ملی، باز من میگویم که ما بعد پاشخوری دولت ملی سامان وحدت انسانی داشتیم، بنی آدم از اوی یک دیگر هم فلان بهمون، وحدت مذهبی دینی داشتیم دیگر، که با قول یک شاعر میگوید که در جهان بانگ از آن بود است هست، ملت اسلامیان بود است هست، دین از بین نمی رود. خب بشر از بین نمی رود، اما ملت از بین می رود. امروز مهمترین چیز برای ما وحدت ملی، بزرگترین ارزش ملی. باید این واژه ها را، این مفهوم ها را باید تشخیص کرده توانیم که ما اول با قول بابای اونی که میگد وقتی که زبان در سالای میسه میگه که اول خش و درویش، ما باید زبان را برای مردم مؤاخذه این ساده کنیم. و امروز هم ما وقتی که ما درباره وحدت صحبت میکنیم، پیش از همه وحدت ما وحدت ملی است، وحدت شهروندی است، اونایی که در این کشور ما زندگی میکنیم. امروز ما برای کشورهای آریایی، تاجیک زبان، فارسی زبان سرمشق قرار میدیم. اون آرزویی که فردوسی میخواست در اونجا عملی نشد، فقط در تاجیکستان ما عملی شد. امروز باقی در تاجیکستان ما باقی کوروش است، در تاجیکستان ما شاهنامه را تجلیم. ما باید شکرگزار باشیم. همون شعری استاد بازار من گفتم که همیشه ما باید ورد زبان داشته باشیم که ما بعد هزار سال در اول عصر به آزادی رسیدیم و در پایان این عصر به استقلال رسیدیم. بهترین نعمت این چی است؟ استقلال است. و شاعر هم میگه که نعمت بهتر زی استقلال نیست، حاجتی بسیار خیلی قل نیست. من تمام شهروندای جمهوری عزیز را، تمام تاجیکان را که بیرون از کشور ما، تمام آنهایی که نسبت ما نظر نیک دارند در منطقه، تمام همزبانان ما، تمام نفرانی که به این زبان ما حرف میزنند، ایجاد میکنند در اروپا، در امریکا، در کجای که اونها را به این روز مقدس، به این جشن بسیار واقعا آریایی، جشن ایرانی نژادا، جشن تاجیکا و فارسا، جشن مردم است، تبریک میگم به آنها. من میگم که ما به قول پرزیدنت محترم، به قول یکی از شعارهای روزنامه است که ما میتوانیم. این ملت ما، من گمان میکنم که با همون تمدن خود، با همون فرهنگ خود، نام خود را زنده و جاوید نگاه میدارد، و خصوصا با شعر جهانگیر خود که استاد لایق میگه که الا شعر عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شور دل عاشق، مرا تو زنده خواهی داشت، الا دیوان حافظ، حافظم باشی زهر مرگه، الا دیوان مولانا، مرا تو زنده خواهی داشت. من گمان میکنم که ما آریایی ها، ایرانی نژادها، با تمدن خود، با فرهنگ خود، با همون فرهنگ سلپروری، با همون فرهنگ مدارای خود در جهان زنده خواهیم بود. برای همین ما باید امروز وحدت ملی در مقام اول قرار داشته باشد. هیچ چیز را ما با ارزش های ملی باید عوض نکنیم. مولانا میگه که گر کاسه دوغ خیش باشد پیشم، و الله که زنگوبین کس نندشم، ور به برگی ممرگ نولد گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم. ما این آزادی را، این وحدت را به هیچ چیز چیز نخواهیم کرد.
1: خب درست است. نقش کشورهای منطقه در تصویب سازشنامه وحدت ملی تاجیکان چی است؟
0: واقعا اشتراک کشورهایی که در همین سازشنامه عمومی اشتراک داشتن دو جنبه دو جنبه پارادوکسی هم، بعضی که ما اونا آتش رو درگیرنده هم در خاموش کندن هم سهم داشتن به منفعت خود. ما باید امروز وقتی که این مساله را بررسی توضیح میکنیم، باید این چیز را در نظر داشته باشیم که اون نیروها همیشه منفعت خود رو داشتن، منفعت خود رو داشتن، و نیروهایی بودن که در گریم به همون آتش ما کراسین به اصطلاح میریختن. اما ما خدمت اونا را نادیده نمیگیریم، واقعا در به هم آوردن اون نیروهایی بودن که واقعا بین سازشنامه ما در مسکو شد. مسکو نگاه کنیم، ما با شوروی 70 سال یک جای زیست کردیم، اونا هم در اینجا منفعت های خود رو داشتن. اصلا تاجیکستان عزیز ما را اگر ببینین، این جمهوری را همون بلشویک ها، همین انقلاب پیدا شده بود، نبود در ایران و افغانستان. امروز هم نیستون جب نیاد در ارزوی این اول کردیم. ما باید اینا را به حساب گیریم، اما همیشه ما باید استقلال فکری داشته باشیم. میدانیم که هیچ بیگانه، هیچ نفر دیگر برای ما با سازی نمی برای ما دولت رو آباد نمی برای ما پایه های استقلال رو استوار نمی کنیم اما با آنها رو احترام میکنیم جنبه دیپلماتی داریم اگر ما نتوانیم منفیت های خود رو به نظر بگیریم تحت شعای منفیت های اونا باشیم و آخرونا برهم میخوریم بنابراین دیپلماتی ما مردم ما هر شهروند 10 میلیون نفر باید این چیز رو خوب دانه که در همه جا باید منفیت خود رو بایست یعنی یک صحبتی است که صاحب استقلال باشیم میگه که صاحب است به فکرم که مرا از غفلت خود بر سر این بیداد میاد نباشد سید اگر غافل چی از سیاد میاد ما اگر غافل نباشیم منفیت خود را دانیم ما هیچ وقت باخت نمیکنیم ما همیشه باید هر صحبت میکنیم در کدام با باشه باید منفیت خود را به حساب گیریم اما برای آنکه این گونه باشیم ما باید خیرتمند باشیم دانشمند باشیم مطالعه بسیار داشتیم کتاب خوان باشیم دانشی بلند در سطح منطقه و جهان داشته باشیم که امروز کاهلی نکنیم امروز دانیم که ما با چی جهان با چی فضای سر و کار ده فضای امروز هر روز عوض میشه دیپلماتیا فضا تغییر یابنده است نمیدونی که کی دوست است کی دشمن است اینا رو ما در این مورد پرزیدنت هم دائم ملاقات تاکید میکنند که ما در یک فضای حساس قرار داریم ما باید هوشیار باشیم باید منفعت خود را در جای اول گذاریم من گمان میکنم که جوانان ما که امروز ما با آنها تکیه میکنیم باید هوشیار باشند اینا باید شاهنامه خوانی کنند حافظ خوانی کنند مولوی خوانی کنند عرفی خوانی کنند نظیری خوانی کنند عینی خوانی کنند تورسنزاده خوانی کنند لاهوتی خوانی کنند همه ای چیز در همین آثاری خصوصا شاعرای ملی شاهنامه و آثاری استاد عینی لاهوتی تورسنزاده مندرج و منعکس است امروز نیروهایی هستند که ما را گل میزنند نیروهایی هستند که مثلا حاضر بسمچی ها را قهرمان میکنند مادید جدید را قهرمان میکنند اینا ما باید فریب اینا را نخ نیروهای گوناگون است ما فریب اینا که هر چیزی که سیاست دولت ما روی آن استاده است هر چیزی که پرزیدنت محترم ما میگد بینید هویتی که در طول هزار سال کسی نگفته که من اول تاجیک یعنی تاجیکیت خود را در مقام اول میگذارم منفعت ملت در جای اول میگذارم وقتی که ما در پیروی پیام های پرزیدنت در قلمرو پیام پرزیدنت حرکت میکنم من گمان میکنم که ما اشتباه نمیکنیم بنابراین وسایل اخبار ما رادیو تلویزیون موظف است که با دانشمندانی که روح ملی دارند اندیشه ملی دارند وکد ما باز میگم که حق نداریم اون فریب که در پایان عصر گذشته خورده بودیم فریب نخوریم این کشور رو باید بدندان ها حفظ کنیم خصوصا نظام دموکراتی را چرچیل میگه که بشر نظام های گوناگون تجربه کرده بدترین میگه نظام دموکراتی از اما از این بهتر نیست نظام ما نظام دموکراتی دولت دنیای ملی است با تمام ارزش ها عرض میگذاره از جمله ارزش های چی مذهبی دینی اما نظام اسلامی غیر ارزش های اسلامی یکون ارزش رو نمیشناسه بنابراین ما باید شکرگزار شویم که در قلمرو مترقی ترین نظام جهانی که انسانیت تجربه کرده زندگی میکنیم ما با همه ارزش ها عرض میگذاریم مرحمت برای همه اعتقاد آزاد است کسی که چی کار میکند اما ما باید از خردی از خانواده سر کنیم بچه ها را تربیه کنیم که اونا فریبی مثلا نیروهای گوناگون نیروهای عکس استقلالی عکس تاجیکی حرکت و هم در داخل است هم در بیرون با اونا فریفته نشیم با اون گروه های تروریستی نیروهای بودن که ما قریب جمهوری ما از بین میرفت و پرزیدنت محترم ما با خرد ازلی خود مردم با خرد ازلی خود این ساخت رو نگاه داشتن همین ساخت رو باید ما حفظ کنیم میگه که زنهار پس از این فتح غفلت منم و زنهار تا بر سر ما زین پس دشمن نزند جولان یعنی ما استقلال فکری داشته باشیم هر یک شخصیت ما از یک مکتب خان خودش باید استقلال فکری داشته باشد و در هم جا دانه که من فرزند تاجیکم آریایم ایرانی نژادم خود را بشناسد و از همین منفیت ملت تاجیک و تاجیکستان دفاع نمایم
1: در همین حال یکم از موضوع دورتر رویم اگر چرا در یک جامعه تفکر و هویت یک نوجوان یا یک جوان وطنگرایی است اما از دیگرش دینی
0: آفرین بهترین موضوع باید امروز موضوع روز باشد میگد ابو حنیفه اسکافی که زیاد پدر دو پسر نیک و بد عجب نبود که از درخت پیدا شده است منبر رو دار بیند و استاد لایم میگد که از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشد در یک جا میخونند اما میران تفکر گوناگون هم میند تفکر زن
1: در یک اویله
0: در یک اویله امروز هم مشکلات من پایان سال های 90 همه میخورد در یک خونه انا 5 نفر 10 نفر بودن افکار گوناگون بودن.
1: درست.
0: چرا؟ برای اینکه اونها زیر تاثیر نیروهای گوناگون اون در اون دوره مثلا دموکرات ها بودن، در اون نیروهای اسلامی بودن، نیروهای گوناگون در ذهن اونها تاثیر میگذاشتن، اونها رو گول میزدن. این نیروها امروز هم بعد اینکه ما گفتم اینا 29 سالگی امضای سازشنامه بود یا 35 سالگی استقلالم، هنوزم هم در بیرون هم در داخل اونا نیروهای زنده است. ما باید فراموش نکنیم اونا مردم را گل میزنن، اونا تحریف میتن مثلا روحی همون مذهبی دینی مردم را بسیار حساس است. از بس که در طول 1400 روحی مذهبی در جامعه ما غلبه داره، جامعه و به اون بسیار ناخون میزنن، مردم یا ناغانه نمیدونن که مثلا برای یک فرض کنیم فلسطینی یا که یک عرب یا که یک ایرانی یک دولت وای میکنه، اما اونا برای ما دولت نمیسازن. نگاه کن ما میدونیم، نگاه کن این رو نمیفهمن که اول خش با درویش بود، اما استاد عینی گفت که ما اولیش منفعت خود رو ما با اونا عرض میگذاریم، اونا هم دین ما هن. اما اونا هم ملت برای ما نبینید، ما میگن که گویا که در اسلام ملت وجود نداره، اما خود عرب میگن عرب است که لیتراتور ادبیات عرب دید، یعنی ملت وجود داره. نگاه کن مومن برادر مومن است، ما همیشه مشکلات را از همون مومنا دیدیم دیگه. ما باید امروز فهمیم اینجا که یعنی در جای اول چی مثل ملت میست. برای چی پریزیدنت محترم گفت که در جز که اولین بار ممکن این نظیر ندارد که من اول تاجیکم. یعنی ما باید هویت خود را وای کنیم. همون شعری وای خوندم که در جهان بانگ از آن بود است هست، ملت اسلامیان بود است، دین میره از غم خور دارد کشور را، اما ملت از بین میره. یک مش تاجیک ماندگی است امروز. ما باید انمی را دفاع کنیم، ما این را باید فهمیم، کور نباشیم، کار نباشیم. جامعه را دیده استادم که جامعه با کجا رفته است. همه حتی نه تنها ارزش های ملی ما را میگیرند از بین برده است، حتی شاعران ما را، ادیبان ما را میگن، علمان ما را میگن. ما باید با این بی تفاوت نباشیم. انمون دون من ذکر کردم اینه که دو تشبوسی که پرزیدنت ما که کانون تمدن آریایی یا که مرکز بین المللی نوروز شناسی از این عبارت بود که دیدم که دیگر همه چیز گرفته استادند. ما اثبات کنیم که این نوروز جشن ملی ما است، بعد بین جهان دیگه این شیخ و رئیس ابو علی نیسینا این عالم ما است، این فردوسی عالم بابای رودکی شاعر ما، انوری شاعر ما است. گفته است ما باید اینا حفظ کنیم، دفاع کنیم. ما باید گوشنشی نباشیم، تماشابین نباشیم. جامعه شهروند همین جامعه میگه که در خلق و برون خلق بودن غلط است. میگه که بنابراین وظیفه همه ما خصوصا اهل علم و ادب و زیایی رفشان فکر از این عبارت که تماشابین نباشد. انا نان همین کشور میخوره، در همین کشور پدر و مادرش، این زادگاه ما، بابای ما در همین جا تولد شد. ما موظفیم که از این دولت دفاع کنیم. شعری فردوسی است: نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار، ز بحر بر و بوم و فرزند خیش، زن و کودک خرد و پیوند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دیم، از آن به که کشور به دشمن دیم. بعدی وای شاهد شهید ما حبیب صوفی همون از شعر فردوسی الهام گرفته، میگوید که باید شعار ما باشد. همین شعر من میگم: ز عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم، وطن را بینازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. وطن جان من هم جهان مدن، وطن باغ هم بوستان من است، برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکنیم. 10 میلیون نفر شهروند ما باید در همین قلمرو حرکت کنه و شعارش همین باشد: دفاع منفعت های ملت و کشور. من گمان میکنم اگر ما در همین قلمرو از روی نشان داده های پرزیدنت، پیام پرزیدنت حرکت کنیم، ما عاقبت الامر به منزل مراد خواهیم رسید.
1: نقش وحدت ملی در کشف تاجیکان جهان چیست؟
0: آفرین. پراکنده لشکر نه آید بکار، 200 مرد جنگی به از 100,000 درست گرفته که بعد همون امضا بینید. ما حتی مجله پیوند داشتیم که همین مردمی تاجیک را فارسی زبان را به همدیگر به نزدیک بیاریم. وای کدگی باز من گفتم که ما برای هم میونهایی که چی در خارج جنتی در داخل، چی در منطقه، چی در اروپا، چی در امریکا، در کجای گوشه دنیا باشه، همه امید اونها این روز به تاجیکستان عزیز. در اصل گذشتن استاد عینی میپرسد که که ملت چیست، میگو مسلمان، بخارایی، سمرقندی، دروازی و خطلانی و اصفهانی و شیرازی و غیره، اما امروز ما تاجیکستان تاجیک میگو. ببینید این بزرگترین بازی و بزرگترین نعمت بود که ملت نامش زنده شد. نگاه کن بنابراین ما افتخار میکنیم که ما همین گونه سروری بسیار مهربان داریم، سروری که جسارت داره، با جسارتش این ملت تشکیل بینگاه کنیم. آدم ها باور نداشتن وقتی همه چیز را ما از صفر سر کردیم داریم و خلق عزیز ما هم این رسفه در دوست از فهمیده از دوست از دشمن فرق میکنه. این موفقیت را دیده است در خودشان، حتی اونایی که بدخواب دارن اونا مجبور میشن. من گفتم که وقتی که پایتخت ما را میبونم دست آوردم هر روز نشون میکنم بسیاری نواحی ما در سطح شهر شده که نگاه کن که دیه ها را اسفال پوش میکنه. نگاه کن ما راه ها درباره انشاءات ها نمیگو پیش رفته ما را میبینم. البته این ما باید اقرار کنیم که ما در طول بسیار یک مدت کوتاه به دستاورده موفق شدیم که هیچ باور نمیکنند. این همه از فیض آن همون وحدت ملی است، یعنی مردی که ما اندک اندک به هم آمده. شعر غزلی تورسنزاده بشو کنم که تا توانی دوستان را گم نکن، دوستانی مهربانی گم نکن. بیت آخرش اگر من خطا نکنم میگه که خلق عالم دوست با ما گشته است، وحدت خلق جهان را گم نکن. امروز ما پیش از وحدت ملت ما به دست آوردیم، امروز ما در قلمروی وحدت مردم جهان حرکت. همون باز شعر بنی آدم، همون فلسفه سعدی، شیرازی، حافظ، آسایش دو گیتی، تفسیری این دو حرف است با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ما با همه کشورهای دنیا از راه صلح، از راه مدارا حرکت میکنن. اما آنهایی که غرضکار باشن، آنهایی که به منفعت های خود، ما از منفعت های خود همیشه دفاع میکنیم. ما امروز اون ملتی که چند سال پیش بود یا چند مدت چند پیش نیستیم. امروز ملت فهمیده است کی کی است، کی دشمن است. باید چیکار کنیم برای باید دولت که مهمترین رکن موجودیت یک ملت و یک قوم تشکیل میکند این قدرت سیاسی است. میگد کلیم که قدرت چون است مردن از زندگی است خوشتر، صد بار سر بریده بهتر زی پر بریده. اساس موجودیت دولت است. بعد هزار سال بعد سامانیان در عصر 20 و این دولت با دولتی چی است؟ ملی است. نگاه کن با ارزش های ملی ارج میگذاره. ما دیده استم گفتیم بنابراین ما باید شکرگزار باشیم از این دولت و البته باید در غفلت نباشیم، مطالعه کنیم نسل نوروز را، فرزندان خود را. این وظیفه ما است، خصوصا زیایان روشنفکران باید در این کار پیشگام و پیشقدم باشند.
1: بله درست است. و با کل این، با تمام همین دستاوردها مخصوصا وحدت ملی، رهبر کشور ما محترم امام علی رحمان در اول با یک اراده قوی، با یک جرأت جسارت خاص برای اداره کشور و مخصوصا رهاندن از امی بنبست هایی که بسیار فرا گرفته بود کشور ما را آمدن و کل امی دستاورد ها اول ارتباط میگیرد با تکیه به مردم، به رهبر کشور ما. نقش رهبر کشور چی است؟
0: آفرین. ما بارها گفتم که یک نفر در اون شعری که من خوندم که یک نفر میتوند که یک ملت از مشکلات رهابطه، شخصیت ها بسیار نقش بزرگ داشتن. اما این شخصیت ها را بدونده که مردم دستگیری میکرد. در همین برخورده ای کسی مردم پریزیدنت را دستگیری کرده نگاه کرد. فهمیدن که راهی که پریزیدنتی ما گره راهی درسته. راهی هستی که ما برای برکوی سال به خودشناسی به افتخار میکنم. بنابراین نقش پریزیدنتی ما بسیار مهم است. ما برای صحبت کنم که ما هنوز اینقدر مقاله و رساله نوشتند، اما اون جانفیدایی، اون جسارت، اون خدمتایی که پرزیدنت ما کرده، خلق ما، مردم روشن فکرای ما در این زمانه کرده است، ما اونا رو هنوز بازتاب نداریم. من گمان میکنم که ما بسیار کتاب نوشتیم. من در یک صحبت بودم که ما باید امروز عینی نامه نویسیم، تورسنزاده نامه باید نویسیم، نگاه کن لاهوتی نامه باید نویسیم، رحمانی نامه باید نویسیم، امروز اونایی که در اینجا شاه تیمور نامه باید نویسیم، نگاه کن در همون آدمایی که در یا که عباس علیف نامه باید نویسیم، در اونجا حمدی نامه نویسیم. یعنی نیرو فقط از یک نفر یبونه اشخاص معین هم در اولی عصر هم در آخری عصر که ما با فاجعه روبرو بیم، اونها خدمت های بزرگ هر کدام اونا را در جای خود خدمت گذاری کنیم. سایه میگه که در پایه خود هیچ کسی خرد نباشد، تا چوز بود ساکینی ویرانه بزرگ. اما نقش پرزیدنت ما در جای اول میسه. این یک لیدر پیدا شده بود، یک بیت جامی تمام شاعران را جمع اگر سازند در محشر همه یک سو بود این جامعه شیرین سخن. اکثر من اندک تغییر میدم، میگم که تمام تاجیکان را جمع اگر سازند در محشر همه یک سو بود این پرزیدنت دشمن شکن ما یک سو. بخت ملت ما است که همین گونه شخصی پیدا شد، یک بخش یک قطره از بحث کردیم. اما ما با این قانع نمیشیم. میگه که یک شاعر که به قدر کوشش و اندیشه خاطر فیض مییابد، به فکری خوش مشو قانع که خوشتر میتوان کردن. ما از این هم میتوانیم که دستاوردهای بسیار به دست بیاریم و در این را فقط ما را چی با مقصد با قله مراد میرسانند، همون وحدت ملی، همون دوستی بین مردم تاجیک و تاجیکستانیان.
1: بله، همچون همزمان پذیرفتن رهبر کشور ما با عنوان یک کشوری که همیشه برای تامین صلح نه تنها در کشور بلکه در منطقه و جهان تلاش می‌ورزد و با همین جایزه های تولستوی سازمان ملل متحد و به خاطر دوستی مرز سه کشور دوستی ابدی تقدیر شده.
0: آفرین. ما امروز صحبت داشتیم با یک چند نفر خواهی گفتن که اونا وقتی که میانند مشخصا کشورهای اسلامی اون آزادی که در ما میبینه حسرت میبرند، باور که خودشان مقاله های زیاد هم نوشتن، بینه که در اینجا یکان ممنوعیت برای مردم وجود نداره، هر کس اعتقاد خود خواهد است، چی نو چی لباس میپوشد، چی نو یک آزادی، همون دموکراتی، دولت دموکراتی وجود داره. در کشوری ما فرهنگ لباس ملت است، یعنی ما با وقتی که می خواهیم که پایه های استقلالیت رو استوار کنیم، هیچ چیز پیش ما نمیش، یگانه چیزی است که فرهنگ به معنای وسعش که همه چیز رو چیکار میکنند، به قول دانشمندی فرانسوی که فرهنگ لباس ملت است. امروز ما در قلمرو فرهنگ، در قلمرو ارزش های خیرت سالاری، دانش سالاری حرکت میکنیم و ما تعصب نداریم، هر چیزی که فایدمند است از ارزش های پیشین چیزی مترقیش را میکنیم، از چیزهایی که ارتجایی اونا کنارجایی میکنیم، میگه که شاعر که قصه زها کمیدون بخون، یعنی ما تعصب نداریم میخونیم، نامه جمشید و فریدون بخون، نیک و بد از دفتر ایشان بجو، نیک بخاطر کن و بد را بشو، هر چیزی که امروز برای استوار کردن پایه های استقلالیت ما مهم است، برای پیشرفت کشور ما مهم است، ما تعصب نداریم، از هر فرهنگ، از ادبیات گذشته، از علم گذشته، از کشورهای گوناگون چیزی خوب را میگیریم، چیزی بدش را رها میکنیم، یعنی اون چیزی که مضر است اون را رها میکنیم، چیزی که فایدمند است اون را به خود. من هم در پایان سخن میخوام که همه شهروندان جمهوری عزیز را به این روز مقدس، به این عید بسیار که از این مهمتر من گمان میکنم که ملت را به هم آورد، به هم آغوش هم آورد، به سرجمع آورد، از این روز مقدس تبریک میگم به کشورهایی که نسبت ما بسیار نظری نیک داره، به کشورهای منطقه، به کشورهای همسوا همزبان، به مردمی که در روسیه، در اروپا، در امریکا، در تمام دنیا زندگی میکنن، به آنها سعادتمندی، روز خوش، خوشبختی و هویت ملی، در کجایی که باشن از تاجیک بودن خود که فراموش نکنه. به قول طالب یاملی میگه که تیغ میباید گشود و عشق میباید کشید، نیست در ترکی نمک، تاجیک میباید شدن، از تاجیکیت خود باید
1: استفاده کنید. تشکر.

خب شنونده عزیز، اینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. در این برنامه جمال الدین سیدزاده دانشمند تاجیک را داشتیم که روی اهمیت وحدت در رشد باثبات جامعه صحبت نمودند. تا دیدگاه دیگر با امان خدا.

0: و همراهان عزیز کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: در خط اخبار، انجمن مراکز تحلیلی آسیا مرکزی کوریا در دوشنبه. در شهر بیشکک ملاقات نهادهای ملی حقوق انسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. همکاری های تاجیکستان با صندوق سازمان کشورهای صادرکننده نفت آهید به رشد بین المللی. اتحادیه اروپا برای حمایت از مهاجران بازگشته در افغانستان 20 میلیون یورو اختصاص می‌دهد. اتاق‌های تجارت افغانستان و هند از آمادگی سرمایه‌گذاران هند برای گسترش همکاری‌ها خبر دادند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار دیروز 25 جون در شهر دوشنبه با ابتکار مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان دوری سوم انجمن مراکز تحلیلی آسیای مرکزی کوریا برگزار گردید. در کار این انجمن رؤسا و نماینده های مراکز پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، کارشناسان، نماینده های سازمان ها و صندوق های بین المللی، همچنین کارمندان نمایندگی های دیپلماسی کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا اشتراک نمودند. هدف ویژه همایش تحکیم مکالمه استراتژیک و گسترش همکاری بسیار جانبه میان جمهوری کوریا و کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی گردید. تأکید شد که این انجمن امکان فراهم می‌سازد که مسیر مثمری همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا دقیق شده بررسی در سطح مراکز تحلیلی و مسیر سیاست دولتی هماهنگ گردد. برنامه این انجمن در 4 جلسه موضوعی برگزار شد. ضمن جلسه ها مسائل شریکی متقابلا سودمند میان کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا، امکانات همکاری تجارتی و اقتصادی، ترانسپورت و ارتباطی، همچنین همکاری در بخش آب و محیط زیست بررسی کردید. خبری دیگر، به روز 23 جون در شهر بیشکک قرغیزستان نخستین ملاقات نهادهای ملی حقوق انسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کار آن امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این ملاقات دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در بخش حقوق انسان من جمله فعالیت مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان در مسیر حفظ و پیشبرد حقوق و آزادی های انسان و شهروند، همچنین مسائل دیگری مورد نظر معرفی شد. همزمان در چارچوب اقدام امید بابازاده با نماینده های وسایط اخبار عامه محلی و بین المللی صحبت نموده آید به تجربه تاجیکستان در حفظ حقوق انسان معلومات ارائه نمود. و در شهر وین ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهارزاده، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و سایر نماینده های هیئت جمهوری با عبدالحمید الخلیفه رئیس صندوق سازمان کشورهای صادرکننده نفت آید به رشد بین المللی برگزار گردید. در ملاقات مسائل وابسته به رشد مناسبات دو جانبه و راه های گسترش همکاری در میان جمهوری تاجیکستان و صندوق رشد بین المللی اوپک بررسی شد. در ملاقات جانب ها آید به تطبیق پروژه های مسمر در بخش انرژی، ذخایر آب، رشد زیربنا و جلب سرمایه برای تطبیق اهداف استراتژیک رشد جمهوری تاجیکستان تبادل نظر نموده، امکانات توسعه همکاری را در این مسیر بررسی نمودند. و نوابسته از فضای مرکب سیاسی و اقتصادی جهان در جمهوری تاجیکستان رشد با ثبات اقتصادی و مالیوی تامین شده است. این نکته را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با رومان ریبالکن و مکسیم ریبنیکوف هیئت تحلیلگران آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ ملاقات نمود. در این ملاقات مسائل مربوط به نظام بانکی، سیاست پولی و قرضی، ثبات مالیوی، اداره ذخایر بین‌المللی و تطبیق رژه هدفگیری تورم در جمهوری بررسی شد. رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکاری سودمند و طولانی با آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگز اظهار رضایت نموده به تحلیلگران آن آید به وضع نظام بانکی کشور، سیاست پولی، نگهداری سطح تورم نشان دهنده نظام و امکانات موجوده برای جلب سرمایه‌گذاری اطلاع داد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو کمک مالی نو به سازمان بین المللی مهاجرت اختصاص داده است تا از مهاجران بازگشته بی جا شدگان داخلی و جامعه میزبان در افغانستان حمایت شود. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که این بودجه برای ارائه خدمات اساسی، حمایت از معیشت، آموزش‌های حرفه‌ای و ادغام پایدار بازگشت کنندگان مصرف خواهد شد. این کمک در حال فراهم می‌شود که افغانستان به یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبرو است. بر اساس آمار این سازمان، فقط در سال 2025 بیش از 2.8 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. ویرونیکا پاسکوویچ، کارمند اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که اتحادیه اروپا به حمایت از ادغام مجدد بازگشت کنندگان متعهد است و سال 2022 تا کنون بیش از 140 میلیون یورو برای رسیدگی به بحران بی‌جا شدگی کمک کرده است. خبری دیگر، اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که رهبری و اعضای اتاق تجارت هند آمادگی خود را برای همکاری تاجران و سرمایه‌گذاران هندی با تاجران و سرمایه‌گذاران افغان در بخش‌های تولید دوا، لوجستیک، ترانسپورت و صنایع تولیدی اظهار کردند. در این خبرنامه این اتاق آمده که این تعهد از سوی اتاق تجارت هند در جریان دیدار با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر دهلی نو مطرح شده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نقل از رادیو آزادی، دو طرف درباره گسترش روابط تجارتی و اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری‌های مشترک گفتگو کردند. این اتاق افزوده است که قرار است یک هیئت 20 نفری تجارتی از هند نیز به افغانستان سفر کند و اتاق تجارت هند این سفر را تایید کرده است. انتظار می‌رود سفر این هیئت راه‌های تازه‌ای را برای تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باز کند و زمینه را برای ایجاد پروژه‌های مشترک در بخش مختلف اقتصادی فراهم سازد. و وزارت تجارت و ادغام قزاقستان اعلام کرده است که در جریان فروم سه روزه تجارت قزاقستان و افغانستان در کابل توافق‌نامه‌ها و قراردادهای به ارزش حدود 235 میلیون دلار به امضا رسیده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قزاقستان، این قراردادها در جریان سفر هیئت تجارتی و اقتصادی قزاقستان به کابل به ریاست سیرگ ژومنگرین، معاون صدر اعظم قزاقستان، که از 21 تا 22 جون انجام شد، امضا گردیده است. با گفته این وزارت، در فروم تجارتی افغانستان و قزاقستان بیش از 50 شرکت قزاقستانی و شرکت‌های تجارتی افغان همراه با بیش از 300 نماینده شرکت کرده بودند. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرز آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
1: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
0: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

0: درودی دوباره شنونده عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها با زمه زرنگیز محمد الله مؤلف و گوینده برنامه گلبرگ ها با شما هستم. ای شما و ای هم برنامه گلبرگ ها تقدیم شما. همراهان عزیز در برنامه امروز مهمان برنامه پرویناز اغنظر رو داریم. خب پرویناز جان به برنامه خوش آمدید.
1: تشکر زید.
0: زنده باشین. شما ادمن همراهان عزیز سرودها و آهنگها و آواز خوبی پرویناز جان را از آهنگهای بسیار خوب از گروه گلشن قبلا شنیدید، از اپرا شنیدید و در تئاترهای مختلف هم ادمن دیدین. پرویناز جان را به آهنگاش آشنا هستین و امروز پرویناز مهمان برنامه گلبرگ هست. آلی میخوام ازم ابتدا بگین که در کدام گروه های هنری آواز خواندین، از آغاز با کدام آهنگ ها میل داشتین و فعلا در کدام دوره هستین؟
1: سلامت باشید. تشکر زیاد. سلام خودم را میرسونم به شنونده های رادیوی آواز تاجیک. من منتدار هستم و خیلی شاد هستم که مرا میشنوید، گوش میکنید. من الهام بزرگ میگیرم که باز الهام سرودخوانی و کار رو شروع کنم. من از خردی در آیله سنتکار از طرف هنرمند به دنیا اومدم. از خردی من سرود می سرایم. سالهای 2013 من مکتب میانه رو ختم نمودم و در شهر دوشنبه یک برنامه بود که در تلویزیون بهارستان برای من خیلی پیشنهاد کردن و من کوشش به خرج کردم و در اون برنامه من اشتراک کردم.
0: خوب.
1: در آواز طلایی و خوشبختانه من به روخت از این برنامه به کنسرواتور ملی داشتم. 5 سال دانشگاه کنسرواتور بود کردم، خوندم و کار فعالیت کردم. کار فعالیتم در ارکستر استرادی گلشن که در فیلهارمونی دولتی است کار فعالیت کردم و بسیار سفرهای هنری از طرف دولت خودم داشتم، رفتم، اشتراک کردم، معرفگری وطن خودم بودم و خیلی شاد هستم که من تاجیک هستم. من از این سرزمین زیبای خودم هستم. کوشش به خرج خواهم باز کرد که هنر خود را
0: رشد میده. هم
1: بله
0: زنده باشین پرویناز. خب آله گفتین که از خانواده هنرمند هستین، معرفی میکنین یکم به شنونده؟
1: از هنرمندی که بی بی کلان و بابا کلان هم هست، آیله فیضاوا هستن. از همون آیله ما در همین تاجیکستان
0: آوازخان
1: ها هستن، نوازنده ها هستن.
0: بله
1: آوازخانی که شما میشناسید در همین رادیوی تاجیکستانی ما کار میکرد میکند، پیشنبه جارو بود. من نبیره شان هستم.
0: زنده باشم.
1: تشکر زیاد. من نبیره اونها هستم و دوام دهنده این همین اولاد خود هستم.
0: اولاد هنر.
1: هنر هستم.
0: ولی هنر هیچ وقت نمیمیره. هیچ وقت، برعکس بیشتر میدرخشد.
2: خب دوستای عزیز، میریم اولین آهنگ برنامه را از پرویناز میشنویم. با ادامه برنامه برمیگردیم.

0: شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید و مهمان برنامه ما پرویناز اغنظروا هنرمند تاجیک است که صحبت را ادامه میدهیم. پرویناز، تصمیم اولین یا آوازخوانی اولین شما در آواز طلایی بود یا که قبلا هم
1: اشتراک جلب کردید؟ از 6 سالگی من میخوندم در برای بابایم و بیبیم.
0: آشنایی داشتم
1: میخوندم،
0: زمزمه میکردیم،
1: سرود میخوندم. بعدا کوشش میکردن از همون دهه‌ای که من در بدخشان، خودم از بدخزاده بدخشان هستم، نوی روشون دهی وزنود هستم، از آنجا من شروع میکردم و کوشش میکردم که در تلویزیون نیلگون میدیدم و عوض میکردم که من در آنجا ما سنگ های خیلی کلان داشتم و من در یک سنگ میبرامدم و میخوندم، گفتم من ستاره هستم و مثل معلمه خورما شیرین و سرای و قاسم و با مثل استادان خودم رو با مثل آنها میکردم، گفتم
0: خیلی میخوندم صورت من
1: بله میخوندم و از من خب مرا میخندم میخندیدن که اونا بینه در بالای سنگ ششت است و سرود سرایید است. اکنون مرا در صحنه ها میبینن و فخر میکنن،
0: درست افتخار میکنن.
1: بله،
0: خب درست، اما شهرت به دست آورده.
1: بله،
0: با آرزو رسیدم.
1: با آرزوام رسیدم.
0: بسیار خوب.
1: باز کوشش میکنم با آرزوام، با هستن آرزویی که آرزویی دارم که وطن خودم رو فقط معرفی کنم.
0: بیشتر و بیشتر معرفی کنین. که با همچنان هنرمندا با هنری تاجیکی افتخار کنن و آشنایی داشته باشن کل جوانان. درست است. خب پرویناز جان، علی گفتین که از 6 سالگی آهنگ های کدام هنرمندا را گوش میکردین و طوری که گفتین که در بالای امو سنگ می گویا که مثل صحنه است آواز میخوندین، کدام آهنگ را زمزمه میکردین؟
1: من بسیارتر سرودهای خورما شیرین و باز هست شبنم سرایی هستند، سراینده های جوانی ما بسیار ما جلبمون به اینها بود و باز کوششی کردیم که متن و شعر و سرود باید از همین ملت خودمون که باشد، از محمد رفیع کرامت الله استادی که ما داشتیم، کرامت الله قربان، باز هستن قشلاقه که من بوی چپوتی که میگیم قربان علی عبدالله، معلمه از کربچه
0: نگینه
1: راوپ و ما زیاد گوش میکردیم و کوشش میکردیم که به مثال انامین سراینده هایی که ما داشتیم به مونند امیون و مخ هنری خود مونانیشون بدهیم. سرود های همسایه هایی که ما داریم، همسایه همون دولت همسایه همون
0: افغانی
1: ما زیاد زیاد بسیار
0: بسیار
1: بسیار هستن دوست داره سنعت
0: آهنگوی افغانی هستن.

0: شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید، صحبت را ادامه میدهیم. خب پروینوز جان، ما بسیار میخواستم که امو تصوراتی که امو خواندنی هایی که در صحنه یا استیج بالای سنگ داشتین، فعلا چه تصور دارین، چه تا چه حد اونا پیش رفتن، رشد کردن، فکر شما فعلا چی است؟
1: وقتی که من در بالای اون سنگ نشستم، یک فلک خوندم، بعد با آواز بلند خوندم و همسایه ها جمع شدند و مرا خندیدن و از همون پای من دور بودن،
0: چک چک نزدن،
1: چک چک میزدن. بعد من سراییدم، بعد خودم رو بیبیم میشماریدم، مرود بخت، فیضم مرود بله، بخت بله، بودن. بعد خودم رو شب نمیسرایی گرفتم، خودم رو خرمو شیرین و با مثل اونها سرود سراییدم، دیگر سراینده بودم مخقول کردنه. اگر اجازه دید، من همون سرودی که اول از بی بی هم خوندم، اما با همون من خیلی موفق شدم.
0: بله
1: بفرمایید. فلک یکی زدم. دنیا همه ایچ کار

0: خنسین ده باشه صدای بسیار مقبول و خوبت خسته نباشه پروینز جان.
1: خیلی که این تمام از آواز خبردار شد و یا من خبردار شدم
0: در همون وقت اولین شنونده آواز تمام قشلاقی ها هستن، هم قشلاقی هم سایی ها هستن، بی بی شما هست و اولین چک زک زنا هم همون ها هستن. زنده باشید. امروز کی هست چک چک زنای شما؟ در کدام صحنه ها شما هنری خود را نشان دادید؟ آواز خوانده تا کجا رفتید؟
1: امروز چک چک زنان من مردم تاجیک من است، بیرون از وطنم است و من بسیار می نویسند در اینترنت، در شبکه های اجتماعی می نویسند. بسیار خرسند هستم که من این هنر را سزاوار هستم و سزاوار شدم و تا به امروز رسیدم. من در صحنه های همه وقت در خدمت خلق هم هستم، در جشن و چه جشن هیکه است من همه وقت در صحنه هستم.
0: درست است. باز هم میریم آهنگ میشنویم برمیگردیم.

0: آهنگ یا سرود پرویناز اقنظر آوابوت هنرمند تاجیک شنیدید و برنامه را ادامه می دهیم.
1: با کدام سبک اصلا شما میل دارید، خوش دارید بخونید؟ از امو سبک کی دلتان می خواه؟
2: دل من همون خواست که سبک خلقی و استرادی. من ده. فقط به همین سبک زیاد میل خواهش دارم.
1: آهنگای خلقی هم می خونین؟
2: بله.
1: کدام چی تو دسترس میکنین امی آهنگا رو، از کجا پیدا میکنین؟
2: چون گفتم سنتکو، از آیله سنتکو رستم، از بابایم و از معلمه هایی که ما داریم، از سنتکو رو و سراینده هایی که ما داریم، با مثل خورم و شیرین و گفتم باز سفر بگیم توش خوجه و انا باز هست میسره دلدار و انا این باز هستم معلمه.
1: بله میگیرین شما زمزمه میکنین، بازخوانی میکنین؟ حتما.
2: بله، به نزدیک وقتی که من سرود میسرایدم کوشش کردم و ارزو کردم که از سراینده هایی که ما داریم اجازت دهم گیرم که
1: اجازت بگیرین، مصلحت بگیرین.
2: سرودی که من از معلمه نقره رحمت و سرود گرفتم، اول اجازت گرفتم، بعد اون کس برای من گفتن که اگر من میخوام که اگر همون دختر این سرود رو سرایت، من میخوام اون رو ببینم و شنوم. وقتی که من رو در از نزدیک متاسفانه نشد و از ویدیو برای من بها داد، گفتن که این کمان هستم و مثل من سفید است، زیبا هستم. این خیلی شاد شدم و از اون سرودایی که بر در گرد شهر وطنمون گشت و سرود سرایید، از دور و شان تو را یاد میکنم. گفتم این هم
1: انتخاب. شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید و مهمان برنامه ما پرویناز اقنظروا هنرمندی تاجیک است که صحبتایش حتما آهنگایش شنیدین و صحبت را ادامه میدهیم. خب پرویناز، گفتین که آهنگ های افغانی را بسیارتر گوش میکنیم، علاقمندش هستیم، و کدام وقت فکر کردین که امی آهنگ های خلقی یا مردمی یا فولکلوری افغانی اما آهنگ های تاجیکی هستند؟
2: از خوردی ما سرود ما بسیار گوش میکردیم. استادی که ما داریم اون تکرار نشونده است، نو تکرار است استادی که ما داریم. اون حتی خود نو فرزندانی که به دنیا میان میخواند گوش کنند، این است استادی صنعت احمد زایر.
1: بله درست.
2: از زمان
1: آهنگوی احمد زایر رو گوش میکردیم؟
2: گوش میکردم و ارزو کردم، و چون میخواستم که من همه وقت همه آهنگای گوناگون سرایم.
1: بله، بله.
2: هم انگلیسی، هندی، من خوش دارم.
1: بله.
2: سنت های دیگر مردم رو همان میپسندم.
1: کدام آهنگای احمد زاهر زمزمه میکردین با خودتان؟
2: زیاد، بسیار است، بسیار است.
1: کدام میتونی برای شنونده یک آهنگ، یک قسمت چه زمزمه
2: بکنی؟ یادش بخیر باشه.
1: بله.

0: شبش بخیر.
1: آهنگ هایی که ثبت کردین بیشتر در رسانه های اجتماعی ثبت کردین، معرفی برایش طوری که شما میگوین که هدف ما معرفی آهنگ ها و هنر تاجیکی است.
2: من حتی نوشتم که هم از وطن خودم هم از افغانستان، بله همین را هم نوشتم. بعد سرودهایی که من ثبت کردم و خوندم در بالاش ذکر کردم، نوشتم که سرودو از استادان صنعت افغان، سرودو از استادان صنعت ما و بیرون دیگر من سرودهای هندی و پاکستانی و همین خوندم و مایلم دارم، شوق
1: علاقه مندی و هنگوشم. خوبه کدام کشورهای خارجی سفر هنری داشتین و چی تو شما را پذیرفتن؟ اما اجناس ملیتان چی بود؟ سازهای ملیت کدام سازها را معرفی کردین؟ شما را چی تو از دیگه قوم و اقلیت ها تفاوت کردین و شناختن و دوست داشتن؟
2: من وقتی که اولین سفرم به دولت اوفا بشکرتستان بود، همراه ارکستر اسرائیلی گلشن، همراه برادرانم در اون جا آزمون بود، ما اشتراک کردیم. بردملک نام آزمون بود،
1: بله گونه همین آزمون اشتراک کردیم.
2: در دست من دایره بود، دایره دفی بدخشانی بود. در دست که دیگرش برادرانم، من چهار برادرم بود و من خودم بودم، بودن در اونجا سنجر، سنگینوف، ایرج حامیدوف بودن، خوار مرادوف بودن که ساربون رجبوف بودن. اونها ما خیلی کوشش کردیم و وقتی که ما وارد همون شهر شدیم خیلی خوب ما رو پذیرفتن و ما از تاجیک بودنمون فخر کردم. من خوب فخر کردم، ولی که وقتی که بیرون، یکم سفرم بیرون از وطنم شدم، بیرون از کشورم شدم، باز حس و درد و غرور من که من از وطنم داشتم در بیرون از وطنم دیدم،
1: درک کردم
2: که چقدر وطن زیبا و آرام و تنج من دارم.
1: دوست می‌دارین تاجیکستان؟
2: بله،
1: با هنرش، با صنعتش،
2: با همه طرفش.
1: خب برگشتین، با کدام غرور، با کدام امو عشق و علاقه بیشتر با کدام آهنگ میل کردین؟
2: طول 7 روزه که ما هنرنمایی کردیم در هر شهری همون دولت، خیلی خوب ما رو پذیرفتن. من میخوام که از همین سفرهایی که من 9 دولتی که من سفر هنری داشتم، اولین سفری که من در همین شهر بود قصه کنم، اگر اجازه وقت
1: هست. بله چرا نه، بله بفرمایید.
2: برای من جالب ترین در همین شهر برای من چی شد؟ وقتی که ما روز 4 برآمد داشتیم، بولرون خیلی زد. در اونجا 1000 دولت بودن، قریب 20 دولت بود. وقتی که همون بارون زد، نوبت ما شد، مردم از ما دور بود، در صحنه، در پیش صحنه هیچ کس نبود، فقط در زیر همون بارون بودن. همون بود که برنامه، همین نوبت ما که شد، برادران هم گفت که همین خدا گویم که همین نوبت ما شود و همین بارون آرام شد و ما هنری اصلی تاجیک خود را. من در لباسم، لباس تاجیکی بود، بدخشانی بود، بله. همه ما چکم بله. پوشیدیم، از هر منطقه لباس پوشیدیم. بعد سرود ما هم همین گونه بود.
1: کدام سرود بود؟ کدام آهنگ بود خواندین؟
2: اون با 3-4 قسم بود. اول از دایر دفزنی من سر شد، از دایره از منطقه بدخشان، خطلون، زرفشان،
1: معرفی منو بله.
2: وقتی که سر شد، شروع شد همین آواز دف، بعد از دولت ازبکستان بود، بعد قزاقستان سر شد، بعد از قزاقستان نوبت ما شد تاجیکستان. همین دایره ای که زدم بارون کم شد، همین دواز دف شد، دف اوسته اوسته فرامدیم در همون میدون بین همون که شد، مردم اوسته اوسته با بارون که کم شد، بله جمع شدن. همه کلگی شان اومدن، من سرود سراییدم، از من بود شد، نوبت خطلان که شد، همین آفتاب اوسته اوسته برامد همه مردم جمع شد، ما نوبت رو انجام دادیم، همین سرود خوانی مرد بود کرد، تعظیم کردیم، قرسک شنویدیم، همین چهره مردم دیدیم که خورسن شده، همین از زنه بر آمدیم در همون جایی که ما نشستیم رفتیم و بارون سر، همون بارون که سر کرد تا آخر بود. برای من چی میگویم، برای من جالب و روز همون فراموش نشونده در زندگیم، امینو جالب به این بود که خیلی ما کوشش کردیم و به درد ما رسید و
1: برای علاقمند برای تماشابینا بیشتر نزدیک باشه
2: بله.
1: آهنگ خواندن
2: که هنر خودم رو نشون بده قبول بله. کردن انا همین در زندگی هم همین است
1: آزی که در پیش است هنری شما رشد شما در پیش است ایتو حوادیس هایی که بسیار جالب و خاطرمان باشن
2: انا خاطرمان همین برای من خیلی

0: آهنگ پرویناز اقنظروا بود هنرمند تاجیک شنیدید و برنامه را ادامه می دهیم.
1: اولی بیاین که با کدام ساز موسیقی تاجیکی شما علاقمند دارین، علاقمندین، خودتان می نوازین و در تنهایی با کدام امی ساز موسیقی اولین آهنگاتان را جور می کنین؟
2: من با دف، چون همه سرود و همین سروده که می گویم با ریتم سر می شود در موسیقی موریت میگیم با همین دف سر میشود، با کدام آهنگ باشد ما برای خود ما میزنیم و میخوانیم با دف. متاسفانه برای من مادرم بابایم گفت که یاد گیر
1: روباب.
2: من از سبب اونه که از امون خورده فقط ارزو داشتن و خواستن که من سرود سرایم وقت نشد که من یاد گیرم. خیلی گفتم نوازنده نوازد سراینده سراید
1: آواز بخونه. درست است. خوب در امو فستیوال مراکش چه حسی ها چمورا فرا گرفته بود؟
2: با سر بلند آمدم و خرسان شدم، حسیات اون رو داشتم که من با سر بلند میرم و میگویم که من وطنم رو معرفی کردن توانستم.
1: توانستم. اولی ای خبر جای اول گرفتین بعد شنیدین؟
2: بله. جای گرفتیم، در اونجا گفتیم جای اول میشود. نه اونجا بود که ما افتخار نامه گرفتیم، تبریک نامه گرفتیم. بله. با هستن آن و یا در ما بسیار برآمد بعد از اونجا که اومدیم و در اینجا اگر در آرخیف بینن ما خیلی نشان دادیم چهار نفره. بله. با اومدیم در تلویزیون اشتراک کردیم در رادیو.
1: بسیار خوب. امی آهنگ وقتی که آقای بهزاد به شما پیشنهاد کردند و شما را انتخاب کردند چطور خرسند شدی؟
2: خرسندی این رو نمیدونم چه خیلی نشان بدم. وقتی که استاد ما رو انتخاب کرد من از خرسندی تلفنم رو کشتم و رفتم در پیش مادرم گریه کردم آروم شدم و مادرم گفت چه گپ است؟ گفتم امین خیل است که ما رو انتخاب کرد. وقتی که این سرود رو پیشنهاد کردیم ما گفتیم وقتی که امین و انسانیت از تحت دلمون حسیات خود رو باشد، کار خود رو اجرا کند، اون موفق میشه،
1: کار خود رو، وظیفه خود رو اجرا کند. و پرویناز جان، امو موضوعی که از امو آهنگ خوندین شما رو چه حسیات فرا گرفته بود؟ شما برای چی میروین؟ برای معرفی؟ یعنی که در همی وقت نقش هنر برای تامین صلح هست، یعنی که باید از همی نقش از زبان شما صدا بدهد.
2: چون در این سرود دو موضوع قید شد. موضوع یک این است که در حقیقت کوشش کردند و وقتی که من این سرود این شعر رو خوندم، اول شعر بود خوندم، برای من خیلی دردناک بود. خیلی سخت دردناک بود. من کوشش به خرج کردم و خوندم، گفتم که کاش این گونه نباشد. لیکن متاسفانه در بعضی منطقه ها، در بعضی جاها هستن که با مادر پدر با کودک که نابالغ نگاه نکردم این گونه ناقشه ها رخ می دهد.
1: درست است.
2: خوندم بعد از 5-6 مصرعش خوندم که در آنجا ما صلح می طلبیم. از امانوی که نگاه نمی کنم به این چه التماس کردیم و خواهش میکنیم که نشود این کار، تکرار نشود، نکنیم این کار رو، بگذار ما آرام آباد آزاد زندگی کنم. و اگر اجازت باشد دون مصرعی که و صلح ما رو دعوت میکند سرایم.
1: بفرمایید.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Таджикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیوی من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
7: کسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سرخطی خبرها. نماینده تاجیکستان در جلسه رئاست شورای صاحبکاری سازمان همکاری شانخای در بیشکک اشتراک نمود. اقتدارهای گیدرا انرژیتیکای تاجیکستان در مکالمه پنلی فورم اوپک در وینا معرفی شد. در فورم سرمایه‌گذاری سازمان همکاری شانخای امکانات سرمایه‌گذاری تاجیکستان معرفی گردید. ملاقات وزیر با راهبران اتنورزیش و تیکا. شرح بیشتری خبرها.

ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری‌الدین با رئیس کنفدراسیای اتنا ورزش نجم الدین بلال اردوغان و پرزیدنت اگنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه عبدالله ارن برگزار گردید. از این ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری های تاجیکستان و ترکیه، تطبیق لایحه های اجتماعی و رشد همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند.

در شهر بیشکک قرغیزستان جلسه ریاست شورای صاحبکاری سازمان همکاری شانخای برگزار گردید که در کار آن رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمان‌علی‌زاده اشتراک نمود. طوری از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در جلسه اهمیت رشد همکاری نقلیاتی و لوجستیکی در فضای سازمان همکاری شانخای بررسی گردید. اینچنین اشتراکداران ضرورت تقویت فعالیت مشترک را برای رشد دالان‌های نقلیاتی و تشکل مکانیزم‌های ثمرناک همکاری لوجستیکی در دایره سازمان مهم ارزیابی نمودند. نماینده جمهوری تاجیکستان تشبث تأسیس گروه‌های کاری صحوی را عاید به نقلیات و لوجستیکا، انرژیتیکا و اقتصاد سبز، اینچنین کشاورزی دستگیری نمود. همزمان آمادگی پلاته سودا و صنعت تاجیکستان و ساختارهای صحوی آن برای رسانیدن مساعدت همه‌جانبه و تطبیق لایحه‌های مشترک تصدیق گردید. تاجیکستان در برابر استفاده ذخیره های بزرگ هیدروانرژتیکی، اینچنین برای رشد منابع برقرار شونده انرژی توجه مخصوص ظاهر می نماید. عین زمان بنیاد دو نیروگاه آفتابی با اقتدار 500 مگاوات ادامه داشته، جمهوری در مسیر رسیدن به استقلال انرژتیکی قرار دارد. این نکته را وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در مکالمه پنلی که در فورم رشد فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت عاید به رشد بین المللی در پایتخت آستریا شهر وینا برگزار شد بیان نمود. طوری از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، در شهر وینا مکالمه پنلی تحت عنوان تامین پیشرفت رشد نظام های همگیرا شده انرژتیکا و ذخیره های آب برای منفعت های مشترک دایر گردید. در آن وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان عاید به سمت های اساسی رشد نظام انرژتیکی مملکت، روند همگیرایی منطقوی انرژتیکی و مسائل های مربوط به اداره کنی ذخیره های آب ابراز نظر نمود. سازمان همکاری شانخای همچون یکی از نهادهای مهم منطقوی برای تحکیم همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رشد تجارت متقابلان و گسترش شریکی استراتژی بین دولت‌های اعضا نقش مهم داشته. استفاده ثمرناک امکانات‌های موجوده برای جلب سرمایه، رشد انفراساختار، تطبیق لایحه‌های مشترک استحصالی و تقویت رابطه‌های بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران مهم ارزیابی می‌گردد. این نکته را رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده در فورم سرمایه گذاری سازمان همکاری شانخای که تحت عنوان 25 سال فعالیت سازمان همکاری شانخای یک جای به سوی صلح استوار، رشد و شکوفایی در شهر بیشکک برگزار گردید ابراز نمود. در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در فورم امکانات ها و افضلیت های سرمایه گذاری جمهوری تاجیکستان معرفی گردیده، عاید به اصلاحات اقتصادی، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری سرمایه گذاران معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی بالاستو موت

0: دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان عزیز. در شهر دوشنبه فورم سوم مرکزهای تحلیلی تحت عنوان آسیای مرکزی و جمهوری کره از مکالمه به عملهای مشترک به کار خود ادامه می‌دهد. فورم مذکور با تشبث مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. در مراسم افتتاح فورم دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده با سخنی افتتاحی برآمد نمود. او ذکر کرد که برگزاری فورم همچون یک میدان مهم برای تحکیم مکالمه استراتژی، گسترش همکاری متقابلان سودمند و تبادل افکار میان جامعه های کارشناسی کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره خدمت میکند.
3: در فورم امروزه در برابر مسئله های مربوط به همکاری های سیاسی اقتصادی، اینچنین مسئله هایی که مربوط به تطبیق اقتصاد سبز و همکاری ها در ساحه انرژی و خصوصا انرژی برقرار شونده، جلب فناوری های کره جنوبی برای کشف و از خود کردن کندنی های فایدناکی که در کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص در تاجیکستان موجود است مورد بررسی قرار می گیرد. اینچنین یکی از مسائل هایی که مورد توجه تمام کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص جمهوری تاجیکستان هم در همکاری با جمهوری کره هست، این مسئله دالان های نقلیاتی به شمار می رود، زیرا همکاری ها در این سمت امکانات می دهد که کشورهای آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان نیز در این رتیف دالان های الترناتیوی انتقال مال و کالاها هم به جانب کشورهای آسیا و هم از کشورهای آسیا به کشوری ما را در عمل تطبیق نمایند و بنابراین هم وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در این مورد همکاری های خیلی فعال با جمهوری کره دارند و اطمینان کامل دارم که در فورم امروزه و اینچنین در سامیتی در پیش ساده سران کشورهای آسیای مرکزی در این مورد نیز موافقه های نو به دست آمد.
2: در کوی فورم رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشرفته تحلیلی و پژوهشی، کارشناسان، نمایندگان سازمانهای بین المللی و فوندها، اینچنین کارمندان نمایندگی های دیپلماتی دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری کره که در تاجیکستان اکریدیتاسیه شدند اشتراک نمودند. عمرزاده فاروق مشاور یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رابطه های خارجی ضمن سخنرانی ابراز داشت که به هم آمدن کشورهای آسیای مرکزی و کره در دایره این پلتفرم برای پیش بردی همکاری های مؤثر جهتی تأمین پیشرفت و شکوفایی و زندگی مردمانمون دلالت میکند.
4: فرم مذکور ادامه منطقی تلاش ها جهتی تطبیق موافقه های قبلی در دایره این چارچوب میباشد. با در نظر داشت این اصل، فرم همکاری آسیای مرکزی کره همچنین زمینه مهم برای تبادل وسیع افکار در راه تحکیم همکاری های عملی در روحیه حسن تفاهم ارزیابی میگردد. تقویت روابط میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای ادامه همکاری ها در این چارچوب امکانیت مساعد را فراهم آوردند. باعث قناعتمندی است که این همایش سال تا سال دایره بیشتر و سه مسئله های همکاری را در بر گرفته، در نزد خود مطابق با واقعیت روز هدفهای نو میگذارد. در این روند فضای اعتماد، حسن همجواری، همکاری های سازنده جوابگوی منفیت های جانب ها شکل گرفته تقویت میابند.
2: هدف اساسی چاره بینی عمیق‌تر نمودن مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره میباشد. ابراز میدارد رمضان دولت‌زاده، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
5: هدف اساسی چاره‌بینی تحکیم مکالمه استراتیجی و گسترش همکاری های بسیار جانبه بین کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی به حساب می رود. البته مسئله های مبرم در همکاری های بین کشورهای آسیای مرکزی و کره موجود هستند که می توانند همین همکاری های منطقوی و آگاهی از تجربه های همدیگر در تشکل آن همین سامیتی در پیش ایستاده و مشورت های بین حکومتی یک تاثیر مثبت را رساند. در کاری که امروز ما مشاهده کردیم در فورم مذکور بیشتر به مسئله های سرمایه گذاری، صنعت، انرژیتیکا، تکنولوژی های معاصر، تجارت بیشتر از جانب کارشناسان، از جانب سخنرانان، از منبر صدا داد. البته در اینجا باز از جانب کارشناسان و نمایندگان کره ابراز کرده شد که همکاری های من بعد برای رشد دانش و ملکه های جوانان تاجیک، آموزش زبان کره‌ای، تبادل دانشجویان، کورس‌های تکنولوژی، همکاری دانشگاه ها در این سمت البته تقویت بخشیده می شود، گسترش داده می شود. در بخش همکاری های فرهنگی هم در فورم اظهار نظر کرده شد و بار دیگر تأکید کرده شد که ساحه سیاحی در بین کشورها گسترش داده شود. برای شناسایی دو خلق، هم کره و هم تاجیکستان، مخصوص قید گردید که باید دو خلق از رسم و آیین، انعنه های یک دیگر، از جایهای تاریخی بازدیدها به عمل آورند و به گسترش ساحه توریسم می تواند که این شرایط مساعد را به وجود بیارد.
2: زمین برگزاری همایش تاکید گردید فورم نه تنها یک منبر علمی برای مبادله افکار، بلکه مکانیزم مؤثری مکالمه استراتژی سیاسی نیز به شمار می رود که امکان می دهد سمتهای کلیدی همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره معین کرده شوند. برنامه فورم از 4 جلسه موضوعی عبارت بوده. در جلسه اول اشتراکچیان مسئله های تغییرات گیاسیاسی جهانی، دورنمای شریکی متقابلا سودمند، رشد همکاری های علمی تحلیلی و تحکیم مکالمه اوید به مسئله های مهم روزنامه منطقوی و بین المللی را بررسی کردند. جلسه دیوم به تشکیل شریکی اقتصادی متقابلا سودمند، تحکیم رابطه های تجارتی و اقتصادی، نقلیاتی و کامنیکاسیونی و آبی و اکولوژی، اینچنین رشد سیاحی بین منطقوی و اکولوژی بخشیده شده است. در مرکز توجه جلسه سیوم مسائل رقمی کنونی اقتصاد، جاری نمودن تکنولوژی های مؤثر، رشد اقتصادی سبز و انرژتیکی برقرار شونده، اینچنین دستگیری سایپوری خرد و میانه قرار دارند. جلسه چهارم به همکاری های گومانیتری بخشیده شده است. انتظار می رود که نتیجه های فورم به تحکیم منبعه مناسبت های شریکی بین دولت های آسیای مرکزی و جمهوری کره مساعدت نموده، اینچنین برای تهیه روش های نوی عملی جهت رشد همکاری های دراز مدت و متقابلا سودمند زمینه فراهم آورند. زلفیه رحیم‌زاده، آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام шунавандагони داخلی و برون مرزی. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از 2 ساله اخیر تشبث های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته، در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پیریخ ها نقش مؤثر گذاشته ایستادند. در این خصوص رکتر دانشگاه دولتی خاروخ پروفسور دکتر علم های سیاسی کامل بیک احمد چنین میگوید:
2: تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنتی در سوای آب که از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امضا گردید، یک اقدام خیلی سر وقتی می باشد، زیرا جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشور تشبثکار در سوای آب و حفظ پیریخ ها علاقه معرفی گردیده ایستاده است. تمام زحمت و شجاعت پیشوای ملت برای اعلان نمودن این تشبث ها از آن عبارت است که جمهوری تاجیکستان در منطقه همچون یک دولت دارای ذخیره های خیلی بزرگ آب و سرچشمه آب به حساب می رود، باید از این سرچشمه های خود برای منفعت های ملی خود و همچنین برای منفعت های دولت های آسیای مرکزی حفظ کند و حمایه کند پیشنهاد می نماید. و همچنین جنبه دویم تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که آنها خاصیت عموم بشری دارند. تاسیس جایزه نوبتی بین المللی پرزیدنتی در سوای آب باز به مقام و مرتبه بین المللی کشور ما تکان جدی خواهد رست.
1: در سطح جهانی اعلان گردیدن سال بین المللی آب تازه، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، سال بین المللی همکاری در ساحه آب، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، سال بین المللی حفظ پیریخ ها و 10 ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفری از جمله تشبث های کشور ما می باشند. علاوه بر این با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 سر کرده 21 مارت هر سال همچون روز جهانی پیریخ ها جشن گرفته می شود. در این خصوص رکتر دانشگاه دولتی خاروخ پروفسور کامل بیک احمد چنین می گوید:
2: ما از آن افتخار می کنیم که در عرصه بین المللی علاقه یک پلتفرم عمومی تاسیس داده شده است که با نام روند آب دوشنبه که مثلا برگزار می شود، تمام علمان و کارشناسان، خادمان دولتی و جمعیتی و یک قطار رابران دولت ها همین سال روزهای 25 28 مای در شهر دوشنبه گرد هم آمدند و یک کنفرانس بلند سطح بین المللی که کنفرانس چهارم به حساب می رود در دوشنبه برگزار گردید. پلتفرم مذکور برای کشور ما امکانیت می دهد که با در نظر داشت ذخیره های داخلی دولت، کارشناسان بین المللی و همچنین کارشناسان ملی را به این خطر گلوبالی آماده می نماید و هرچی بیشتر و تیزتر برای رسیدن به هدف های استراتژیکی که حکومت مملکت در نزد خود معین کرده است، طریق این وسیله ها می توانیم به آنها نائل گردیده.
1: قبول قطعنامه ها از جانب سازمان بانفوذ جهانی، افاده از جانب جامعه جهانی

0: پذیرفته شدن تشبث‌های تاجیکستان خاصتاً ابتکارات سازنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان می باشد. باید گفت که امروز کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین همایش‌های جهانی موقع خاص پیدا کرده، همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله‌های گلوبالی مربوط به ذخیره‌های آب ارزیابی می‌گردد. دوسنت کافدرای اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو جورخانیاروف می‌گوید:
1: تاجیکستان همچون تشبثکار اوید به ساحه آب و اکولوژی شناخته شده است، چونکه 5 تشبث پرزیدنت ما درباره آب و اکولوژی می باشد که این تشبث ها از جانب دولت های جهان تذکری شده است. باز یک بار دیگر این اقدام اثبات می نماید که تاجیکستان در مسائل آب و اکولوژی سهم بزرگ گذاشته شده است در مقیاس جهان.
0: تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. همزمان با این توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی صحاوی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب بیشتر گردانیده، روند مبادله تکنولوژی ها و جلب سرمایه گذاری را برای حفظ پیریخ ها و دستگیری به آب تازه تقویت می بخشد. در این خصوص مدیر کافدرای اکولوژی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دلارام دولت و چنین میگوید:
2: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی به عمل آمده شده است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر به همه معلوم است و تشویش آور است این گرمشوی اقلیم است. پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم های دولت ها ضرر کلان رسانیده شده است، حتی به حیات آدمان نیز تهدید میکند. وابسته به این، تاجیکستان در دوام 20 سال اخیر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون دولت پیش آهنگ اشتراک فعال میکند و در ساحه آب دولت ما یکی از دولت های تشبثکار به حساب می رود، چون که 5 تشبث بین المللی از جانب صدها دولت های سازمان ملل متحد دستگیری یافته، تأسیس این جایزه اهمیت کلان داشته، مقام تاجیکستان را باز بلندتر می کند.
0: تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک مکافات صحاوی، بلکه پیام سیاسی و گومانیستی تاجیکستان با جامعه جهانی می باشد که ارزش های علم، همکاری، مسئولیت اکولوژی و همبستگی بین المللی را ترغیب می نماید. جایزه مذکور برای دستگیری کارهای علمی تحقیقاتی در سمت های ذخیره های آب، تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و آموزش پیریخ ها زمینه مساعد فراهم آورده، برشد علم های صحاوی و تحکیم نفوذ بین المللی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. نیلوفر نوردین، رادیوی آواز تاجیک.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه وحدت بقای ملت.

0: وحدت ملی در تاریخ دولت‌داری نوین تاجیکان نشانه از حس بلندی و تندرستی و خودشناسی و خودآگاهی هر یک فردی به آر و ناموس دولت ما می باشد. خلق تاجیک از روزهای اول دولت‌داری خود را از پیام صلح آغاز نمود و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش کشورمان، خوشبختی و سربلندی خلق عزیزمان نیز ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که وحدت ملی گنجی بی‌بهایی است که ملت و دولت تاجیک آن را با خیرد ازلی به دست آورده است. مس با شرافت استقلالیت و صلح و ثبات کامل تاجیکستان به مرحله رشد استوار وارد گردید و برای روزگاری آرام و آسوده و زحمت سازنده مردم سربلند تاجیک، اینچنین برگزاری همه گونه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی شرایط مساعد فراهم آمده است. وحدت ملی همچون رمز پیروزی و خوشبختی به مردم تاجیک توانی نو بخشیده، در قلب هر یک ساکن کشور شعله امید را به فردای آباد و آسوده فروزا نمود. این نعمت بی‌بها با مهنت زیاد و کوشش و زحمت های بی اندازه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دست آمد. وحدت باعث صلح و ثبات در کشورمان گردید. دوام این سالها ملت تاجیک به دستاوردهای بی‌نظیر نایل گردید. تنها با شرافت وحدت ملی در سراسر کشور دیگرگونی های کلی از جمله بنیاد انشاءات بزرگ صنعتی و معیشی و فرهنگی و اجتماعی به نظر می رسد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای انکشاف منبعه کشور هدفهای استراتژی تأمین رشد باثبات اقتصادیات تاجیکستان از جمله تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور را معین نمود. امروز در کشورمان در این زمینه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان چندین برنامه مقرر و قبول گردیده است که یکی از آنها استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا دوره 2030 می باشد که مرحله های اولی آن عملی گشته ایستاده برای پیشرفت نیکو احوالی مردم روانه گردیده است. در زمینه استراتژی مذکور امروز در کشور انشاءات بزرگ صنعتی و استحصالی و نیروگاه های برقی آبی ساخته شدند. سنگین گولوف نامزد علم های فیلولوژی مدیر کافدره تلویزیون و رادیو شنوانی دانشگاه ملی تاجیکستان در این خصوص ضمن صحبت چنین گفت:
1: برای ملت تاجیک وحدت عامل تقدیرساز است، زیرا با ابتدای استقلالیت ما نیاز به وحدت داشتیم و متاسفانه ما با آن در اون روزگار دست نیافتیم. خوشبختانه با ابتکارات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که از نخستین روزهای بسر حاکمیت آمدن مسئله صلح و وحدت را اساس سرمشق فعالیت خود قرار داده بودن، ما به وحدت ملی رسیدیم. وحدت چی؟ یعنی وحدت این آرامی، ثبات، یکدیگر فهمی جامعه است و خوشبختانه زینه به زینه در تاجیکستان وحدت ملی عملی گردید و وحدت باعث آن گردید که در تاجیکستان پیش از همه ثبات، آرامی حکم فرما گردد و آرامی و ثبات باعث پیشرفت گردید. همه دستاوردهای زمان استقلال ما با برکت ثبات و وحدت به دست آمده است. عملی شوی برنامه استراتژی دولت و حکومت تاجیکستان محض با شرافت وحدت و ثبات عملی گردیدند. این که ما راه‌ها بنیاد کردیم، این راه‌ها راه‌های وحدت ساز هستند. یعنی مردم منطقه گوناگون تاجیکستان توسط راه‌ها با منطقه گوناگون تاجیکستان سفر کردند. این یعنی پیشرفت تاجیکستان را بازگویی میکند. آن که ما به امنیت آذوقه‌وار رسیدیم، آن که ما به امنیت انرژتیک رسیدیم، آن که ما روغن را بنیاد میکنیم و روغن را بنیاد کردن، این عملی شوی هدف چهارم استراتژی دولت و حکومت تاجیکستان یعنی صنعت کنونی مملکت است. اگر ما وحدت نمی داشتیم، اگر ما صلح و آرامی نمی داشتیم، ما به این موفقیت ها دست نمی یافت. امروز محض وحدت است که استیلوی از همه عزیز و محترم برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی گردیده است.
0: به ذکر هم صحبتمون مردمی صاحب معرفت و صلحجوی ما تحت پرچم وحدت و یگانگی ملت به هم آمدند. وحدت ملی را همچون شرط اساسی پیشرفت جامعه پذیرفتند و برای حفظ و تحکیم این ارزش گرانبها تا به امروز با کمال غیرت و متانت عزم و تلاش میکنند. تنها با راه وحدت، یکدیگر فهمی، استقلال کشور را محافظت و پایدار و یگانگی مردم را استوار کرده میتوانیم. البته راه بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان که ما با آن استوارانه پیشرفته ایستاده ایم، واقعا دلیل برجسته پیروزی وحدت، همدیگر فهمی، تحملگرایی و یگانگی خلق محسوب می‌یابد.
1: ما وقتی که وحدت در تاجیکستان میگیم، تنها وحدت مردم تاجیکستان یا مردم منطقه گوناگون تاجیکستان را در نظر نداریم، بلکه وحدت مردم ملتشان گوناگون ساکن تاجیکستان را در نظر داریم. ما وقتی وحدت میگیم، این وحدت مردم تاجیک با حکومت تاجیکستان است، مردم قشرهای گوناگون جامعه تاجیکستان است. یعنی که وحدت باعث آن گردید که همه گونه قواهای پیشقدم جامعه به یک هدف، به هدف پیشرفت تاجیکستان عزیز حرکت میکنند. و خوشبختانه ما دل وحدت سازی تاجیکان که در سرگه آن، معمار آن، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان میستان، یک مدل نمونوی برای جامعه جهانی گردید. کم کشورهای هستند که به چنین روح و پیشرفت نائل میگردند. گذشته از این میتوان گفت که محترم امام‌الله رحمان نه تنها اساسگذار صلح و وحدت ملی، بلکه اساسگذار دولتداری نوین تاجیکان به حساب میروند. زیرا یک دولت فلج گشته را، دولت به پاره‌شوی مواجه را به یک کشور آرام و باثبات و کشور پیشرفته تبدیل دادن کار آسان نبود.
0: وحدت ملی دولت تاجیکان را به یک مرحله نو در جامعه جهانی وارد نمود. در این دوره، یعنی در ظرف 29 سال وحدت ملی، کشور به پیشروی های زیاد نائل گردید که به سطح و صفت زندگی اهالی تأثیر عمیق رسانید. اینچنین یکی از دستاوردهای دیگری بزرگ وحدت ملی، شناخت ملت و دولت تاجیک از جانب کشورهای خارج همچون یک دولت دنیوی و حقوق بنیاد می باشد. باعث ذکر است که امروز تاجیکستان عضو تمام تشکیلات های با نفوذ جهان گشته، در تطبیق برنامه های سازمان ها و اتحادیه های بین المللی با در نظر داشت منفیت های ملی و دولتی شرکت می نماید. باعث افتخار است که همدلی خلق تاجیک مورد آموزش سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات های عالم گردیده است. همین است که امروز تاجیکستان کشور تشبوسکار در سطح بین المللی دانسته شده است. ابراز می دارد در ادامه صحبت استاد دانشگاه ملی سنگین گلوف.
1: امروز تاجیکستان عضو سازمان های بانفوذ بین المللی است و عضو قطاری نه، یک عضو تشبوسکار. ان همین اون که تشبوس های تاجیکستان را در سازمان های بین المللی اعتراف کرده و قبول کردند و برای عمل شوی آن تمام سازمان های بین المللی اقدامات ما را دستگیری میکنند، این نشانی آبرو و اعتبار نه تنها تاجیکستان بلکه سرور تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشد. اگر تصور کنیم که ان همین وحدت بود، اگر ثبات نمی بود، ما به همین روز نرسیدیم. برای همین من فکر میکنم که صلح و ثبات و وحدت ملی عامل اساسی، فشنگ اساسی پیشرفت تاجیکستان است و محض وحدت معرفگری تاجیکستانی متمدن است و بسیار کشورهایی هستند که تلاش میکنند که به وحدت دست یابند، به یکدیگر فهمی قواهای گوناگون سیاسی و اجتماعی دست یابند. متاسفانه میسرشان نمیگردد و من فکر میکنم که وحدت در برابر روز استقلالیت برای ما یک سنه مهم تقدیرساز است. ما در زمان استقلالیت بسیار سنه‌های مهم تقدیرساز داریم، از جمله روز استقلالیت تاجیکستان، روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان از روزهایی میباشند که برای ملت ما بسیار مهم و تقدیرساز هستند. و من فکر میکنم که 27 ایون روز وحدت ملی نیز در صحیفه‌های تاریخ ملت تاجیک، در صحیفه‌های تاریخ دولتداری ملی تاجیک با حرف زرین ثبت گردیده، زیرا وحدت عامل پیشرفت، وحدت عامل ثبات، وحدت عامل صلح، وحدت عامل یکدیگر فهمی جامعه تاجیکستان گردید.
0: مس با شرافت وحدت ملی، سطح زندگی، معرفت و جهانبینی و خودشناسی و غرور ملی ساکنان کشور پیوسته تکامل یافته، تاجیکستان آزاد و دموکراتی در جهان معاصر اعتراف گردیده و توفیل وحدت ملی مقام و منزلت شایسته خود را پیدا نمود که مایه افتخار هر یکی ما می باشد. جای افتخار و شکرگزاری است که وطن صاحب استقلال ما جمهوری تاجیکستان با زمان نوین و جامعه پیشرفته دنیا هم قدم گردیده است. طوری هم صحبتمون سنگین گولوف، نامزد علم های فیلولوژی، مدیر کافدره تلویزیون و رادیو شنوانی دانشگاه ملی تاجیکستان در ادامه صحبت ابراز می‌دارد.
1: امروز جامعه جهانی پیشروی خیلی از مشکلات قرار دارد. این مشکلات از چند پهلو میتون بررسی کرد. این مشکلات رو پیش از همه مشکلات سیاسی، مشکلات اکولوژی، مسلح شوی بوشتوی کشورها و گردش غیرقانونی مواد مخدر، سرعت گرفتن مناقشه های بین الخلقی و همچنین گسترش یافتن عمل های تروریستی و اکستریمیستی. و در پیشروی این مشکلات تنها کشورهای دست میابند و یک دیگر فهمی که اگر در اونجا وحدت باشد، هیچ کشوری نمیتونه در علایدگی به این ضرورت منفی غالب باید. اما صلح و ثبات داخل کشور به وحدت مردم وابسته است، به وحدت اعضای جامعه، قواهای گوناگون همون جامعه وابسته است. اگر حکومت کشورها واقعیت به نظر گیرد، موفق خواستای مردمش عمل کند، پس این کشور میتواند در مقابل ان همین ضرورت منفی که با دست انسانیت ساخته شده استادن استادگری کرده تواند. خوشبختانه در مقابل ان همین پدیده منفور تاجیکستان توسط وحدت و صلح و آرامیش و ثباتش پیشتاز مبارزه است. امروز تاجیکستان در مسئله مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، مشکل اکولوژی جامعه بشری از پیش صفان بوده، برای حل هم مناقشه های حربی و مسلح تلاش میکند. زیرا محض انامین صلح و ثبات باعث پیشرفت انسانیت است و اون که تشبث های راهبر تاجیکستان در منبرهای سازمان های بین الملل قبول میشوند، این نشان آن است که این تشبث ها، این اقدامات اقدام های بشر دوستانه هستند، اقدام های هستند که به تقدیر بشریت تعلق میگیرند. من فکر میکنم که همین تشبث تاجیکستان در سمت آب و پریاخ ها که از طرف سازمان ملل متحد قبول گردید، نشان آبرو و اعتبار سرور ما در نزد جامعه جهانی است.

وحدت ملی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت ها و رشد علم و ادب می توان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی، دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. امروز شکر صلح و ثبات، وحدت ملی، استقلالیت کامل و صاحب دولتی که تاجکستان عزیز ما در مرحله صفتاً نوی رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و فضای مساعد برای نقشه های بزرگ پیشرفت و سازندگی تبدیل یافته است. مردم صاحب معرفت و صلح‌جوی ما تحت پرچم وحدت و یگانگی ملت به هم آمدند. وحدت ملی را همچون شرط اساسی پیشرفت جامعه پذیرفتند و برای حفظ و تحکیم این ارزش گرانبها تا به امروز با کمال غیرت و متانت عزم و تلاش میکنند. امروز تاجیکستان عزیز ما با موفقیت های نظررس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، علمی و فرهنگی نائل شده، در جهان معاصر موقع نظررس را کسب کرده است. واقعا هم غایه وحدت ملی در یک مرحله تقدیرساز تاریخی همچون عامل نیرومند اتحاد جامعه ما خدمت بزرگ و پرارزش را انجام داده است.

شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه وحدت بقای ملت. برنامه را برایتان آماده نموده ایم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی مغفرت ظریفی. خیر، شاد و سربلند باشید.

وطنداری وطنبانی است، میدانی؟ میدانی وطن ناموس انسانی است، میدانی؟ میدانی وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانی است، میدانی؟ میدانی وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانی است، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست میآید، جهان یک دام شیطانی است، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران، خط پرواز سرسانی است.

0: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با شما هستیم. من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: این کسی روی دوتای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: سرخط خبرها. اجلاسیه 60 کمیسیه سازمان ملل متحد آید به اهالی و رشد تحت ریاست تاجیکستان می گذارد. دستاوردهای تاجیکستان در رشد سیاحی اکولوژی در باکو معرفی گردید. جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز. در وین راه‌های گسترش همکاری بین تاجیکستان و فوند رشد بین المللی اوپک بررسی گردید. مشروع خبرها.

نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد، همزمان رئیس جلسه 60 کمیسیه سازمان ملل متحد اوید به اهالی و رشد، جانبه حکمت با یاور دبیر کل اوید به هماهنگسازی سیاست‌های دفتر مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ملاقات نمود. طوری از نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر دادند، در ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به آمودگی به ریاست تاجیکستان در اجلاسیه 60 کمیسیه سازمان ملل متحد اوید به اهالی و رشد، اینچونین دورنمای راهندازی تشبوس های مشترک را وابسته به تشکیل و برگزاری این اجلاسیه بررسی نمودند. بیوروی کمیسیه سازمان ملل متحد اوید به اهالی و رشد از نمایندگان 5 گروه منطقوی عبارت بوده، دوام اجلاسیه در پیش ایستاده با تشکیل نمودن جلسه های مخصوص مسئله های مربوط به فعالیت کمیسیه را بررسی خواهند نمود. طور قبلن اطلاع دادیم از 25 ایون تا 2 ایول سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز برگزار می‌گردد. طور دیرکتری مرکز ملی تطبیقی سازشنامه پاریژ نزد کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سینا طاهرزاده اطلاع داد، فوند اقلیم سبز بزرگترین فوند بین المللی در جهان می باشد که از جانب سازمان ملل متحد برای کمک به مملکت های در حال رشد در مبارزه با تغییر یابی اقلیم تأسیس داده شده است. آن لایحه های بزرگ را برای گزارش به اقتصادی کم کربن و مطابق شدن به تغییر یابی محیط زیست جهانی مبلغ گذاری می کند. فوند اقلیم سبز سال 2010 در دایره کنوینسیه چهارچوبه سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم و سازشنامه پاریژ تأسیس یافته است. تذکر داده شد که سمت فعالیت فوند اقلیم سبز به مبلغ گذاری لایحه‌ها برای کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای از جمله گزارش به انرژی برقرار شونده، مطابق شوی به اقلیم، دستگیری دولت‌ها که از خشکسالی، آبخیزی، بلند شدن سطح بحر و آبشوی پیریخ‌ها آسیب می‌بینند، روانه کرده شده است. جمهوری تاجیکستان همچون هماهنگساز تدبیرهای باوری در ساحه سیاحی، در دایره مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا بر رشد همکاری منطقوی و بین المللی در سمت سیاحی استوار و سبز اهمیت خاص می دهد. چنین ابراز نمود سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان الهام عبدالرحمن در کنفرانس بین المللی که در شهر باکو برگزار گردید. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان اطلاع می‌دهد که در مراسم افتتاح کنفرانس بین المللی، رئیس اگنتی دولتی سیاحی جمهوری آذربایجان فواد نگیف، دبیر کل مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا کایرات سریبای و دیگران سخن نمودند. در کنفرانس همچنین دستاوردهای تاجیکستان در رشد سیاحی اکولوژی، بنیاد جامعه استوار معرفی گردیده، آمادگی جمهوری برای ادامه همکاری بسیار جانبه، مبادله تجربه و تطبیق تجربه‌های مشترک در ساحه سیاحی تاکید گردید. در شهر وینا ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و دیگر نمایندگان هیئت جمهوری با پرزیدنت فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوید به رشد بین المللی عبدالحمید الخلیفه دایر گردید. در این خصوص از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در واخوری مسئله ها وابسته به رشد مناسبت های دو جانبه و راه های گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و فوند رشد بین المللی اوپک بررسی گردیدند. در ملاقات جانب ها دایر به تطبیق لایحه های افضلیت ناک در بخش های انرژیتیکا، ذخیره های آب، رشد انفراساختار و جلب سرمایه برای عملی سازی هدف های استراتژی رشد جمهوری مبادله افکار نموده.
امکانیت های توسعه همکاری را در این سمت ها بررسی نمودند. هیئت جمهوری تاجیکستان از سطح همکاری متقابلا سودمند با فوند برای تطبیق برنامه ها و لایحه های مهم اجتماعی و اقتصادی اظهار قناعتمندی نموده، آمادگی خود را برای گسترش منبعه روابط شریکی و تطبیق تشبث های نوی مشترک تاکید کرد.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور، با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ چی بالاستو موت.

نوزیای کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروق حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی علمی تحت عنوان نقش جورابک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک با ابتکار اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در همایش نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، عالمان و محققان، اهل علم و فرهنگ و مهمانان خارجی شرکت ورزیدند. باید یادآور شد که جورابک نظری در حقیقت دانشمند زحمتکش سرطلب بود. خدمتش در رشد ساحه‌های گوناگون علم از قبیل تاریخ ادبیات تاجیکی، فارسی و دری، تاریخ صنعت موسیقی، مخزشناسی، نسخه‌شناسی بی‌نظیر میباشد. هم صحبت ما اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده دایر از برگزاری چورابینی چنین ابراز نظر کرد.
2: استاد جورابک نظری از جمله شخصان نکونامی بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت کشیدند و در پیشرفت علمی ادبیات شناسی، متن شناسی و نسخه شناسی کارهای بزرگ را به سامان رساندند. از سالهای آخر هفتادم استاد جورابک نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی، عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می شود و کارهای زیادی را به سامان می رساند. در یک مدت کوتاه و برابر نوشتن رساله و مقاله ها، رساله دکتری خود را به انجام می رساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی می گردد. استاد جورابک نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته، موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است.
1: جورابک نظری از زمره شخصیت های برجسته علم و فرهنگی تاجیک به شمار می رود که فعالیت گسترده علمی آموزگاری و فرهنگی خود در پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذاشته است. او در تحقیق آموزش تاریخ، ادبیات و فرهنگ ملی خدمت های شایسته انجام داده، برای حفظ و ترغیب میراث معنوی خلق تاجیک تلاش های پیوسته نموده است. طالب آذررخش ضمن صحبت به نقش جورابک نظری در ادبیات و فرهنگ تاجیک بهای بلند داد. او افزود:
3: او بسیار همایش بزرگی فرهنگی است در تاجیکستان، در کتابخانه ملی همایش ملی است برای ما. یاد یک هنرمند، یاد یک عالم، یک سیمای برجسته فرهنگ تاجیکستان. جورابک نظری برای ما در دوره دانشجویی اول همچون آوازخوان معرفی شده، در صحنه های هنر دیدیم، صداشون میشنیدیم دوره دانشجویی و بعد قسمت نصیب کرد که با هم بخوریم، گفتگو کنیم، آشنا شویم و در سفرهای بیرون از تاجیکستان هم همراه باشیم. در نظر من جورابک نظری همچون هنرمند و همچون شخصیت است که با مرتبه شادی رسیده است. مرتبه شادی چیست؟ این اون راه نیست که آدم با جستجوی شادی براید. این راه است که یک هنرمند میتواند موافق دلش زندگی کند، ایجاد کند و سخن دلش را بگوید. این مقام برای هنرمند مقام شادی است که بعد میتواند با دیگران هم شادی بیارد. همان وخری جورابک نظری در افغانستان با احمد ظاهر خودش یک تاریخی خیلی مهم است برای اهل هنری تاجیکستان. میدونید هنرمندان عالم روح پیوند هستند و جان پیوند هم هستند. من گمان میکنم که نام جورابک برای اهل هنری ما خیلی نام با خط زر نوشته است. جورابک مراد، جورابک نبی و بعد آن آمدن جورابک نظری شدن آسان نبود. نه، برای آن یک صدای خاص باید باشد، یک سبک خاص باید باشد، یک هنری باشد که بدانند، فرق کنند که از جورابک مراد باید با چه اندازه فرقیت داشته باشد. برتری جورابک نظری از همه هم نسل های خودشان این بود که خیلی اهل معنی بودند و سخنشناس بودند، گوهرشناس بودند.
1: در کنفرانس مذکور اشتراکچیان دایر به زندگی و فعالیت علمی، ادبی و فرهنگی جورابک نظری معروضه نموده، سهم او را در رشد علم و فرهنگ ملی مهم ارزیابی کردند. همچنین در دایره چورابینی نمایش کتاب‌ها و برنامه فرهنگی برگزار گردیده، از آثار ادیب پارچه‌ها، قرائت و سرودها در اساس اشعار او اجرا گردیدند. فرزانه سفرو، رادیوی آوازی تاجی.
4: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
5: پیوند.
6: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
5: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
7: دوشنبه میزبان فوروم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره میگردد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره میشنوید. در استودیو با شما هستیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. سال 2026 در شهر تاشکند واخوری دویومی مسئولین ارشد برای آمادگی به نخستین سمیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره برگزار گردید که در آن هیئت کشور تحت رهبری معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان شرکت ورزید. اشتراکچیان واخوری راجع به موضوعهای گوناگون تدارکی و مندرجوی نخستین سمیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره تبادل افکار سودمند نمودند. مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار کرده شدند. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره ماه اپریل سال 2015 افتتاح یافته است و سفارت جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان در سال 2008 افتتاح یافته است. زمینه شرطناموی حقوقی دو کشور را 20 سند همکاری بین حکومتی و بین اداروی تشکیل می دهد. سال 2005 سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جمهوری کره صورت گرفت. در رفت سفر ملاقات با رهبریت آن کشور و بازدید از کارپراتسیاهای فراملی تنظیم گردیدند. 12-17 اپریل سال 2015 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام دادن سفری رسمی و اشتراک در فوروم هفتم جهانی آب با جمهوری کره سفر کردند. 17 ایونی سال 2019 با دعوت سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، سروزیر جمهوری کره لی ناکیون با جمهوری تاجیکستان سفری رسمی انجام داد. ضمن آن سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سروزیر کره را به حضور پذیرفتند و اینچنین ملاقات دو جانبه او با سروزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه برگزار گردیدند. همکاری‌های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در ساحه‌های گوناگون رشد یافته ایستاده‌اند. یکی از سمت‌های مهم همکاری اقتصاد و تجارت می‌باشد. کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته آسیا بوده، تجربه کلان در ساحه‌های تکنولوژی، صنعت، انرژتیکا و اینوواسیا دارد. تاجیکستان نیز با جلب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های موثر نیاز دارد. از این رو دو کشور کوشش دارند که همکاری‌های اقتصادی را گسترش دهند، مخصوصاً در ساحه‌های انرژتیکا، انفراساختور، کشاورزی و صنعتی سبک. در این سمت لایحه‌های آموزشی و تکنیکی عملی می‌گردند. اینچنین در ساحه راهسازی، آبیاری و رشد انفراساختور شهری نیز همکاری‌ها براه مانده شده‌اند. همکاری‌های تاجیکستان و کره در اساس دوستی، احترام متقابل و منفعت‌های مشترک رشد می‌کنند و در آینده نیز امکانیت‌های وسیع برای گسترش آنها وجود دارند. در سطح سیاسی بین دو کشور مکالمه منتظم وجود دارد. تاجیکستان و کره جنوبی در دایره سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد همکاری نموده، موقع یکدیگر را در مسائل مهم جهانی دستگیری می‌کنند. سفرهای رسمی رهبران دو دولت و ملاقات‌های سطح بلند به تحکیم مناسبات‌ها مساعدت می‌کنند. در این خصوص معاون سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف چنین میگوید:
8: مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در سال‌های اخیر به مرحله نوی رشد وارد گردیدند و این همکاری‌ها بخش‌های گوناگون اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، نقلیات، معارف، فرهنگ و رشد استوار را در بر گرفته، برای تحکیم رابطه‌های بین دولتی و بهتر گردیدن وضع اجتماعی اقتصادی هر دو کشور مساعدت می‌نماید. باید گفت که یکی از مکانیزم‌های مهم رشد همکاری‌های دو جانبه این کمیسیه مشترک آید به همکاری‌های اقتصادی، علمی و تکنیکی تاجیکستان و کره به شمار می‌رود و تا امروز کمیسیه بیش از 5 جلسه را برگزار نموده. در دایره آنها مسئله‌های مهم همکاری در سمت‌های افزایش‌یافت بررسی و راه‌های گسترش مناسبت‌ها معین کرده شدند. همزمان در 4 سال اخیر سه انجمن صاحب‌کاران تاجیکستان و کره برگزار گردد که این برای تحکیم رابطه‌های تجارتی و جلب سرمایه‌گذاری زمینه مساعد فراهم آوردند. و عین زمان در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیش از 25 کارخانه دارای سرمایه کره‌ای فعالیت گسترده دارند. نشان دهنده های مهم رشد مناسبت های اقتصادی افزایش منتظم گردش سودای بین دو کشور به حساب می رود و اگر حجم گردش مال میان تاجیکستان و کره در سال 2000 همگی 13 میلیون دلار آمریکایی تشکیل داده باشد، این نشان دهنده در سال 2010 به 27 از 7 میلیون دلار و در سال 2020 به 53 از 5 میلیون دلار رسید. سال 2025 باشد حجم گردش مال به 196 میلیون دلار آمریکایی برابر گردید که نسبت به سال 2000 تقریبا 15 مراتب بیشتر می باشد. این تمایل مثبت در سال جاری نیز ادامه دارد و از جمله در ماه های ینوار اپریل سال 2026 طبق نشان دهنده های آماری گنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجم تجارت خارجی بین دو کشور به 80 میلیون و 182.5 هزار دلار ایمیل رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 106% بیشتر می باشد. قدمی مهم در رشد همکاری های

0: الومنی توجی و شرکت کارگی جی بی اوید با سرمایه گذاری و رشد کنی ولفرام اینچنین اشتراک شرکت کارگی رکس جین در تطبیق لایحه شهر اینتلیکتوالی در شهر دوشنبه از جمله دستاوردهای نظر است و شمار می روند و در سوهای نقلیات نیز همکاری های گسترش نظر است دارند و شرکت ملی راه آهن کره در تهیه اساس کنونی تکنیکی لایحه ساختمان مترو در شهر دوشنبه اشتراک می نماید و وابسته به این نیز یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره گذاشته شده است.
1: کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته تکنولوژی و اقتصادی به شمار می رود. تاجیکستان برای رشد اقتصادی خود با سرمایه گذاری و تکنولوژی های معاصر نیاز دارد. در این سمت همکاری ها تدریجان گسترش می یابند. شرکت ها و تشکیلات های کره‌ای به بازارهای تاجیکستان توجه ظاهر نموده در سوهای انرژتیکا، ساختمان، نقلیات و تکنولوژی های اطلاعاتی لایحه های گوناگون را عملی می کنند. اینچنین اگنتی همکاری بین المللی کره کویکا در تاجیکستان یک قطار برنامه های کمک رسانی و رشد اجتماعی را تطبیق می کند. علاوه بر این کره جنوبی به رشد لایحه های اجتماعی و انفراستراکچری در تاجیکستان توسط گرانت ها و برنامه های کمک رسانی سهم می گذارد. همصحبت ما جمشید صالحوف می گوید سازمان های کره‌ای در تطبیق لایحه های آبیاری، رشد دهات و تکنولوژی های اطلاعاتی اشتراک می کنند.
0: سمت صنعت یکی از سمت های مهمی همکاری های دو کشور به حساب رفته در دوره برنامه های همکاری های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان، شرکت کره‌ای پی ای اس و اکسیم بانک کره جنوبی تایه اساس های تکنیکی اقتصادی کلاستر نساجی عملی گردیده است. از بین اقدام برای رشد سوهای صنعت سبک و افزایش اقتصاد اقتدار و ظرفیت صادراتی کشور ما نیز اهمیت کلان دارد. لایحه تاسیس مرکز تعلیمی تکنولوژی نساجی برای آماده نمودن مهندسان صنعت نساجی در جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد که بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی کره عملی گشته شده است. نمونه دیگری همکاری ثمرناک اقتصادی این بشبهه فعالیت شرکت مشترک نساجی کوتا گلوبال ارزیابی میگردد و این کارخانه از سال 2020 در شهر بختری ولایت ختلان فعالیت میکند و تقریبا 400 نفر به جای کاری دائمی شرایط فراهم آورده شده است و فعالیت چنین کارخانه ها برای رشد استحصالات تاسیس جای های نوی کاری و انتقال تکنولوژی معاصر اهمیت به ویژه دارد و همکاری های تاجیکستان و کره نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در وضعیت سازمان همکاری های آسیا اوید به خواجگی جنگل نیز و انستیتوت جهانی رشد سبز که قرارگاه های آنها در جمهوری کره جایگیر می باشند پذیرفته شده است و اقدام برای گسترش همکاری در سمت حفظ محیط زیست، رشد سبز و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی زمینه مساعد را فراهم آورد و در سمت رشد دهات و تشکل رابطه های این دو کشور نظر است ارزیابی می گردد و از جمله همکاری با بنیاد سمول اوندونگ کره برای مانده شده لایحه فراگیری همکاری با 4 دهه تاجیکستان نیز برای سالهای 2024 و 2028 با مبلغ عمومی 440 هزار دلار ایمی از جانب حکومت جمهوری و کره تصدیق کرده است و این لایحه به بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی دهات و رشد اجتماعی منطقه نیز روانه کرده است.
1: ضمن یکی از ملاقات های سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان با وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل جمهوری کره اوید با سفربر نمودن مهاجران مهنتی توسط نظام اجازت کار اپس طبق ترتیب کاری از جانب وزیر مهنت تاجیکستان به امضا رسانیده شد. پس از امضای سند مذکور، مرکز اپس در شهر دوشنبه در بنای اگنتی با کار تامین کنی در خارجه افتتاح گردیده، رهبری آن را جناب سونگ سانگ جین به عهده دارد. ضمن واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت اگنتی کره اوید با همکاری بین المللی کویکا جنگ وان سام همکاری را در تطبیق طرح‌های مختلف از جمله در سمت انرژتیکا، نقلیات، صنعت، صاحبکاری خرد و میانه، رقمی کنانی، اداره کنی دولتی و رشد انسانی بررسی نمودند. در دایره انجام دادن سفرهای رهبران هر دو کشور، همکاری‌های سودمند در ساحه‌های مذکور بررسی گردیدند. در این خصوص کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شمسالدین سیف‌الدین زاده چنین میگوید:
2: در طول زیاده از 3 ساله این همکاری‌ها از مرحله اعترافی رسمی تا به شریکی بسیار جانبه رسیدند. برای جمهوری تاجیکستان رشد مناسبت‌ها با جمهوری کره اهمیت مخصوص دارد. باید تاکید کرد که جمهوری کره یک از شریکان کلیدی تاجیکستان در روند تطبیق هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 میباشد. اولین جمهوری

0: کره تجربه خود را در سمت صنعت‌کنی و تبدیل رقمی با کشورهای رو به رشد عالم مواجهه میکند.
1: عملی‌سازی این لایحه با نوسازی اقتصادی تاجیکستان و تحکیم همکاری دو جانبه بین دو دولت مساعدت میکند.
2: در سوهای معارف و فرهنگ نیز رابطه ها فعالند. بسیاری از دانشجویان تاجیک با استیپندیه های حکومت کره در دانشگاه های این کشور تحصیل میکنند. اینچنین کورس های آموزش زبان کرهگی در تاجیکستان فعال بوده برای گسترش رابطه های فرهنگی مساعدت میکنند. یکی از سمت های خیلی مهم معارف میباشد. دانشجویان تاجیک با برنامه های استیپندیوی حکومت کره در دانشگاه های با نفوذ کره تحصیل میکنند. در تاجیکستان نیز مرکز های آموزش زبان کرهگی فعال بوده، توسط آنها جوانان به فرهنگ و تکنولوژی های کره شناس میشوند. این روند با بلند برداشتن سطح کسبی متخصصان مساعدت میکند. مناسبت های فرهنگی نیز سال تا سال گسترش مییابند. مأموریت فرهنگی کره یعنی از قبیل فیلم ها و زبان آموزی در تاجیکستان زیاد شده ایستاده است. این به رشد رابطه های فرهنگی و تبادل جوانان مساعدت میکند. چنانکه کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف میگوید:
3: سمت دیگری که فعالیت گسترده این دو کشور را نیز تشکل میدهد همکاری های فرهنگی به شمار میروند. زیرا سال 2024 با ابتکارات سفارت جمهوری تاجیکستان در کره کاتبی دو کتاب خواندنی باب از جمله کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاجیکستان در آینه تاریخ و کتاب عالم گلدوزی تاجیکان به زبان کرهگی ترجمه و نشر گردیدند و این اقدام ها برای معرفی تاریخ، فرهنگ و میراث ملی تاجیکان در جمهوری کره نیز اهمیت بزرگ دارند و تاجیکستان و کره نیز اینچنین در دایره فروم های همکاری جمهوری کره با کشورهای آسیا مرکزی همکاری فعال دارند و نتیجه همکاری های تاجیکستان و کره در رقم های در بالا ذکر گردیده نیز بازگوی موفقیت های نظررس میباشند و حجم سرمایه گذاری مستقیم جمهوری کره به اقتصادیات تاجیکستان تا سال 2024 از 100 میلیون دلار ایمیان نیز بیشتر میباشد و همزمان حجم کمک های گرانتی اگنتی همکاری بین المللی کره با تاجیکستان از سال 93 تا سال 2020 به بیش از 11 میلیون دلار آمریکایی برابر میباشد. مناسبت های تاجیکستان و کره امروز نمونه رابطه ها در ساحه های اقتصاد، سرمایه گذاری، نقلیات، صنعت، معارف، ساحه فرهنگ و رشد استوار نشان میدهد که هر دو کشور با گسترش شریکی استراتژی و تطبیق لایحه های مشترک در روز مدت منفعت دارند و با نظر داشت امکانات موجوده و اراده سیاسی رهبری هر دو دولت دورنمای همکاری تاجیکستان و کره باز هم امید بخش ارزوبی کرده می شود.
2: دفتر کویکا از 21 فوریه سال 2022 در شهر دوشنبه رسما فعالیت خیش را آغاز نمود. از همان سال این جانب جمهوری تاجیکستان در برنامه‌های مختلف اگنتی همکاری های بین المللی کره کویکا اشتراک می کند. بهر تحکیم مناسبات های جمهوری کره با منطقه آسیای مرکزی، فوروم همکاری بین جمهوری کره و دولت های آسیای مرکزی از سال 2007 فعالیت می کند که برای رشد مناسبات های دو جانبه تاجیکستان و کره اهمیت زیاد دارد. همسالت در رفت فوروم مذکور موضوع های مختلف همکاری بررسی می گردند. در مجموع همکاری های تاجیکستان و کره در ساحه های سیاسی، اقتصادی، معارف، انرژتیکا، تندرستی و فرهنگ با سرعت رشد می کنند. در آینده با تحکیم رابطه ها و جلب بیشتری سرمایه گذاری در این همکاری ها می توانند به سطح باز هم بلندتر برایند و برای رشد استواری هر دو کشور مساعدت نمایند. شنوندگان عزیز، شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آواز تاجیک بودن را فراموش نکنید. شاد باشید.

0: امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان.
1: برنامه آثار باستان.
2: ای هموطن، اصالت تاریخ را شناس، دیروز را نظر کن و امروز را شناس.
1: آثار باستان، نظر به فرهنگ پرغناوت و سیر در مکانهای مقدس تاجیکستان.
2: آثار باستان، آینه تاریخ از رادیوی آوازی تاجیک.
3: درود به شما شنوندگان عزیز. تقدیم شماست برنامه آثار باستان. اینا بعد در برنامه با شما دایر به کلدره و تاریخی آن صحبت خواهیم کرد. قدیمترین یادگاری عصر سنگی نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی در خطلان زمین در ناحیه خاولینگ جایگیر بوده، نامی کلدره را دارد. طور تاریخ نگاران می نگارند حدود امروزه خطلان موضع زیستی انسان بوده است. کلدره یکی از چنین یادگاری های کهن به شمار رفته، باشیشگاه قدیمترین انسان می باشد. آن در نزدیکی ناحیه خاولینگ پیدا شده است که تاریخ 1,000,000 ساله دارد. این باشیشگاه از جانب باستانشناسی تاجیک وادیم الکساندرویچ رانوف کشف گردیده است. چنین یادگاری ها در حدود آسیای مرکزی و دیگر منطقه های جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نهایت زیاد می باشند. از جمله قدیمترین آثار آدمان ابتدایی در حدود آفریقا و سلسله یادگاری های حدود فرانسه امروزه، یادگاری های چین، آسیای مرکزی، آثار دوره قدیمترین در حدود تاجیکستان به مثل قرطاق، کلدره، لاهوتی، آب مزار و خانقا بازیافت شدند. بازیافت‌های دسترس گردیده متعلق به عصر سنگ بوده، همه افزار و آلاتی دسترس گردیده از سنگ ساخته شدند. عصر سنگ سه دوره را در بر می‌گرفت: پالیولیت، میزولیت و نیولیت. در این خصوص عبدالولی شریف‌زاده، نامزد علم‌های تاریخ، ضمن صحبت چنین می‌گوید:
4: یکی از مهمترین ویژگی‌های تاریخ قدیمترین خطلان همین است که قدیمترین یادگاری عصر سنگ نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای میانه در ولایت خطلان، انیقترش در ناحیه خاولینگ جایگیر است و این یادگاری کلدره نام دارد. زیاده از 1,000,000 سال تاریخ داشتن آن علکی اثبات شده است و خصوصیت بسیار نظررس یادگاری های عصر سنگ خطلان همین است که باستانشناسان از حدود خطلان یادگاری های همه دوره های عصر سنگ، یعنی که سه دوره پالیولی، میزولی و نیولیت را کشف کردند و این را در علم معاصر تاریخ کانتینیتیتی انتروپولوژی میگویند. یعنی در همه دوره های عصر سنگ در دوام 1,000,000 سال حدود امروزه خطلان بکندشوی موضع زیست انسان بود و این معنای همین را دارد که در همین دوره علکه زمینه‌های دوره های منبعده رشد و نموی فرهنگ تمدن در خطلان علکه گذاشته می شود و مشهورترین یادگاری های عصر سنگ خطلان این یادگاری های کلدره، شغناو، خانقا، آب مزار و بولیان و دیگر یادگاری هایی که آنها خیلی زیاد هستند می باشد. این یادگاری ها نه تنها از جانب محققان تاجیکستان بلکه از جانب عالمان شناخته دنیا، از جمله عالمان اروپایی، عالمان چین، عالمان ژاپن، روسیه و دیگر عالمان شناخته در دایره همکاری های علمی تحقیق شدند و بینید که یکی از ابزاری اساسی، یکی از اختراعات بسیار مهم انسان قدیم در دورهای خیلی قدیم، در 1,000,000 سال پیش، 800,000 سال پیش یا تا 500-300,000 سال پیش، البته این اختراع ابزارهای گوناگون سنگی می باشند که این ابزارهای سنگی برای بریدن، کوبیدن، تراشیدن و دیگر عملیات هایی که در روزگار انسان قدیم لازم بود استفاده برده می شد. اکنون باستانشناسان در وقت حفریات چون این ابزارهای سنگی گوناگون را کشف کردند و ما می دانیم که و در علم هم اثبات شده است که موضع طبیعی سرزمین ختلان از زمانهای خیلی قدیم برای زیست انسان شرایط مساعد داشت. یعنی انسان علاکی 1,000,000 سال پیش و بعدتر سرزمین ختلان را همچون یک جای زیست خود انتخاب کرد، یعنی زیستگاه خود انتخاب کرد. و از این جاست که باستانشناسان در زمان شوروی در دوره صاحب استقلالی انمین آثار زیستگاه های قدیمه انسان را از ختلان کشف میکنند و نتیجه هنمین کشفیات ها در شکل کتاب ها و مقاله ها و مجموعه علمی و چاپ رسیده است و این آثار به دست آمده در آثارخانه های زیاد جمهوری هم به معرض تماشا گذاشته شدند. یعنی اینها یک آن گپی خشک خالی نیست، بلکه همین آثار تاریخی است که این سخن های ما را اثبات میکنند.
3: نگاره ها و سنگپاره هایی که از موضع های کلدره، خانقاه یک، دو و آب مزار خاولین پیدا شده است، آثار زندگی در 800-900,000 سال پیش را نشان می دهد. در ختلان قدیم زیستگاه های اولین انسان ها پیدا گردیده در دامنکوه ها سکوت نمودند. در اینجا در چقوری 120 متر استخوان های فیل، کرکدن، اشتر، یوز، کفتار و دیگر حیوانات را پیدا نمودند. در آب مزار ناحیه بلجوان باقی مانده های استخوان شیر خنجردندان را کشف کردند. ابراز می‌دارد در ادامه صحبت عبدولی شریف زاده.
4: و یک چیز دیگری که البته برای تاریخ انسان مهم است همین است که آیا انسان قدیم خودش کو تنها نمی‌زیست و انسان قدیم که در ختلان زیستگاه های گوناگون را انتخاب کرده بود با خودش چی داشت؟ کدام حیوان ها در این حدود زندگی میکردن؟ این هم علاقه در علم اثبات شده است. مثلا باستانشناسان از آب مزار بلجوان در اونجا باقی مانده های استخوان شیر شمشیر دندان یا خنجر دندان را کشف کردن، یا که از دهه شهری بربری منطقه کلوب در اونجا استخوان چاروای قدیم یا که بقعه قدیم که 600,000 سال تاریخ دارد از این کشف شدند. یعنی از این کشفیات های گوناگون معلوم می شود که حیوان ها و درنده ها و عالم وحوش ختلان قدیم هم معین کرده شود که آنها یعنی که باز نماینده عالم حیوانات ها کیا بودند. و آن پیدرهمی که ما در یادگاری های ختلان مشاهده میکنیم که یعنی که مثلا انسان قدیم در 3 دوره پالئولیت چخل زندگی میکرد و چخل زندگی در روزگار و دیگرگونی ها با وجود آمد، چخل کشفیات های نو رو آنها مثلا سزاوار شدن، کدام مثلا اصول های تکنیکی یا کشاورزی را در دوره بعدی نکشف کردن، ما همه همین رو در یادگاری های ختلان مشاهده کرده می توانیم. و یک نکته مهم همین است که اون باشیشگاه ها یا زیستگاه های اصلی سنگی انسان قدیم در ختلان بیشتر در کوه ها یا که در دامنه کوه ها کشف شدن و این از چی دلالت میکنه؟ از آن دلالت میکنه که چون در عصر سنگ و بخصوص در آن دوره اولش در زمان پالئولیت که انسان یعنی علاقه هنر یا فهمشی بنا کردن یک منزل استقامتی را نداشت و اون چیزی که از طبیعت دست دستش میشد در غار و مغاره ها زندگی میکرد، ما از این دوره قدیم مثال در خطلان البته ما باقیمانده های بنا رو مثلا دست کشف کردن نمیتونیم، اما همین نقطه روشن است که انسان قدیم در خطلان در عصر سنگ و دوره بعدی نشت بیشتر در کوهستان زندگی میکرد و اون بازیافت های عصر سنگی از مثلا وادی ها کشف شده است در خطلان که خیلی خیلی کم است، اصلا در کوهستان اینا کشف شدن. مثلا خودی کلدره هم در یک موضع خیلی بلند است با اون قبط مدنی، یعنی که اون قبط خاکی، در این قبط خاک انمون آثار تاریخی دوره های گوناگون باقی مانده است و باستانشناسان از روی همین آثار تاریخی قبط های مدنی یعنی دوره های گوناگون زیست انسان را معین میکنن. خیلی بلند است کلدره خوالینگ، یعنی قبط مدنی یکی اون بوریش تا 150 متر بلندی دارد، یعنی برای آن که باستانشناسان انمی قبطهای مدنی عصر سنگ را به طور درست تحقیق نمایند لازم می شود که آنها انمی قدر مثلا به ژرفهای زمین پایان روند و آثار تاریخی را از آن کشف کنند.
3: به ذکر عبدالولی شریفزاده، قدیمترین زیستگاه عصر سنگ آسیای میانه بودن کلدره خاورینگ در دنیا مشهور است و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی کشور عالمان باستانشناس از خارج نیز به کاوش های آن توجه خاصه دارند. از بازیافت های بیشماری به دست آمده مدنیت مادی، طرز حیات و حدودهای مقیمی شوی قبیله های ابتدایی به خوبی معلوم می گردد.
4: وقتی که ما میگوییم که در دوران استقلال آلمان خارجی هم به یادگاری های تاجیکستان بخصوص به کلدره خوالینگ اهمیتی بیشتر میدهند، این البته سبب خود را دارد، زیرا که برای آنها این جواب سوال مهم است که چرا محض قدیمترین یادگاری اصل سنگ آسیمان در تاجیکستان کشف شده است. برای آنها اینا مهم است و آنها کوشش میکنند که بچون این سوال ها جواب یابند و از اینجاست که آنها در دوره های معین بیایند و عالمان خاکشناس خاک کلدره را می آموزند و عالمانی که آنها عالمان حیات شناس هستند یا که گیاه شناس هستند، آنها از ترکیب خاک کلدره آنها باقی مانده های نباتات را کشف میکنن، میاموزن اون را که اینا در شکل مثلا خاکستر ماندن یا که خاک ماندن و البته اون نفرانه که زمین شناس هستن اونا خود قبات های خاک را میاموزن که و آلمان که معدن شناس هستن اونا در این مثلا ژرف های 100-150 متر میاموزن که در این ترکیب خاک چیگونه مثلا معدن ها وجود دارن یا ندارن. خلاص هر عالم وابسته به ساحه خودش موضوعهای گوناگون را با استفاده یا که با اشتراک در تحقیق کلدره میاموند، چون که بسیار مهم است که ما بدانیم که این انسان قدیم یعنی 1 میلیون سال پیش چگونه زندگی میکرد، چی روزگار داشت، چی میخورد، اون فضای طبیعیش چی بود، همسایگانش کیها بودن، ولی اینا بسیار مهم است. و حتی بینید که ما در ابزار سنگی که 1 میلیون سال تاریخ دارن، 800,000 سال تاریخ دارن و از کلدره یافت شدن، در اونجا ما مشاهده میکنیم که برای بهبودی زندگی خود انسان قدیم از سنگ ابزارهای گوناگون میساخت و با که اون رو در علم چاپینگ و چاپر میگن، یعنی یک سنگ هایی که هم با آنها میکوبیدن هم با آنها چی را میبریدن. این خیلی مهم است. حتی امروز ما مثلا اگر برای بریدن ما کارد را استفاده بریم، پس این قدر سال پیش آنها از سنگ ابزاری میساختن که آن سنگ یک دمی تیز داشت و اون اسبابی برنده و کوبنده را میساختن و استفاده میکردن.
3: طور قبلن اشاره نمودیم قدیمترین دوره تاریخ انسانیت با نام عصر سنگ معمول بود، یعنی دوره ای که انسان به صفت آلات مینت سنگ را استفاده می برد و یا آن را برای استفاده در روزگار خیش موفق می ساخت. طولانی ترین مرحله تاریخی بشر است. آدمان عصر سنگ مخصوصا دوره پالئولیت در محیط طبیعی زندگی می کردند که عالم حیوانات و نباتات، اقلیم و منظره آن از عالم طبیعی امروزه به کلی فرق میکرد. تا ابتدای دوره نیولیت یعنی عصر نوی سنگ، آدمان اساسا از محصولات تیار طبیعی استفاده میکردند. مشغولیت اساسی آنها شکارچیگی و جمع آوری غذا بود. زیستگاه های اولین عصر سنگ در کلدره، لاهوتی، آب مزار و خانقا کشف گردیدند، میگوید نامزد علم های تاریخ عبدولی شریفزاده.
4: تنها در ناحیه خوانین زیستگاه های قدیمه گوناگون عصر سنگ آسیای میانه کشف شده است. علاوه به کلدره گفتند که در آنجا خانقا است، آب مزار است، لاهوتی است. این خیلی مهم است، یعنی که انسان قدیم یا قدیمترین انسان در حدود امروزه تاجیکستان 1 میلیون سال پیش مثلا پیدا شد. البته کشفیات ها این خلاصه را در آینده تغییر خواهند داد و مغزی های گوناگون همین کوهستان خاولینگ را برای زیست خود انتخاب کرد. و اگر ما به قسمت وادی نیمه بیم، مثلا به قسمت ناحیه دنغره بیم که در آنجا یادگاری بولیان است، بولیان بالا پایان، که در اینجا هم عالم خیلی شناخته عصر سنگ ودیم رنوف تحقیقات گوناگون را انجام داده بود، در اونجا هم با ما میبینیم که دوره کمی بعدتر زیست انسان کشف میشود. و اگر از اینجا باز با قسمت وادی وحش اگر نظر کنیم، در وادی وحش هم یادگاری های گوناگون کشف شدن که این آثار تاریخی با از دیگرگونی، از پیشروی، از تحولات انسان قدیم گواهی میدهند. چون در عصر سنگ البته اون وقت خط وجود نداشت، حتی رمزا یا که نمادها هم خیلی کم بودن، تنها همین بازیافته یعنی که هم ابزار سنگی خاکستری قدیمی که در قبر خاک باقی مانده است و این چونین انسان اون باقی مانده اصابندی حیوان و پرنده های گوناگون، البته و بعدتر اون ابزاری که انسان از استخوان می ساخت، اون هم سرچشمه مهمترینی تحقیق و فهمیدن همین زندگی انسان قدیمی باشم. اگر ما به طور بدیعی گوییم حدود ختلان این یک بسیار به طور مجموعوی یک آثارخانه طبیعی و تاریخی انعکاس کننده حیات انسان قدیم در دوره های از 1 میلیون سال.
3: صحبت باستانشناس تاجیک عبدولی شریفزاده برمی‌آید آموزش ارکئولوژی حدود جمهوری مخصوصا آثار دوره عصر سنگ در زمان استقلالیت وسعت تازه پیدا نمود. از جمله سالهای 2020 و 2021 در باششگاه‌های کلدره، خانقا و آبی مزار ناحیه خاولینگ اکسپدیسیای مشترک با شرکت متخصصان تاجیکستان، روسیه، شوئدیا، دانیا، آلمان، نروژ گذرانیده شدند. نتیجه تحقیقات آخر و بازیافت‌های ارکئولوژی به حل چندین مسئله ناروشن و مشکلات تاریخی دوره قدیمترین منطقه روشنی وارد نمود. پیش از همه اکسپدیسیای مشترک دوره مهاجرت آدمان قدیمترین را در منطقه اوراسیا مشخص‌تر نموده معین نمود که آسیای مرکزی یکی از گذرگاه‌های قدیمترین آدمان جامعه ابتدایی بوده، توسط آن آدمان به دیگر منطقه‌ها به مثل سیبیر، چین و دشت‌های نزدیک کسپی حرکت کردند. برابر آن طبق تحقیقات نوترین به سن و سال بعضی از باششگاه‌های دوره پالئولیت تاجیکستان نیز تغییرات وارد کرده شد. از جمله تشخیص‌ها نشان دادند که باششگاه کلدره زیاده از 1 میلیون سال عمر دارد. همین طور معلوم می‌گردد که سرزمین تاجیکان یکی از قدیمترین مکان زیست آدمان ابتدایی بوده است.
5: موسیقی
3: شنوندگان عزیز، شما برنامه آثار باستان را دایر به تاریخ کلدره که در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان جایگیر است شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. خیر تا برنامه های آینده. سلامت و سربلند باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

با عرض سلام و خوش اومدید به برنامه های بخش فارسی رادیو زتو جک. در استودیو با شما من مدوین خوش قدم هستم و در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری.

سرخط مهمترین خبرها. چشماندازهای توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و بانک جهانی در وین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت تاجیکستان در مجمع توسعه اوپک 2026 در اتریش شرکت می کند. روبیو در کویت گفته که گفتگوهای فنی میان ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می شود. دو زلزله قدرتمند در ونزوئلا ساختمانها در کاراکاس را تخریب کرد و نگرانی از قربانی شدن هزاران نفر. و الان توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در وین جلسه بین فیض الدین قهرزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان و خانم آنا برزه مدیر اجرایی عملیات بانک جهانی برگزار شد که در آن وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و بانک جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف تاجیک از آنا برده به خاطر حمایت مستمر بانک در تامین مالی پروژه های حیاتی به ویژه در بخش انرژی، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین حمایت از بودجه دولت قدردانی کردند. در این حال طرفین روند تامین مالی پروژه استراتژیک جمهوری، ساخت نیروگاه برق آبی راغون و جذب سرمایه گذاری از مؤسسات مالی بین المللی به این تاسیسات حیاتی را مورد بحث قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری خاور به نقل از وزارت داروی جمهوری تاجیکستان توافقنامه وام بین جمهوری تاجیکستان و صندوق کووید برای توسعه اقتصادی عرب در مورد پروژه توسعه مدارس امضا شده است و این توافقنامه در تاریخ 23 ژوئن در وین اتریش در نشست بین فیض الدین قارزاده وزیر داروی جمهوری تاجیکستان و ولید البهار مدیر کل صندوق کووید برای توسعه اقتصادی عرب امضا شد و مبلغ کل این توافقنامه 6 میلیون دینار کویتی مدل 20 میلیون دلار آمریکا هست و کاملا یک وام با تخفیف هست و در این حال 4.5 میلیون دلار در چارچوب پروژه توسعه مدارس از محل کمک های دولت جمهوری تاجیکستان تامین مالی خواهد شد. هدف از اجرای این پروژه توسعه و بهبود آموزش عمومی، تامین نیازهای کشور به سیستم آموزشی و تعداد روبه رشد دانش آموزان از طریق ساخت و تجهیز چندین مؤسسه آموزشی در شهرها و مناطق مختلف تاجیکستان است. با مجمع توسعه اوپک با عنوان تقویت تاب‌آوری در جوامع آسیب‌پذیر در وین اتریش با حضور وزیر داروی جمهوری تاجیکستان و همچنین وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان برگزار شد. این مجمع به عنوان بستری راهبران و کارشناسان بین المللی از کشورهای مختلف را برای بحث در مورد رویکردهای مدرن به توسعه پایدار گرد هم آورده و فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم کرده تا تجربیات، ایده ها و همکاری ها را تبادل کنند. و همچنین مجمع توسعه اوپک با عنوان تقویت تاب‌آوری در جامعه آسیب‌پذیر با سخنرانی افتتاحیه دکتر عبدالحمید آل خلیفه رئیس صندوق توسعه بین‌المللی اوپک آغاز شده و پس از آن مروری بر فعالیت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری صندوق در زمینه‌های توسعه پایدار ارائه شد. علی‌رغم شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی در جهان، توسعه اقتصادی و مالی پایدار در جمهوری تاجیکستان تضمین شده است. این مطلب را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در دیدار با رومین ریبالکین و ماکسیم ریبنیکوف تحلیلگران آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی S&P Global Ratings در دوشنبه بیان کرد و در این جلسه مسائل مربوط به سیستم بانکی، سیاست پولی، ثبات مالی، مدیریت ذخایر بین‌المللی و اجرای رژیم هدف‌گذاری تورم در جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکاری پربار و بلند مدت با آژانس رتبه بندی بین‌المللی ابراز رضایت کرده و تحلیلگران آن را در مورد وضعیت سیستم بانکی کشور، سیاست پولی، حفظ نرخ تورم و شاخصهای سیستم و فرصتهای موجود برای جذب سرمایه‌گذاری مطلع ساخت. اشاره شده که بانک ملی تاجیکستان با همکاری سایر نهادهای مربوطه جمهوری تمام اقدامات لازم را برای اجرای سیاست پولی و تضمین ثبات سیستم بانکی انجام می دهد و روند اصلاح بخش بانکی را ادامه می دهد. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که به کویت سفر کرده از احتمال آغاز دور تازه گفتگوهای فنی میان آمریکا و ایران در هفته آینده خبر داد. آقای روبیو افزوده که اعضای کارگروه‌های فنی قرار هست که به منظور شرکت در این گفتگوها که برای روزهای 29 یا که 30 ژوئن برنامه‌ریزی شده به سوئیس بازگردند. وزیر خارجه آمریکا در سفر روز چهارشنبه خود به کویت با رهبر این کشور دیدار و گفتگو کرده است. آقای روبیو پیشتر نیز در جریان سفر دوره‌ای خود به چند کشور حوزه خلیج فارس با رئیس امارات عربی متحده در ابوظبی دیدار و بر تعهد واشنگتن نسبت به امنیت منطقه تاکید کرده است. هدف وزیر خارجه آمریکا از این سفر اطمینان بخشی به متحدان نزدیک ایالات متحده عنوان شده است که در جریان جنگ خاورمیانه هدف حملات ایران قرار گرفته و آسیب‌های شدیدی را در پی این حملات متحمل شدند.
خبرگزاری فرانسه میگوید که به زودی نشستی به میزبانی عربستان سعودی برای بهبود روابط میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می شود. در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر ادامه دارد، یک دیپلمات آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که عربستان سعودی در حال تدارک میزبانی نشست منسقی با هدف آشتی و عادی‌سازی روابط میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ایران هست. به گفته این دیپلمات که نامش فاش نشده، قرار هست که این نشست در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود و هدف آن تقویت روابط میان کشورهای عرب خلیج فارس، ایران و احتمالاً برخی دیگر از کشورهای همسایه پس از جنگ اخیر در خاورمیانه است. دولت ایتالیا روز چهارشنبه 24 ژوئن نسبت به اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جنگ علیه ایران واکنش نشان داده است. دبیرکل ناتو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ایتالیا را نمونه از حمایت کشورهای اروپایی از آمریکا دانست و مدعی شده که 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های نظامی این کشور در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات موسوم به خشم حماسی به پرواز در آمدند و سخنان دبیرکل ناتو موجی از واکنش‌های سیاسی را در ایتالیا برانگیخته است، چرا که تا پیش از این دولت جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا بارها تاکید کرده بود که هرگز مجوز استفاده از خاک این کشور برای انجام عملیات نظامی مستقیم علیه ایران را صادر نکرده است. و دو زلزله قدرتمند که اولی به بزرگی 1.7 و دومی 5.7 بزرگی داشته ونزوئلا لرزانده و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. زلزله اول حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داده که اوج ترافیک و شلوغی پایتخت این کشور بود است و بر اساس ارزیابی سازمان زمینشناسی آمریکا تلفات سنگین و خسارت‌های گسترده محتمل است. و این نهاد اعلام کرده است که 44% احتمال دارد

0: که شمار جان باختگان از 10,000 نفر فراتر رود. این بود بخش خبری با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.
1: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 می ساعت 18 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور با مرکز جشن باشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ. Мод.

0: رضایی.
1: داریو داریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهر نیگور رستم، فاروق حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

برخیز و بخند، زندگی کن با عشق. صبح دیگری دوباره از راه رسید و برای تک تک شما یک روز پر انرژی و شادی آرزو می کنم.

بازم شب و روز شما عزیزان رو به خیر میگم، شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو واز تاجیک هستید و آرزو میکنم که همیشه خانه دلتون گرم و فنجان عشقتون پر از مهر باشد.

و در این آغاز از همتون سپاسگزاری میکنم از اینکه رادیو ما رو برای شنیدنتون انتخاب میکنید و البته که این مهر و محبت و توجه شما هست که ما رو به استودیو میارد تا برنامه های متنوع بخش فارسی رو تقدیم شما دوستای عزیز بکنیم.

در استودیو با شما من ملوین خوشقدم هستم، مجری کننده برنامه های امروزی و کارگردان برنامه امروزمونم آقای ابومنصور اسماعیل هستن که چون همیشه بازم آهنگ و موسیقی های زیبا و جذاب را تقدیم از اون خواهند کرد.

رنگ و رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیبنه خوشقدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید.
1: فرحزا
2: فرحزا
1: فرحزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرحزا
0: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: آواز تاجیک، آواز تاجیک، رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان. تاجیکستان.
1: درود بر شما. گزارش داریم از کنفرانس بین‌المللی نقش جوربیک نظری در توسعه فرهنگ و علم. من بختاور شریفی هستم. کتابخانه ملی تاجیکستان میزبان کنفرانس علمی بین‌المللی نقش جوربیک نظری در توسعه فرهنگ و علم بود که به ابتکار فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و نهاد دولتی کتابخانه ملی کشور برگزار شد. نمایندگان علم و فرهنگ، معلمان، کارشناسان و مهمانانی از کشور ازبکستان در این کنفرانس شرکت کردند. در این کنفرانس نمایندگان دولت تاجیکستان، آکادمی علوم تاجیکستان، دانشمندان و محققان، اهالی علم و ادب و مهمانان خارجی دیگر هم حضور داشتند. در بخش اول کنفرانس شرکت کنندگان در مورد زندگی و فعالیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی جوربیک نظری سخنرانی کردند و سهم قابل توجه او را در توسعه علم و فرهنگ ملی ارزیابی کردند. عبدالجبار رحمانزاده، آکادمیسیان تاجیک در این همایش حضور داشت. او درباره شخصیت و جایگاه جوربیک نظری به رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
2: استاد جوربیک نظری از جمله شخصان نکونامی بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت کشیدند و در پیشرفت علمی ادبیات شناسی، متن شناسی و نسخه شناسی کارهای بزرگ را به سامان رساندند. از سالهای آخری افتادم استاد جوربیک نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند.

0: محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلفی داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی، عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول میشود و کارهای زیادی را به سامان میرساند. در یک مدت کوتاه وای برابر نوشتن رساله و مقاله ها رساله دکتری خود را و انجام میرساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی میگردد. استاد جورابیگ نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته، موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است.
1: به عنوان بخشی از این رویداد، نمایشگاه کتاب و یک برنامه فرهنگی برگزار شد و گزیده هایی از آثار این نویسنده خوانده شد و آهنگ های هم در اساس اشعار او اجرا شد. طالب آذرخش، شاعر سرشناس، در رابطه به شخصیت و جایگاه جورابیگ نظری چنین اظهار نظر کرد:
2: او بسیار همایش بزرگ فرهنگی است. در تاجیکستان در کتابخانه ملی همایش ملی است برای ما. یاد یک هنرمند، یاد یک عالم، یک سیمای برجسته فرهنگ تاجیکستان. جورابیگ نظری برای ما در دوره دانشجویی اول همچون آوازخوان معرفی شده، در صحنه های هنر دیدیم، صداشون میشنیدیم دوره دانشجویی و بعد قسمت نصیب کرد که با هم بخوریم، گفتگو کنیم، آشنا شویم و در سفرهای بیرون از تاجیکستان هم همراه باشیم. در نظر جورابیگ نظری همچون هنرمند و همچون شخصیت است که با مرتبه شادی است. مرتبه شادی چیست؟ این اون راه نیست که آدم به جستجوی شادی براید. این راه است که یک هنرمند میتواند موافق دلش زندگی کند، ایجاد کند و سخن دلش را بگوید. این مقام برای هنرمند مقام شادی است که بعد میتواند به دیگران هم شادی بیارد. همان واخری جورابیگ نظری در افغانستان با احمد ظاهر خودش یک تاریخی خیلی مهم است برای اهل هنری تاجیکستان. میدونید هنرمندان عالم روح پیوند و من گمان میکنم که نام جورابیگ برای

0: با چه اندازه فرقه داشته باشد برتری بود که خیلی اهل معنی بودند و سخنشناس بودند گوهرشناس بودند
1: جورابیک نظری از چهره های بردسته فرهنگ تاجیکستان بود که هم در عرصه پژوهش ادبی و هم در موسیقی و آواز شهرت داشت. او در 23 ژوئن 1946 در خاولینگ به دنیا آمد و در 24 مه 2020 در دوشنبه درگذشت. فعالیت های علمی دانش آموخته دانشکده زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. پژوهش های او بیشتر درباره ادبیات فارسی، داستان های کلاسیک و پیوند های فرهنگی جهان فارسی زبان بود. عضو وابسته آکادمی ملی علوم تاجیکستان و دارای درجه دکترای علوم فیلولوژی بود. فعالیت های هنری جورابیک نظری تنها یک دانشمند نبود. او از آوازخوانان محبوب تاجیکستان نیز به شمار می رفت. سبک آوازی ویژه‌ای داشت و بسیاری از دوستداران موسیقی سنتی تاجیک او را صاحب یک مکتب هنری مستقل می دانند.

0: درود میفرستم به تک تک شما دوستای عزیز و سپاس از اینکه همراه با برنامه‌های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک هستید. و در ادامه هم در خدمتتون هستیم با برنامه در مورد کانون تمدن آریایی. در پیام رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره جهت‌گیری‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که در 16 دسامبر سال 2025 ارائه شد، پیشنهاد ایجاد کانون تمدن آریایی در کشور مطرح شد. این ابتکار به موقع در شرایط مطرح شده که فضای صلح و ثبات در جهان به طور فزاینده پیچیده می شود و همچنین رقابت ها و بحران های ژئوپلیتیکی تشدید می شود. تنش در روابط بین المللی مدرن قبل از هر چیز نتیجه نادیده گرفتن هنجارهای حقوق بین المللی و اصول سازمان ملل متحد است و در این زمینه رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کردند که جامعه جهانی باید تلاش های خود را برای حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت جامعه تقویت کند و با در نظر گرفتن چنین وضعیت پیچیده بین المللی و با هدف تقویت صلح به ویژه برای نسل های آینده، سرور دولت ایجاد یک مرکز بزرگ تمدن آریایی در تاجیکستان را آغاز کردند. و تمدن آریایی یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری است که نقش اساسی در شکل گیری فرهنگ، زبان، جهانبینی، نظام اجتماعی و ارزش‌های معنوی بسیاری از مردمان داشته است و علوم تاریخ، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، خوم‌نگاری و مطالعات فرهنگی هم ثابت می‌کنند که قلمرو آسیا مرکزی از جمله قلمرو امروزی تاجیکستان یکی از مراکز اصلی شکل گیری تمدن آریایی است. زبان تاجیکی به عنوان ادامه زبانهای باستانی آریایی گواهی زنده بر این ارتباط تاریخی است و در این راستا تأسیس مرکز تمدن آریایی مبنای علمی محکمی را برای مطالعه مستمر و سیستماتیک این میراث بزرگ فراهم می کند. و از دیدگاه علمی هم چنین مرکزی می تواند که به یک نهاد میان رشته‌ای تبدیل شود که در آن تحقیقات جامعی در مورد تاریخ تمدن و همچنین مهاجرت، شکل گیری دولت، نظام حقوقی، دین، فلسفه و فرهنگ مادی و معنوی آریایی ها انجام خواهد شد. و این رویکرد با روش‌شناسی علمی مدرن سازگار هست و از ایرو که امروز مطالعه تمدن‌ها صرفاً در چرچوب یک رشته غیر ممکن هست و این مرکز یا که کنون می‌تواند که پژوهشگران داخلی و خارجی را متحد کند و تاجیکستان را به بستر بین‌المللی برای مطالعات آریایی تبدیل کند و به همین مناسبت هم یک گفتگوی با دانیار سنگین‌زاده انجام دادیم و همچنین حالا هم نظر ایشان را در مورد این کانون میشنویم.
1: واقعا در پیام نوبتی خود پیشوای ملت سنه 16 دکتر 2025 که آن از نگاه حقوقی حجت استراتیجی به حساب می رود و فراگیر کلی مسئله های داخلی و خارجی می باشد، مخصوص به حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات حکومت اجرایی شهر دوشنبه دستور دادند که در کشور ما باید مرکز تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز تأسیس داده شود. اگر امروز ما تحلیل نمایم، در خود پیام پرزیدنت کشور همچون نقطه کلیدی افتخار از میراث بی‌نظیر نیاگان، آموزش و انتقال آن به نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای معنوی بهاگذاری کردند و در اساس پرینسیپ‌هایی که محض در زردشتیه جای داشت، اندیشه نیک، سخن نیک و کارهای نیک، یا اینکه پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک، اساس‌های جهان‌بینی و ارزش معنوی داشتن ملت تمدن آفر تاجیک را بیان کردند و آن هم باشد از ارزش‌های معاصر ما همچون تحمل پذیری و رشد استوار هماهنگی دارند. اگر امروز ما تحلیل نماییم، واقعا مرکز تمدن آریایی یا کانونی که خود پیشوای ملت تاکید نمودند، آن برای افاده تاریخ بیش از 1000 ساله خلق تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک، معلومات های باستانی و دیگر معلومات هایی که بیوست به سرازم داخل داشتن زمینه میگیرد و اگر از نگاه اخری تحلیل نماییم این ارزش ها همچون حقوق هر یک انسان در پیشبرد فعالیت فرهنگی جامعه بها داده می شود، چون که موافق ماده 40 کنونسیون کشور هر کس حقوق دارد در حیات فرهنگی جامعه آزادانه اشتراک نماید، در ایجادیات بدیعی علمی تکنیکی هم سهم گذارد و از دستاوردهای فرهنگی خود استفاده برد. و یکی از عهده‌داری های خود دولت نیز حفظ کردن ارزش های فرهنگی و معنوی می باشد که با این دستور پیشوای ملت این عهده‌داری های دولت در شکل رسمی جامعه عمل پوشیدند و پیشوای ملت بیوست تاکید نمودند که واقعا پارلمان کشور، خلق تاجیکستان باید که برای تقویت ارزش های فرهنگی، برای رشد و نموی ملت تاجیک سهم ارزنده داشته باشند و تأسیس دادن این مرکز باعث با وجود آمدن مسئولیت بین هم ازایان جامعه و هم مقامات دولتی میگردد، چون که هر یک شهروند کشور ما باید معلومات داشته باشد که میراثبری مستقیم تمدن آریایی است، ریشه های این تمدن هزار سالها را فرا میگیرند و دلیل باستان اون هم باشد همون شهری سرز می باشد، یا یعنی که پنج کنت است، پنج کنت است که اون افاده کننده تاریخ پرغناوت خلق تاجیک است.
0: اهمیت مرکز تمدن آریایی در تقویت خودآگاهی ملی نیز بسیار زیاد است. در زمینه جهانی شدن زمانی فرایندهای همگونسازی فرهنگی تهدیدی برای تنوع تمدن ها محسوب می شود، مطالعه و ترویج ریشه های تاریخی ملت یک نقش محافظتی ایفا می کند و دانش عمیق از گذشته به جامعه اجازه می دهد تا ارزش های اصیل خود را همراه با پیشرفت های تکنولوژیکی و همچنین اجتماعی حفظ کند و از دیدگاه آموزش و روانشناسی اجتماعی خودآگاهی تاریخی یکی از عوامل اصلی در شکلگیری شخصیت سالم و جامعه پایدار است. و مرکز بین المللی نوروز همچنین از نظر علمی و فرهنگی اهمیت فرا ملی دارد و نوروز هم به عنوان یک جشن باستانی آریایی ریشه های عمیق فلسفی طبیعی و اجتماعی دارد و این جشن نه تنها آغاز سال نجومی جدید هست، بلکه نمادی از تجدید و تعادل بین انسان و طبیعت و هماهنگی اجتماعی نیز می باشد و مطالعات خومشناسی و فرهنگی نشان می دهد که نوروز هم قرنهاست به عنوان مکانیزمی برای حفظ وحدت اجتماعی، انتقال ارزش های اخلاقی و تقویت رابط بین جوامع عمل کرده است. و بازم نظر دانیال سنگین زاده معاون مدیر مؤسسه مطالعات کشورهای آسیایی و اروپایی آکادمی ملی علوم تاجیکستان را در این رابطه می شنویم.
1: جشن گوناگون از جمله نوروز، مهرگان، صدا، تیرگان اینها هم عمو ارزش های تاریخی دارند که از هویت ملی ما درنگ میدین و داشتن چنین مرکز در شهر دوشنبه باعث باز هم بیشتر پیدا نمودن اطلاع از تاریخ پرغناوت خلق تاجیک است، جوانان با وجود آوردن احساس وطن دوستی و افتخار از تاریخ دولت داری میباشد و این تشبث باعث هم میگردد که نه تنها در داخل کشور معلومات شهروندان ما میگیرند، بلکه آن باعثی با وجود آمدن مرکز سیاحی برای شهروندان خارجی از جمله سیاحی بین المللی می شود. آن برای بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان در سطح بین المللی معرفی می گردد و آن می تواند که منبع جمع آوری مبلغ ها از دیگر لایحه های بین المللی باشد که آنها بواسطه به مبلغ گذاری سمت فرهنگ از جمله از جانب سازمان یونسکو مبلغ گذاری میگردند و باعث رشد و رونق فرهنگ تاجیکستان و استوار شدن زمینه صلح و ثبات در کشور ما و جلب جوانان به تاریخ و در ضمیر آنها با وجود آوردن هویت ملی و احترام به وطن میگردند.
0: از دیدگاه علوم اجتماعی هم تأسیس مرکز بین المللی نوروز هم این امکان را فراهم می کند که این جشن نه تنها به عنوان یک آیین بلکه به عنوان یک پدیده تمدنی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در چارچوب این مرکز می توان مسائل مربوط به فرهنگ، صلح، دیپلماسی، فرهنگی، گفتگوی تمدن ها و همزیستی مردم را مورد بحث قرار داد. و این امر بیویشه در شرایط مدرن زمانی که جهان با درگیری های فرهنگی و ایدئولوژیکی روبرو هست اهمیت دارد. مرکز بین المللی نوروز همچنین می تواند که به توسعه مطالعات فرهنگی تطبیقی کمک کند. و نوروزان امروزه در 22 کشور جشن گرفته می شود و هر ملتی یعنی که عنصر منحصر به فرد را در آن وارد کرده است و مطالعه این تنوع از دیدگاه علمی هم به ما امکان می داد ده تا فرایندهای ادغام فرهنگی و تطبیق سنت ها در محیط های مختلف را تجزیه و تحلیل کنیم و این فرایند برای درک نظم و ترتیب توسعه فرهنگ های سنتی در شرایط دنیای مدرن بسیار مهم است.
1: هر یک دولتی که تأسیس داده می شود آن در خود اساسهای ساختار دولتداری را فرا می گیرد و این اساسهای ساختار دولتداری به یک قطار جنبه های حقوقی تکیه می کنند. اولا احترام حقوق انسان، بعدا حفظ حقوق های انسان و سیوم احترام منفیت های ملت است. و دولت های آریایی که از زمان قدیم همین ارزش ها را یعنی که جنبه های حقوقی را در خود تجسم می کردند، موقع انسان را در مدی اول می گذاشتند، باعث آن شدند که امروز در کشور ما همو ارزش ها در شکل نو جامعه عمل پوشیدند و همون احترام یا اینکه انسان دوستی که در تاریخ دولتداری امروز معرفی می شود سرچشمه می گیرد از همون نژاد ما آریا تباران که در تمام سنت های خود آن را تجسم می کردند و انسان را همچون محور همه گونه هستی و احترام بها می دادند. یعنی تاریخ ما از فرهنگ ما، از زبان ما، از احترام به انسان و دیگر ارزش های عمومی جهانی سرچشمه می گیرد که زمینه آن به واسطه با دولتداری ما زمان هندواریایی ما آریایی ما دخل دارد.
0: تأسیس مرکز تمدن آریایی یا که کنون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز گام مهم در جهت تشکیل یک فضای علمی و فرهنگی ملی و بین المللی است و این ابتکار به ادغام علم، فرهنگ، سیاست دولتی و منافع استراتژیک دولت کمک می کند و تاجیکستان را به عنوان وارث یک تمدن باستانی و شرکت کننده فعال در گفتگوی تمدن‌های جهان معرفی می کند و در دراز مدت چنین مراکزی می توانند که پایه و اساس قابل اعتمادی برای توسعه ثبات معنوی علمی و اجتماعی جامعه ایجاد کنند. با ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای تأسیس مرکز تمدن آریایی یا که مرکز بین المللی نوروز در دوشنبه از اهمیت فرهنگی، سیاسی، علمی و گردشگری زیادی برخوردار است و این مرکز به مطالعه، حفظ و ترویج ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معنوی ملت تاجیک که ریشه‌های عمیق آریایی دارد کمک می کند و ساخت این تأسیسات نیز نقش مهمی در تقویت هویت ملی به ویژه در بین نسل های جوان ایفا می کند، زیرا که به جوانان اجازه می ده حتی با تاریخ و سنت های ارزشمند اجداد خود بیشتر آشنا شود.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. چشمانداز های توسعه رابط دو جانبه بین تاجیکستان و بانک جهانی در وین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت تاجیکستان در مجمع توسعه اوپک 2026 در اتریش شرکت می کند. روبیو در کویت گفته که گفتگوهای فنی میان ایران و آمریکا هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می شود. دو زلزله قدرتمند در ونزوئلا ساختمان ها در کاراکاس را تخریب کرد و نگرانی از قربانی شدن هزاران نفر. و الان توجه فرمایید مشروع خبرها.

0: در وین جلسه بین فیض الدین قهرزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان و خانم آنا برزه مدیر اجرایی عملیات بانک جهانی برگزار شد که در آن وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و بانک جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف تاجیک از آنا برده به خاطر حمایت مستمر بانک در تامین مالی پروژه های حیاتی به ویژه در بخش انرژی، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین حمایت از بودجه دولت قدردانی کردند. در این حال طرفین روند تامین مالی پروژه استراتژیک جمهوری، ساخت نیروگاه برق آبی راغون و جذب سرمایه گذاری از مؤسسات مالی بین المللی به این تأسیسات حیاتی را مورد بحث قرار دادند. به گزارش خبرگزاری خاور، به نقل از وزارت دارایی جمهوری تاجیکستان، توافقنامه وام بین جمهوری تاجیکستان و صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب در مورد پروژه توسعه مدارس امضا شده است و این توافقنامه در تاریخ 23 ژوئن در وین اتریش در نشست بین فیض الدین قهرزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و ولید البهار مدیر کل صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب امضا شد و مبلغ کل این توافقنامه 6 میلیون دینار کویتی مدل 20 میلیون دلار آمریکا هست و کاملا یک وام با تخفیف هست و در این حال 4.5 میلیون دلار در چارچوب پروژه توسعه مدارس از محل کمک های دولت جمهوری تاجیکستان تامین مالی خواهد شد. هدف از اجرای این پروژه توسعه و بهبود آموزش عمومی، تامین نیازهای کشور به سیستم آموزشی و تعداد روبه رشد دانش آموزان از طریق ساخت و تجهیز چندین مؤسسه آموزشی در شهرها و مناطق مختلف تاجیکستان است. با مجمع توسعه اوپک با عنوان تقویت تاب‌آوری در جوامع آسیب‌پذیر در وین اتریش با حضور وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و همچنین وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. این مجمع به عنوان بستری راهبران و کارشناسان بین المللی از کشورهای مختلف را برای بحث در مورد رویکردهای مدرن به توسعه پایدار گرد هم آورده و فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم کرده تا تجربیات، ایده ها و همکاری ها را تبادل کنند. و همچنین مجموعه توسعه اوپک به عنوان تقویت تاب‌آوری در جوامع آسیب‌پذیر با سخنرانی افتتاحیه دکتر عبدالحمید آل خلیفه رئیس صندوق توسعه بین‌المللی اوپک آغاز شده و پس از آن مروری بر فعالیت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری صندوق در زمینه‌های توسعه پایدار ارائه شد. علی‌رغم شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی در جهان، توسعه اقتصادی و مالی پایدار در جمهوری تاجیکستان تضمین شده است. این مطلب را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در دیدار با رومین ریبالکین و ماکسیم ریبنیکوف تحلیلگران آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی S&P Global Ratings در دوشنبه بیان کرد و در این جلسه مسائل مربوط به سیستم بانکی، سیاست پولی، ثبات مالی، مدیریت ذخایر بین‌المللی و اجرای رژیم هدف‌گذاری تورم در جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکاری پربار و بلند مدت با آژانس رتبه بندی بین المللی ابراز رضایت کرده و تحلیلگران آن را در مورد وضعیت سیستم بانکی کشور، سیاست پولی، حفظ نرخ تورم و شاخصهای سیستم و فرصتهای موجود برای جذب سرمایه گذاری مطلع ساخت. اشاره شده که بانک ملی تاجیکستان با همکاری سایر نهادهای مربوطه جمهوری تمام اقدامات لازم را برای اجرای سیاست پولی و تضمین ثبات سیستم بانکی انجام می دهد و روند اصلاح بخش بانکی را ادامه می دهد. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که به کویت سفر کرده از احتمال آغاز دور تازه گفتگوهای فنی میان آمریکا و ایران در هفته آینده خبر داد. آقای روبیو افزوده که اعضای کارگروه‌های فنی قرار هست که به منظور شرکت در این گفتگوها که برای روزهای 29 یا که 30 ژوئن برنامه‌ریزی شده به سوئیس بازگردند. وزیر خارجه آمریکا در سفر روز چهارشنبه خود به کویت با رهبر این کشور دیدار و گفتگو کرده است. آقای روبیو پیشتر نیز در جریان سفر دوره‌ای خود به چند کشور حوزه خلیج فارس با رئیس امارات عربی متحده در ابوظبی دیدار و بر تعهد واشنگتن نسبت به امنیت منطقه تاکید کرده است. هدف وزیر خارجه آمریکا از این سفر اطمینان بخشی به متحدان نزدیک ایالات متحده عنوان شده است که در جریان جنگ خاورمیانه هدف حملات ایران قرار گرفته و آسیب‌های شدیدی را در پی این حملات مسمی شدند. خبرگزاری فرانسه میگوید که به زودی نشستی به میزبانی عربستان سعودی برای بهبود روابط میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار می شود. در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر ادامه دارد، یک دیپلمات آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که عربستان سعودی در حال تدارک میزبانی نشست منطقی با هدف آشتی و عادی‌سازی روابط میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ایران هست. به گفته این دیپلمات که نامش فاش نشده، قرار هست که این نشست در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود و هدف آن تقویت روابط میان کشورهای عرب خلیج فارس، ایران و احتمالاً برخی دیگر از کشورهای همسایه پس از جنگ اخیر در خاورمیانه است. دولت ایتالیا روز چهارشنبه 24 ژوئن نسبت به اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جنگ علیه ایران واکنش نشان داده است. دبیرکل ناتو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ایتالیا را نمونه از حمایت کشورهای اروپایی از آمریکا دانست و مدعی شده که 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های نظامی این کشور در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات موسوم به خشم حماسی به پرواز در آمدند و سخنان دبیرکل ناتو موجی از واکنش‌های سیاسی را در ایتالیا برانگیخته است، چرا که تا پیش از این دولت جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا بارها تاکید کرده بود که هرگز مجوز استفاده از خاک این کشور برای انجام عملیات نظامی مستقیم علیه ایران را صادر نکرده است. و دو زلزله قدرتمند که اولی به بزرگی 1.7 و دومی 5.7 بزرگی داشته ونزوئلا لرزانده و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. زلزله اول حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داده که اوج ترافیک و شلوغی پایتخت این کشور بود است و بر اساس ارزیابی سازمان زمینشناسی آمریکا تلفات سنگین و خسارت‌های گسترده محتمل است و این نهاد اعلام کرده است که 44% احتمال دارد که شمار جانباختگان از 10,000 نفر فراتر رود. این بود بخش خبری با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.
1: خبرهای فوری معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک
2: 155 FM. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: سایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهر نیگوری رستم فاروخ حسنف و گروهی شمس 27 میون میدانی استقلال کنسرتی بزرگی بین‌المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: آهنگوی توزه این هفته رو از صفحه موزیکال بشنوید. موج مادر نوهی شهرستان 100.2 FM است.
1: فرحزا
0: فرحزا
1: فرحزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرحزا
0: به لحظات خوبی شما می افزاید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

دوباره درود میگویم به تک تک شما دوست عزیز و سپاس از این که همراه ما هستید و ما هم در ساعت دوم برنامه بخش فارسی در خدمتتون هستیم با برنامه رنگارنگ.

امیدوارم که خوب و خوش هستید و وقتتون بخیر باشد و اونایی که منتظر این برنامه هستند خب دیگه فرا رسید وقت این برنامه هم و بازم تقدیمتون میکنیم بخشای جالب این برنامه رو.

و مثل همیشه در رنگ و رنگ امروزمون هم بخش های یعنی خبرهای جذاب و شگفت انگیز داریم. بخش سلامت هست که در مورد عوارض چاقی براتون خواهیم گفت و سلبریتی هم داریم و در پایین هم چندی از پندهای بزرگان رو تقدیم و حضورتون خواهیم کرد. البته که در لابلای این بخش ها آهنگای زیبا نیز آقای کارگردان منبا منصور اسماعیل تقدیمتون میکند.

دیگه اگه آماده باشید شروع کنیم از بخش اولمون و چند خبر بسیار جالبی داریم در این بخش که براتون میخونیم و پس بریم به بخش خبرهای جذاب و شگفت‌انگیز.

اتیودی باور نکردنی یک دختر به خوردن پلاستیک و مواد پلاستیکی. دختری در آمریکا در عادت عجیب و مواد پلاستیکی مثل بطری آب و کنترل تلویزیون می‌خورد. این دختر 18 ساله که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می‌کند در 11 سال گذشته حدود 60 هزار شی پلاستیکی خورده است. و همچنین در توضیح این ادعا گفته است که تا کنون 12 کنترل تلویزیون یعنی که پولت تلویزیون حدود 5000 مهره پلاستیکی و 10 بطری آب و دیگر اشیای پلاستیکی را خوردم. او میگوید که پلاستیک تنها چیزی هست که دوست دارد که بخورد و احساس میکند که خوردن آن به آن یعنی که نیاز دارد و کلین که بیشتر پلاستیک های مصرفیش را از رستوران محل کارش جمع آوری می کرد گفته که ساختار تشکیل دهنده کنترل تلویزیون یکی از خوشمزه ترین پلاستیک هایی است که خورده است. او همچنین گفته است که می دانم که خوردن پلاستیک برای سلامتیم ضرر دارد اما نمی توانم که دست از خوردن آن بکشم. یعنی که با آن که می داند که ضرر دارد و مضر هست برای سلامتی اما بازم به خوردن پلاستیک ادامه می داد. با جالب این که گفته است که از بین این همه پلاستیک هایی که خورده است یعنی که بطری آب و مهره و خب دیگر چیزهای پلاستیکی دیگر کنترل پول تلویزیون یعنی که پولت تلویزیون از همهشون خوشمزه تر بوده است. یعنی که پلاستیک هم مزه داشته است دیگه از نظر این خانم.

خب و دو خبر جالب دیگری هم که دیدم و خواستم که برای شما هم این خبر رو بخونم و اینم در مورد یک زنی هست که از اون که بعد از یک قرار ملاقات 65,000 پیام برای یک مرد فرستاده بازداشت شده است. خب و زنی با مرد آشنا شده و آنها فقط یک بار همدیگر رو ملاقات کردند و پس از آن او تقریبا به مدت یک سال هر روز چند صد پیامی برای این مرد فرستاده و سپس وارد شدن غیرقانونی به خانه او رخ داده است و بازداشت شده است و ارسال پیام ها حتی بعد از دستگیری نیز ادامه پیدا کردند و وقتی از او درباره این موضوع پرسیدند با آرامش پاسخ داده عشق چیز زیادی هست، یعنی که بیشتر از این چیزی هست. خب 65,000 پیام باعث شده که این و همچنین وارد شدن به خانه این مرد باعث شده که او بازداشت بشود. و یک خبر جالب دیگر هم این که مردی پس از آنکه 70 سال بدون گواهی نامه رانندگی کرده بود بازداشت شده است، یعنی که در 70 سال این مرد بدون گواهی نامه رانندگی کرده است اما کسی نفهمیده که این مرد گواهی نامه نداشته است. و این یکی از ساکنان نوتینگ هام توسط یعنی که پلیس متوقف شده و مشخص شده که او هرگز به طور رسمی گواهی نامه رانندگی نداشته است تمام این مدت، یعنی که و چون اگر یعنی که صادق باشیم واقعا هم 70 سال رانندگی کردن و حتی یک بار هم گیر نیفتادن تقریبا شبیه یک دستاورد به نظر میرسد، یعنی که در 70 سال رانندگی بکنی و هیچ وقت گیر نیفتی، یعنی که هیچ قاعده راه را هم نقض نکرده است، یعنی که و گیر پلیس های راه هم نیفتاده است. این هم خیلی واقعا هم جالب هست در 70 سال و واقعا بعد از 70 سال رانندگی معلوم شده که این مرد اصلا گواهی نامه رانندگی ندارد.

و بخش اولی من با دوست عزیز این چند خبر جالب رو تقدیمتون کردیم و اگه شما هم با چنین رویدادهای جالب و عجیبی روبرو میشین میتونین برای ما بفرستین یا برای ما بگوین و ما در این بخش حتما برای دیگر دوست عزیز هم تعریف خواهیم کرد. و حالا نوبت شنیدن یک آهنگ است. این آهنگ رو بشنویم، یک استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره برمیگردیم و در بخش سلامت با شما خواهیم بود.

خب، برمیگردیم به ادامه رنگ و رنگ و بخش سلامت است. ادامه بخش برنامه رنگ و رنگ و یک موضوعی برای بخش سلامت انتخاب کردیم، یک موضوعی که واقعا هم نگران کننده شده است: چاقی بیش از حد و عوارض آن.

امروز چاقی یا که فربهی به عنوان یک بیماری فراگیر در جهان شناخته می شود و میلیون ها نفر سالانه جان خود را بر اثر عوارض چاقی از دست می دهند. البته که چاقی امروز باعث شده در تاجیکستان نیز نگرانی های زیادی به بار آورده است، یعنی که فربهی بیش از حد و واقعا هم نگران کننده شده این موضوع و نرخ ابتلا البته به چاقی کودکان و بزرگسالان در سطح جهان نیز در حال افزایش است. خب در ادامه این بخشمون ما به برخی از عواملی ایجاد چاقی اشاره می کنیم، یعنی که چی باعث چاقی می شود یا که فربهی می شود و موارد مختلف و متعددی البته که در اضافه وزن و چاقی مؤثر هست، اما مهمترین عوامل مؤثر در چاقی دریافت بیش از اندازه کالری هست و همچنین مصرف فست فود ها، غذاهای چرب و فراوری شده، مصرف محصولات لبنی، غذاهایی که دارای شکر زیاد هستند، آب میوه های سمتی، یعنی که نوشابه های گازدار که بسیاری به آن علاقه دارند و میخورند و نوشیدنی های الکلی، مصرف نان و شیرینی یکی از چیزهایی هست که در کشور ما به آن علاقه زیادی دارند، یعنی که ما بسیار نان را دوست می‌داریم، شیرینی را دوست می‌داریم و این نان خوردن های بیش از حد باعث چاقی می‌شود. البته که مصرف انواع سس و مواد افزودنی نیز و سایر عواملی که باعث اضافه وزن و چاقی می‌شوند، این کم تحرکی و همچنین فاکتورهای ژنتیکی و ارثی هم هست، مشکلات هورمونی، مصرف برخی داروها و استرس زیاد نیست، البته که از عوامل چاقی بیش از حد هستند. خب از عوامل چاقی که گفتیم، یعنی که چه باعث چاقی می شود و حالا در مورد عوارض آن صحبت می کنیم، یعنی که وقتی چاق شدیم چه مشکلاتی به بار خواهد آورد این چاقی، یعنی که با چه بیماری های ما روبرو می شیم. و یکی از شایع ترین عوارض چاقی فشار خون بالا هست. علاوه بر این چاقی باعث افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش ظرفیت عروق برای جابجایی خون می شود که تمام این عوامل باعث پرفشاری خون می گردد. و یکی دیگر از عارضه های چاقی ابتلا به دیابت است. چاقی عامل اصلی ایجاد دیابت نوع 2 است، زیرا افزایش چربی باعث افزایش مقاومت بدن به اثر هورمون انسولین می شود، لذا این هورمون نمی تواند که با مقادر نرمال قبلی، یعنی که وظیفه خود را که کنترل قند خون هست، به درستی انجام دهد و قند خون بالا می رود که خود یکی از عوامل مهم خطر برای سلامتی افراد است. چربی خون هم یکی دیگر از عوارض چاقی است. این استفاده از غذاهای پرچرب باعث افزایش کلسترول بد خون و کاهش کلسترول مفید خون و بالا رفتن تریگلیسیرید می گردد و این موضوع باعث افزایش چربی خون می

گردد. چربی های اضافه در یعنی که جدار رگ ها رسوب می کنند و همچنین آن باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری های عروق کرونر و همچنین سکته مغزی می شود. و دیگه این سکته مغزی از خطرات چاقی می باشد، یعنی که چاقی باعث تصلب شروع این و همچنین رسوب چربی در جدار سرخ رگ ها می شود که می تواند که سرخ رگ های مغزی را نیز درگیر کند و باعث تنگ شدن عروق مغزی می شود. حالا اگه لخته های خونی در این عروق باریک ایجاد شوند می تواند که به طور ناگهانی باعث انسداد جریان خون به منطقه‌ای از مغز شما شده و منجر به سکته مغزی می گردد. و دیگه این سایش مفصل هست، یعنی که در افراد چاق به علت افزایش فشار وارد بر مفاصل یعنی که حضروف مفصلی تخریب شده و باعث ایجاد درد مفصل و سفتی آنها می شود و این موضوع نیز از عوارض مهم چاقی محسوب می گردد. خب و توقف تنفس در خواب، خصوصا در افراد چاق که زیاد یعنی که خور و پف می کنند دیده می شود. این افراد به هنگام خواب شبانه به علت انسداد مسیرهای هوایی ریه ها برای مدت کوتاه دچار توقف تنفس شده و مکررن در طول شب بیدار می شوند. در نتیجه خواب با کیفیت در شب ندارند و در طول روز نیز به علت اختلال در خواب شبانه خود دچار گیجی بوده و مرتب یعنی که چرت می زنند و تحقیقات نشان داده است که بیشتر افرادی که دچار وقفه یا که آپنه تنفسی می شوند دارای اضافه وزن بوده و گردن بزرگ و همچنین راه های باریکی دارند، روی هوایی البته که باریکی دارند و این مشکل نیز از عوارض مهم چاقی محسوب می شود.

وادگین سرطان هستند که انواعی از سرطان ها با اضافه وزن همراه هستند که در زنان میتواند که به بعض از سرطان ها و همچنین کیسه سفرانیز بشود و یعنی که بعض انواعی سرطان های هستند که از عوارض های چاقی میباشند و دیگر در اثر چاقی یعنی که چربی بیشتر در ساختار کبد وارد میشود که این تجمع چربی هم میتواند که باعث ایجاد التهاب، تخریب بافت کبد و کبد چرب و نهایتاً به نارسایی کبدی منجر میشود و حتی اگه فرد همزمان از یعنی که مشروبات الکلی استفاده نکند، زیرا یعنی که کبد چرب و سیروز کبدی بیشتر در افرادی که مقادیر زیاد الکل مصرف میکنند بروز میکند و همچنین کیسه یعنی که سنگ کیسه سفرانیز از عوارض چاقی هست و تجمع چربی اضافی در بدن افراد چاق موجب تجمع کلسترول بیشتر در بدن آنها می شود که این کلسترول اضافی می تواند که در کیسه صفرا رسوب کند و باعث سنگ کیسه صفرا شود. ولی می شود دریافت که عوارض چاقی بسیار متعدد و همچنین خطرناک هستند. بنابراین افرادی که دارای اضافه وزن زیاد هستند باید جهت درمان این مشکل چاره بیندیشند. خب ورزش و رژیم غذایی معمولاً اولین راهکار هستند، اما زمانی که فرد به چاقی یعنی که بیش از حد مبتلا باشد یعنی که درمان‌های نظیر جراحی چاقی نیز هستند که میتونن از اونها استفاده کنند و اما بهترین راهکار یعنی که میتونن که ورزش بکنند و رژیم بگیرن و با این کارها یعنی که با رژیم غذایی و کم کردن نان و حرکت های بیشتر باعث می شود یعنی که وزن خودتون رو کم بکنید. اینم بود بخش سلامت و در مورد چاقی صحبت کردیم، عوارض و علل آن ها براتون حرف زدیم و امیدوارم که براتون مفید باشد این بخش و بریم آهنگ بشنویم و باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود.

سوراب سفرزاد خواننده جوان فقید تاجیک در 12 مارس سال 1980 در شهر دوشنبه به دنیا آمد و در 10 دسامبر سال 2000 این دنیا را ترک کرد.

طرف زوران موسیقی پاپ سهراب به لطف اجرای آهنگهای خواننده مشهور ایرانی معین محبوبیت زیادی به دست آورد. پس از آن این خواننده اولین آلبوم خود را منتشر کرد که شامل آهنگهای محبوب مانند یاد تو، شبها، تو عزیز دلمی بود.

خواننده ایرانی موئین وقتی به تور تاجیکستان اومد از استعداد فوق العاده سهراب بسیار قدردانی کرد و حتی یک آهنگ را نیز با هم خواندند. آخرین آهنگ های سهراب سفرزاد، نازنین و تو عزیز دلم نیز بلافاصله به دل شنوندگان راه یافت و سهراب مخاطبان شنونده خود را پیدا کرد.

سوراب سفرزاد روی آلبوم جدیدی کار کرد که وقت کامل کردنش رو نداشت. در 10 دسامبر ناگهان همه از خبر درگذشت سوراب سفرزاد، خواننده مشهور پاپ تاجیک، شوکه شدند. بر اساس نسخه های رسمی، مرگ سوراب به دلیل نارسایی حاد قلبی بوده است.

علیرغم اینکه مرگ خیلی زود به زندگی او پایان داد، سهراب توانسته که با ترانه‌هایش خاطره از خود به یادگار بگذارد که به لطف آن همیشه در یادها خواهد ماند. و صدای زیبا و استعداد فوق‌العاده‌اش همیشه او را به یاد می‌آورد.

گویی از روند زندگی شکایت می کنیم. با خودمون رو قربانی به عدالتی می دونیم، غافل از این که زندگی به خودی خود فاقد هر نوع معنا و مفهومی است. یادمون باشد زندگی نه بد است و نه خوب، بلکه نوع نگرش ما به مسائل است که معنای زندگیمون رو می سازد و ما رو مایوس یا امیدوار می کند. یادمون باشد ما اونقدر قدرتمندیم که زندگی را اونطور که بخواهیم بسازیم و به اون معنا بدهیم.

مدامی که زنده هستیم و زندگی میکنیم هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست، بلکه آغاز فعالیت دیگر است. پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنیم، نمانند یک ربات فقط به انجام دادن بپردازیم، به تمام شدن و فارغ شدن. حتی هنگامی که دست ها رو میشوییم نیز میتوانیم که با لذت این کار رو انجام دهیم. یک بار امتحان کنید. آب چه زیبا آرام پوست دستانتون رو نوازش میکند. به آن نگاه کنید و لذت ببرید. به اونجاست که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتون میآید. لذت از فعالیت ها باعث قدرتمند شدن می شود. به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می شود. تو می توانی همه کارها را به لذت همراه کن. حتی نفس کشیدن که کمترین فعالیت توست. این یکی از تمرین های خوب برای کسانی هست که می خواهند به جای زندگی اتوماتیک، هوشیار و ذهن آگاه در لحظه های حال زندگی کنند.

در عمق قلب خود بدانید که همه چیز خوب است. درک کنید که جهان دوست شما هست و هرگز نمیتواند به شما آسیب برساند. این بستر تمام وجود هست که عشق است. هنگامی که شما یک آگاهی دوست داشتنی ایجاد میکنید، هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. ما برای انتخاب معنای زندگی من اختیار داریم. هیچ چیزی وادار ما نمی کند یا تعیین نمی کند که به یک شیوه خاص باشیم. پس می توانیم خودمون معنای رو انتخاب کنیم که برایش تلاش می کنیم. این معنا از طرفی با کارهایی که ما انجام می دهیم ساخته می شود و از طرف دیگر هم به واسطه چگونگی تفسیر ما از واقعی که در طول زندگی ما روی داده است. اگه اون کسی که دوست داریم باشیم نیستیم، اگه زندگی ما زندگی که می خواهیم نیست، در نهایت این به عهده خودمون است که تغییرش دهیم یا قرار کنیم که نداشتن شهامت و تنبلی و از این دست انگیزه انتخاب هایمون بوده است. و این نوشته های زیبای بزرگان هم بگذار یک انگیزه برای یک زندگی خوب و شاد تک تک شما دوستای عزیز باشند و ما هم به همین منظور این بخش را برای شما انتخاب کردیم و همیشه پندهای بزرگان را در این بخش به شما تقدیم میکنیم. و دیگه برنامه رنگارنگ به پایان میرسد و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی. و بازم در پایان از همتون سپاسگزاری میکنم از اینکه با ما همراه موندین تا لحظات آخر برنامه.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک،
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و وقت بخیر. برنامه دری را آغاز می کنیم. امروز پنجشنبه 25 جون سال 2026 میلادی، برابر است با 4 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره اینجانب زرنگز محمد الله گردانندهی برنامه امروزه دری با کارگردانی ابو منصور اسماعیل برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم در هر گوشه و کناری که صدای ما را میشنوید صحتمند موفق و سربلند باشید.

خب دوستا، اینک با یک برنامه تازه و دلنشین در خدمت هستیم تا لحظه هایی را در کنار هم سپری کنیم، لحظه های سرشار از آگاهی، گفتگو، فرهنگ و پیام های مفید برای لحظات بهتر. در برنامه امروز تازه ترین رویدادها و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعداً برنامه دیدگاه را تقدیمتان می سازیم. ساعت 12 فشرده اخبار صدا می دهد. در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها تقدیمتان می گردد و همزمان در کنار آن گلچینی از بهترین آهنگ ها و ترانه های دلخواه شما نیز پخش خواهد شد.

0: و همراهان عزیز کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: در خط اخبار، انجمن مراکز تحلیلی آسیای مرکزی کوریا در دوشنبه. در شهر بیشکک ملاقات نهادهای ملی حقوق انسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. همکاری های تاجیکستان با صندوق سازمان کشورهای صادرکننده نفت آهید به رشد بین المللی. اتحادیه اروپا برای حمایت از مهاجران بازگشته در افغانستان 20 میلیون یورو اختصاص می‌دهد. اتاق‌های تجارت افغانستان و هند از آمادگی سرمایه‌گذاران هند برای گسترش همکاری‌ها خبر دادند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار دیروز 25 جون در شهر دوشنبه با ابتکار مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان دوری سوم انجمن مراکز تحلیلی آسیای مرکزی کوریا برگزار گردید. در کار این انجمن رؤسا و نماینده های مراکز پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، کارشناسان، نماینده های سازمان ها و صندوق های بین المللی، همچنین کارمندان نمایندگی های دیپلماسی کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا اشتراک نمودند. هدف ویژه همایش تحکیم مکالمه استراتژیک و گسترش همکاری بسیار جانبه میان جمهوری کوریا و کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی گردید. تأکید شد که این انجمن امکان فراهم می سازد که مسیر مثمر همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا دقیق شده بررسی در سطح مراکز تحلیلی و مسیر سیاست دولتی هماهنگ گردد. برنامه این انجمن در 4 جلسه موضوعی برگزار شد. ضمن جلسه ها مسائل شریکی متقابلا سودمند میان کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا، امکانات همکاری تجارتی و اقتصادی، ترانسپورت و ارتباطی، همچنین همکاری در بخش آب و محیط زیست بررسی کردید. خبری دیگر، به روز 23 جون در شهر بیشکک قرغزستان نخستین ملاقات نهادهای ملی حقوق انسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کار آن امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این ملاقات دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در بخش حقوق انسان من جمله فعالیت مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان در مسیر حفظ و پیشبرد حقوق آزادی های انسان و شهروند، همچنین مسائل دیگر مورد نظر معرفی شد. همزمان در چارچوب اقدام امید بابازاده به نماینده های وسایط اخبار عامه محلی و بین المللی صحبت نموده عاید به تجربه تاجیکستان در حفظ حقوق انسان معلومات ارائه نمود. و در شهر وین ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و ساری نماینده های هیئت جمهوری با عبدالحمید الخلیفه رئیس صندوق سازمان کشورهای صادرکننده نفت عاید به رشد بین المللی برگزار گردید. در ملاقات مسائل وابسته به رشد مناسبات دو جانبه و راههای گسترش همکاری در میان جمهوری تاجیکستان و صندوق رشد بین المللی اوپک بررسی شد. در ملاقات جانب ها عاید به تطبیق پروژه های مثمر در بخش انرژی، ذخایر آب، رشد زیربنا و جلب سرمایه برای تطبیق اهداف استراتژیک رشد جمهوری تاجیکستان تبادل نظر نموده، امکانات توسعه همکاری را در این مسیر بررسی نمودند. و نوابسته از فضای مرکب سیاسی و اقتصادی جهان در جمهوری تاجیکستان رشد با ثبات اقتصادی و مالیوی تامین شده است. این نکته را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با رومان ریبالکن و مکسیم ریبنیکوف هیئت تحلیلگران آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ ملاقات نمود. در این ملاقات مسائل مربوط به نظام بانکی، سیاست پولی و قرضی، ثبات مالیوی، اداره ذخایر بین‌المللی و تطبیق رجعی هدفگیری تورم در جمهوری بررسی شد. رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکاری سودمند و طولانی با آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگز اظهار رضایت نموده به تحلیلگران آن. اوید به وضع نظام بانکی کشور، سیاست پولی، نگهداری سطح تورم نشان دهنده نظام و امکانات موجوده برای جلب سرمایه گذاری اطلاع داد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو کمک مالی نو به سازمان بین المللی مهاجرت اختصاص داده است تا از مهاجران بازگشته بی جا شدگان داخلی و جامعه میزبان در افغانستان حمایت شود. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که این بودجه برای ارائه خدمات اساسی، حمایت از معیشت، آموزش های حرفه‌ای و ادغام پایدار بازگشت کنندگان مصرف خواهد شد. این کمک در حال فراهم می شود که افغانستان به یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو است. بر اساس آمار این سازمان فقط در سال 2025 بیش از 2.8 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. ویرونیکا پاسکوویچ بار کارمند اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که اتحادیه اروپا به حمایت از ادغام مجدد بازگشت کنندگان متعهد است و سال 2022 تا کنون بیش از 140 میلیون یورو برای رسیدگی به بحران بیجا شدگی کمک کرده است. خبری دیگر، اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که رهبری و اعضای اتاق تجارت هند آمادگی خود را برای همکاری تاجران و سرمایه گذاران هندی با تاجران و سرمایه گذاران افغان در بخش های تولید دوا، لاجستیک، ترانسپورت و صنایع تولیدی اظهار کردند. در این خبرنامه این اتاق آمده که این تعهد از سوی اتاق تجارت هند در جریان دیدار با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر دهلی نو مطرح شده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نقل از رادیو آزادی، دو طرف درباره گسترش روابط تجارتی و اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری‌های مشترک گفتگو کردند. این اتاق افزوده است که قرار است یک هیئت 20 نفری تجارتی از هند نیز به افغانستان سفر کند و اتاق تجارت هند این سفر را تایید کرده است. انتظار می رود سفر این هیئت راه‌های تازه‌ای را برای تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باز کند و زمینه را برای ایجاد پروژه‌های مشترک در بخش مختلف اقتصادی فراهم سازد. و وزارت تجارت و ادغام قزاقستان اعلام کرده است که در جریان فروم سه روزه تجارت قزاقستان و افغانستان در کابل توافقنامه‌ها و قراردادهای با ارزش حدود 235 میلیون دلار به امضا رسیده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قزاقستان، این قراردادها در جریان سفر هیئت تجارتی و اقتصادی قزاقستان به کابل به ریاست سیرگ جومنگرین، معاون صدر اعظم قزاقستان که از 21 تا 22 جون انجام شد امضا گردید است. با گفته این وزارت در فروم تجارتی افغانستان و قزاقستان بیش از 50 شرکت قزاقستانی و شرکت‌های تجارتی افغان همراه با بیش از 300 نماینده شرکت کرده بودند. خبری دیگر، مرکز فرماندهی مرکز ارتشی امریکا سنتکام اعلام کرده که در حمله هوایی نیروهای این کشور در شمال و غرب سوریه یکی از رهبران ارشد گروه داعش کشته شده است. سنتکام روز چهارشنبه سوم سرطان در شبکه ایکس خود نوشته که این حمله در 29 جوزا انجام شده و در جریان آن علی حسین العلوی از رهبران ارشد داعش کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش امریکا، این حمله بخشی از تلاش های ایالات متحده برای مختل کردن از بین بردن گروه های تروریستی است که به دنبال حمله به شهروندان امریکایی یا خاک ایالات متحده هستند. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرز آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: زایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروق حسنف و گروهی شمس. 27 میون میدان استقلال. کنسرتی بزرگی بین‌المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: انتخاب شما،
3: تحت این عنوان برنامه تازه است، مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
2: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
3: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
2: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
3: ما باید غفلت نداشته باشیم.
1: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
4: با درود دوباره شنونده عزیز، در برنامه امروز دیدگاه موضوع وحدت ملی را که در عرفه جشن آن قرار داریم روی دست گرفتم و در برنامه صحبت انجام دادیم با جمال الدین سیدزاده، دانشمند تاجیک حال فشرده، آن را تقدیمتان می سازیم. خب لطفا در ارتباط به اهمیت وحدت ملی در رشد دولتداری کشور بگویید.
5: تشکر. واقعا 27 ایون روز امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و وحدت ملی و رضایت ملی، این روز مقدس است، زیرا ملت ما در درازای تاریخ همیشه با مشکلات درونی مواجه میشد. از زمان اسکندر، از زمان عرب، از زمان فروپاشی دولت ملی سامانیان به سر قدرت آمده، بیگانگان دوره ترک و مغول، وقت تا اول عصر 20 و پایان این عصر، همیشه با سببهای عینی و ذهنی و همیشه با فاجعه ها رو برو بود. و خوشبختی ما در این بود که بعد اجلاسیه 16 هم آخرالان ملت ما فهمید که از دو جانبم که جنگ ملت ما را از بین میبرد، کشور ما را از بین میبرد، که بعد هزار سال این دولت به دست آمد بود، این پایتخت به دست آمد، ما از نو همه چیز از صفر سر کرده بودیم، صاحب پرچم شدن، صاحب نشان ملی شدن، صاحب سرود ملی، هزار سال نداشتیم. مولانا میگه که اصل لشکر بیگمان سرور بود، قوم بی لشکر تنی بی سر بود. قدرت سیاسی که مهمترین چیز برای یک نژاد، برای یک ملتش وجود نداشت. بنابراین این امضای سازشنامه ملی در مسکو به امضا رسید و روزی که پرزیدنت محترم ما با هیئت خود به دل تاجیکستان دوشنبه پایتخت برمیگشتند، همه اشک شادی از چشم میباریدند. به قول استاد لایق که رحمی پروردگار ما آمد، اما اینجا پروردگار دنیا را ساخت است، دیگر کار نداره، بهترین نعمت عقل داده است، یعنی خیرد ما غالب آمد. آخرون ما فهمیدیم که ما باید صلح کنیم، اگر صلح نکنیم دولتی که بعد از هزار سال ما صاحب آن شده بودیم از بین می رود. و مردم شادی میکردند، خصوصا نیروهای عقلگرا، نیروهای دانشگرا، نیروهایی که به خیرد تکیه میکردند از شادی در کرته نمیگوجند. شاعران ما، اگر ما آثار ادیبان را ورق گردانیم، میبینیم که اشعارانی که حتی در دوره که به از نوسازی و دوره بازسازی بود که به گمراه شده، اونا هم شادی کردن که ما آخرالامر به چی رسیدیم؟ به صلح رسیدیم. پایان همه برخوردهای این چی است؟ خصوصا برخوردهایی که دو برادر میکردن، دو برادری که اجانب بیگانگان بین اونها جنگ انداخت، دو برادری که تفکرهای گوناگون داشتند، مقصدشان یک چی بود اما همدیگر را نفهمیدن. عاقبت فردوسی هم پیش از هزار سال گفته بود که جهان سربسر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما غفلت است. و نظام الملک در همون اثر سیاستنامه می نویسد که غفلت دولت رو ببرد. برای چی دولت سامانیان از بین رفت؟ که ما غفلت ورزیدیم. و در پایان همین عصر هم بعد بازسازی، که این بازسازی بود یا که از نوسازی کردیم، ما به احساس داده شدیم، جامعه به گروه های مختلف منقسم شد، رستخیز حزب دموکرات و خصوصا حزب نهضت اسلامی. اما خوشبختانه فهمیدند، همه این را فهمیدند که ما یک فاجعه را با دست خود ساختیم، باید پیش راه آن را گرفتن در کار. بنابراین وقتی که ما 27 ایون شرطنامه، سازشنامه عمومی استقرار صلح و وحدت ملی را بسته شد، من گمان میکنم این روز روز مقدس بود. بنابراین ما که تجلیل میکنیم 35 سالگی استقلال، این روز بسیار روز مقدس است، زیرا اگر ما به وحدت نمیرسیدیم، خصوصا وحدت ملی، ما در درازای تاریخ وحدت انسانی داشتیم، وحدت دینی، وحدت مذهبی داشتیم، اما خود را فراموش کرده بودیم. بابای سعدی میگه که هر کی به اهل خود وفا نکند نشود دوست رو دولتمند. امروز برای ما وحدت ملی در کار بود، یعنی ملت را ما باید سرجم کنیم. پرزیدنت محترم ما در همون اجلاسیه گفته بود که من هم مایی گریزه ها را به کشور میرون. منصور را در کشور تعمیم میکنه و همین را انجام داد واقعا. امروز ما اگر بینیم پیشرفت های کشور را پیشرفت های خود پایتخت اگر ما نگاه کنیم، نفرانی که 10 سال پیش اومده بودن در امروز اگر میان به یک طرز تصور نشونده پایتخت ما را میبینن، دل کشور ما را میبینن که تصور میرمگ. مردم باور نداشتند، حتی وقتی که اجلاس هم انجام مردم باور نداشتن که ما همه چیز از صفر سر کردیم، همه ارکان جامعه فلج شده بود، اما یک شخص بزرگ البته با تکیه با مردم، با دستگیری مردم، پرزیدنت محترم ما همین را همه از صفر سر کرد. ما امروز میبینیم که دستاوردهایی که در همه ساحه داریم قابل ستایش است. ما نمیگویم که ما امروز مشکلات نداریم، مشکلاتی بسیار ده، مشکلاتی که امروز مشکلات کشورهای ابرقدرت تا دارند، یعنی هیچ کشور 100% کامل نمیشه همه چی مشکلات داره، اما ما از اون جایی که سر کرده بودیم، بنابراین ما باید به قول استاد بازار میگه که در همون شعر مشهور تاجیکستان، تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزار ما، از آزار تو، از تو من ثروت نمیخوام، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. ما در مدت 29 سالی شرطنامه امضا 35 سال که ما امروز 35 سالگی استقلال را که بهترین نعمت برای ما مردم ما بود تجلیل میکنیم، باید شکرگزاری کنیم. مشکلاتی که پیش روی ما است، ما را در نتیجه انمون وحدت ملی به هم آمدن ما را حل میکنیم. برای این البته ملت باید اهل مطالعه باشه. برای چی پرزیدنت محترم ما اول قدم چیکار کرد؟ به دو نفر ادیبان بزرگ ما عنوان قهرمان تاجیکستان را، یکی استاد عینی بود سال 97 و 2001 به تورسونزاده، که در اون دوره مردم به احساس آمدند تورسونزاده ستیزی میکردند، عینی ستیزی میکردند، نگاه که با اجانب خود را میفروختند و که، اما بعد فهمیدند که چی اشتباهی بزرگ کرده بودند. با اصطلاح که استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک را نوشت، خودش میگه که به دهان پنترکستا بدخواه مهر خاموشی زده بود. پرزیدنت محترم ما بزرگترین کارش از همین بود که با دادن ارزانی داشتن عنوان قهرمان تاجیکستان به دهان بدگویان تورسونزاده و دادن مهر خاموشی زده. دومین قدم بسیار بزرگ پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان در همین بود که اول کتاب بابا جان غفور را به مردم رایگان تقدیم کرد و دوم کتاب شاهنامه را در دو مجلد به مردم تقدیم کرد و آزمونی شاهنامه خانی را در کشور چه سازمان داد. در طول هزار سال نه یکان امیر، نه یکان پادشاه، نه یکان سلطان این کار را نکرد. برعکس از زمان محمود فردوس ستیزی شروع شده بود. در مقابل شاهنامه محمود نامه می نوشتند، تاج الفتوح می نوشتند، عمر نامه نوشته، حتی خود مؤلف عمر نامه می گوید که برای اینکه مردم شاهنامه نخوانند من عمر نامه را، اما مردم شاهنامه را می خوانند. بنابراین ما امروز که در صدد تجلیل 35 سالگی استقلالیم و امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح، من میگم که این یک حجت تاریخی بود، این یک روز مقدس بود که برای دنیا حتی مورد حیرت قرار داشت که چخل در یک مدت

نشانه دادم که امروز وظیفه اولین مردم و دفاع منفعت های ملت و کشور دو چیزی مقدس است که ابرقدرت ها میخوان که در حوزه های گوناگون با ما تاثیر رسان باشند. میدانند که این ملت ما، این نژاد ما، این تمدن ما تمدن قدیم ترین است. نه نام از دین نه از دانش نشان بود که بنگاه تمدن بود ایران. ما باید امروز انمو فرهنگ و تمدن خود را دفاع دیم. برای چی؟ انوک قانون تمدن آریایی را پریزنت با تشکیل که گفتن که یک مرکزی نوروشناسی که نوروزی بین المللی باشه. با این خاطر دیدن که دیگر فرهنگ ما را، تمدن ما را، ارزش های ما را از خود کرده ایستادن. ما باید اینا را صاحبی کنیم. با واسطه نشتن مقاله بذار، کتاب نوشتن، رساله نوشتن که صاحبی این تمدن ماییم. ما هر کسی که در این منطقه، در ایران زمین بعد اینجا را غصب کردن، اونا از آستین ما برآمدند. میگن که اونا آری شمشیر بودن، همیشه نبر میکردن، کاغذ و قلم و همه چیز رو از ما گرفتن. امروز اونا باید شکر گذار باشن که در سایه فرهنگ ما امروز فرهنگ سازی کرده. ما اگر فرهنگ خود از تمدن خود دفاع نکنیم، نمیتونیم که از وجود خود با عالمیان درک کنیم. ما به هیچ کشور در درازای تاریخ ملت ما، نژاد ما هجوم نکرد. همیشه کوشش های ما جنبه دفاعی داشت. یعنی تمدن خود رو ما باید حتما دفاع کنیم، ارزش های خود رو دفاع کنیم، اثبات کنیم با واسطه دلیل، نه با اون مثلا زورگویی که ملت های قوم هایی که چیزی ندارن نشان دهیم که ما از نژاد آریاییم، از تبار ایرانی نژادیم، تاجیک و فارس. ما بزرگان مثل بابای رودکی داریم، زکریای رازی داریم، فردوسی داریم، خب حافظ داریم، سعدی داریم، عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری و صدها بزرگا داریم که حتی در ادبیات ما، ادبیات دنیا، هیچ ملت به درجه ما شاعر و نویسنده ندارد. این رو باید ما، بدخواهان ما هم باید بپذیرند. ما اگر ساکت باشیم، خاموش باشیم، کتاب نخوانیم، این بود همین خیلی است. میگه که جهان سر به سر جای زور است، بس مکافات بیزر زور است. بس و امروز ما در عرفه انامین جشن بزرگ، جشن مقدس، روز مقدس، وحدت ملی. باز من میگویم که ما بعد پاشخوری دولت ملی سامان وحدت انسانی داشتیم، بنی آدم از اوی یک دیگر هم فلان بهمون، وحدت مذهبی دینی داشتیم. نگه که با قول یک شاعر میگوید که در جهان بانگ از آن بود است، هست ملت اسلامیان بود است، هست دین از بین نمی رود. خب بشر از بین نمی رود، اما ملت از بین می رود. امروز مهمترین چیز برای ما وحدت ملی، بزرگترین ارزش ملی. باید این واژه ها را، این مفهوم ها را باید تشخیص کرده توانیم که ما اول با قول بابای اونی که میگد وقتی که زبان در سالای بیست میگه که اول خش و درویش. ما باید زبان را برای مردم مؤاخذه این ساده کنیم. و امروز هم ما وقتی که ما درباره وحدت صحبت میکنیم، پیش از همه وحدت ما وحدت ملی است، وحدت شهروندی است، اونایی که در این کشور ما زندگی میکنیم. امروز ما برای کشورهای آریایی، تاجیک زبان، فارسی زبان سرمشق قرار میدیم. اون آرزویی که فردوسی میخواست در اونجا عملی نشد، فقط در تاجیکستان ما عملی شد. امروز باقی در تاجیکستان ما باقی کوروش است، در تاجیکستان ما شاهنامه را تجلیم. ما باید شکرگزار باشیم. همون شعری استاد بازار من گفتم که همیشه ما باید ورد زبان داشته باشیم که ما بعد هزار سال در اول عصر به آزادی رسیدیم و در پایان این عصر به استقلال رسیدیم. بهترین نعمت این چی است؟ استقلال است. و شاعر هم میگه که نعمت بهتر زی استقلال نیست، حاجتی بسیار خیلی قل نیست. من تمام شهروندای جمهوری عزیز را، تمام تاجیکان را که بیرون از کشور ما، تمام آنهایی که نسبت ما نظر نیک دارن در منطقه، تمام همزبانان ما، تمام نفرانی که به این زبان ما حرف میزنن، ایجاد میکنن در اروپا، در امریکا، در کجای که، اونها را به این روز مقدس، به این جشن بسیار واقعا آریایی، جشن ایرانی نژادا، جشن تاجیکا و فارسا، جشن مردم است، تبریک میگم به آنها. من میگم که ما به قول پرزیدنت محترم، به قول یکی از شعارهای روزنامه است که ما میتوانیم. این ملت ما، من گمان میکنم که با همون تمدن خود، با همون فرهنگ خود، نام خود را زنده و جاوید نگاه میدارد، و خصوصا با شعر جهانگیر خود که استاد لایق میگه که الا شعر عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شور دل عاشق، مرا تو زنده خواهی داشت، الا دیوان حافظ، حافظم باشی زهر مرگه، الا دیوان مولانا، مرا تو زنده خواهی داشت. من گمان میکنم که ما آریایی ها، ایرانی نژادها، با تمدن خود، با فرهنگ خود، با همون فرهنگ سلپروری، با همون سفرهنگ مدارای خود در جهان زنده خواهیم بود. برای همین ما باید امروز وحدت ملی در مقام اول قرار داشته باشد. هیچ چیز را ما با ارزش های ملی باید

0: واس نکنه مولانا میگه که گر کاسه دوغی خیش باشد پیشم و الله که زمگوبینی کس نندشم ور به برگی ممرگ مولا گوشم آزادی را به بندگی نفروشم. ما این آزادی را این وحدت را به هیچ چیز چی واس نخواهیم کرد.
1: خب درست است، نقش کشورهای منطقه در تصویب سازشنامه وحدت ملی تاجیکان چی است؟
0: واقعا اشتراک کشورهایی که در همین سازشنامه عمومی اشتراک داشتن دو جنبه دو جنبه پارادوکسی هم بعضی که ما اونا آتش را درگیرنده هم در خاموش کندن هم سهم داشتن به منفعت خود. ما باید امروز وقتی که این مساله را بررسی توضیح میکنیم باید این چیز را در نظر داشته باشیم که اون نیروها همیشه منفعت خود رو داشتن، منفعت خود رو داشتن و نیروهایی بودن که در گریم به همون آتش ما کراسین به اصطلاح میریختن، اما ما خدمت اونا را نادیده نمیگیریم. واقعا در به هم آوردن اون نیروهایی بودن که واقعا بین سازشنامه ما در مسکو شد. مسکو نگاه کنم، ما با شوروی 70 سال یک جای زیست کردیم، اونا هم در اینجا منفعت های خود رو داشتن. اصلا تاجیکستان عزیز ما را اگر ببینین این جمهوری را همون بلشویک ها همین انقلاب پیدا شده بود نبود در ایران و افغانستان امروز هم نیستون جب نیاد در ارزوی این اول کردیم. ما باید اینا را به حساب گیریم، اما همیشه ما باید استقلال فکری داشته باشیم. میدانیم که هیچ بیگانه هیچ نفر دیگر برای ما بازسازی نمی، برای ما دولت را آباد نمی، برای ما پایه های استقلال را استوار نمی کنه، اما ما آنها را احترام میکنیم، جنبه دیپلماتی داریم. اگر ما نتوانیم منفیت های خود را به نظر بگیریم، تحت شعاع منفیت های اونا باشیم و آخرون هم برهم میخوریم. بنابراین دیپلمات ما مردم ما هر شهروند 10 میلیون نفر باید این چیز را خوب دانه که در همه جا باید منفعت خود را بایست یعنی یک صحبتی است که صاحب استقلال باشیم. میگه که صاحب است بفکرم که مرا از غفلت خود بر سر این بیداد میاد، نباشد سید اگر غافل چی از سیاد میاد. ما اگر غافل نباشیم منفعت خود را دانیم، ما هیچ وقت باخت نمیکنیم. ما همیشه باید هر صحبت میکنیم در کدام با باشه باید منفعت خود را به حساب گیریم، اما برای اون که این گونه باشیم ما باید خیراتمند باشیم، دانشمند باشیم، مطالعه بسیار داشتیم، کتاب خوان باشیم، دانشی بلند در سطح منطقه و جهان داشته باشیم که امروز کاهلی نکنیم. امروز دانیم که ما با چی جهان با چی فضای سر و کار داره. فضای امروز هر روز عوض میشه. دیپلماتیا فضا تغییر یابنده است، نمیدونی که کی دوست است کی دشمن است. اینا رو ما در این مورد پرزیدنت هم دائم ملاقات تاکید میکنند که ما در یک فضای حساس قرار داریم، ما باید هوشیار باشیم، باید منفعت های خود را در جای اول گذاریم. من گمان میکنم که جوانان ما که امروز ما با آنها تکیه میکنیم باید هوشیار باشند. اینا باید شاهنامه خوانی کنند، حافظ خوانی کنند، مولوی خوانی کنند، عرفی خوانی کنند، نظیری خوانی کنند، عینی خوانی کنند، تورسنزاده خوانی کنند، لاهوتی خوانی کنند. همه ای چیز در همین آثاری خصوصا شاعرای ملی شاهنامه و آثاری استاد عینی لاهوتی تورسنزاده مندرج و منعکس است. امروز نیروهایی هستند که ما را گل میزنند، نیروهایی هستند که مثلا حاضر بسمچی ها را قهرمان میکنند، مادید جدید ها را قهرمان میکنند. اینا ما باید فریب اینا را نخ، نیروهای گوناگون است، ما فریب اینا که هر چیزی که سیاست دولت ما روی آن استاده است، هر چیزی که پرزیدنت محترم ما میگد بینید هویتی که در طول هزار سال کسی نگفته بود که من اول تاجیک، یعنی تاجیکیت خود را در مقابل اول میگذارم، منفعت ملت در جای اول میگذارم. وقتی که ما در پیروی پیام های پرزیدنت، در قلمرو پیام پرزیدنت حرکت میکنیم، من گمان میکنم که ما اشتباه نمیکنیم. بنابراین وسایط اخبار ما، رادیو تلویزیون موظف است که با دانشمندانی که روح ملی دارند، اندیشه ملی دارند، وکاله ما باز میگم که حق ندارم اون فریبی که در پایان عصر گذشته خوردیم، فریب نخوریم. این کشور رو باید بدندان ها حفظ کنیم، خصوصا نظام دموکراتی را. چرچیل میگه که بشر نظام های گوناگون را تجربه کرده، بدترین میگه نظام دموکراتی از، اما از این بهتر نیست. نظام ما نظام دموکراتی دولت دنیای ملی است، به تمام ارزش ها ارد میگذاره، از جمله به ارزش های چی مذهبی دینی. اما نظام اسلامی غیر ارزش های اسلامی یکان ارزش را نمیشناسیم. بنابراین ما باید شکرگزار شویم که در قلمرو مترقی ترین نظام جهانی که انسانیت تجربه کرده زندگی میکنیم، ما با همه ارزش ها ارج میگذاریم، مرحمت برای همه اعتقاد آزاد است کسی که چی کار میکنند، اما ما باید از خردی از خانواده سر کنیم، بچه ها را تربیه کنیم که اونا فریبی مثلا نیروهای گوناگون، نیروهای اکسل استقلالی یا اکسل تاجیکی حرکت و هم در داخل است هم در بیرون با اونا فریفته نشیم، با اون گروه های تروریستی نیروهای بودن که ما قریب جمهوری ما از بین میرفت و پرزیدنت محترم ما با خرد ازلی خود، مردم با خرد ازلی خود این ساخت رو نگاه داشتن، همین ساخت رو باید ما حفظ کنیم. میگه که زنهار پس از این فتح غفلت منم و زنهار تا بر سر ما زین پس دشمن نزند جولان. یعنی ما استقلال فکری داشته باشیم، هر یک شخصیت ما از یک مکتب خان خودش باید استقلال فکری داشته باشد و در هم جا جا دانه که من فرزند تاجیکم، آریایم، ایرانی نژادم، خود را بشناسد و از همین منفیت ملت تاجیک و تاجیکستان دفاع نمود.
1: در همین حال یکم از موضوع دورتر رویم، مگر چرا در یک جامعه تفکر و هویت یک نوجوان یا یک جوان وطنگرایی است اما از دیگرش دینی؟
0: آفر، بهترین موضوع باید امروز موضوع روز باشه. میگد ابو حنیفه اسکافی که زیاک پدر دو پسر نیک بود عجب نبود که از درخت پیدا شده است منبر و دوربین استاد دایم. میگد که از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشد، در یک جا میخونند اما میران تفکر گوناگون مینه، تفکر زمینه
1: در یک اویله،
0: در یک اویله. امروز هم انا من مشکلات ما سال پایان سال 90 هم میگم در یک خانه انا 5 نفر 10 نفر بودن افکار گوناگون بود.
1: درست.
0: چرا؟ برای هم که اونها زیر تاثیر نیروهای گوناگون، اون در اون دوره مثلا دموکرات ها بودن، در اون نیروهای اسلامی بودن، نیروهای گوناگون در ذهن اونها تاثیر میگذاشتن، اونها رو گول میزدن. این نیروها امروز هم بعد اون که ما گفتم اینا 29 سالگی امضای سازشنامه بود یا که 35 سالگی استقلال، هم هنوزم هم در بیرون هم در داخل اونا نیروهای زنده است. ما باید فراموش نکنیم اونا مردم را گل میزنن، اونا تحریف میتونن، مثلا روحی همون مذهبی دینی مردم را بسیار حساس است، از بس که در طول 1400 روحی مذهبی در جامعه ما غلبه داره، جامعه را با اون بسیار ناخون میزنن، مردم یا ناغانه نمیدونن که مثلا برای یک فرض کنیم فلسطینی یا که یک عرب یا که یک ایرانی یک دولت وای میکنه، اما اونا برای ما دولت نمیسازن. نگاه کن ما میدونیم، نگاه کن این رو نمیفهمن که اول خش با درویش بود، اما استاد عینی گفت که ما اولیشان منفیت خود رو ما با اونا عرض میگذاریم، اونا هم دین ما هن. اما اونا هم ملت برای ما نبینید، ما میگن که گویا که در اسلام ملت وجود نداره، اما خود عرب میگن عرب است که لیتراتور ادبیات عرب دید، یعنی ملت وجود داره. نگاه کن مومن برادر مومن است، ما همیشه مشکلات رو از همون مومنا دیدیم دیگه. ما باید امروز فهمیم اینجا که یعنی در جای اول چی میسازد ملت میسازد. برای چی پرزیدنت محترم گفت که در جز که اولین بار ممکن این نظیر ندارد که من اول تاجیکم، یعنی ما باید هویت خود را وای کنیم. همون شعری وای خوندم که در جهان بانگ از آن بود است هست، ملت اسلامیان بود است، دین میره و از غم خور دارد کشور را، اما ملت از بین میره. یک مش تاجیک ماندگی است امروز، ما باید انمی را دفاع کنیم، ما این را باید فهمیم، کور نباشیم، کار نباشیم. جامعه را دیده استادم که جامعه با کجا رفته است، همه حتی نه تنها ارزش های ملی ما را میگیرند از بین برده است، حتی شاعران ما را، ادیبان ما را میگن، علمان ما را میگن. ما باید با این بی تفاوت نباشیم. انمون دون من ذکر کردم اینه که دو تشبوسی که پرزیدنت ما که کانون تمدن آریایی یا که مرکز بین المللی نوروز شناسی از این عبارت بود که دیدم که دیگر همه چیز گرفته استادند. ما اثبات کنیم که این نوروز جشن ملی ما است، بعد بین جهان دگر این شیخ و رئیس ابو علی نسینا این عالم ما است، این فردوسی عالم بابای رودکی شاعر ما، انوری شاعر ما است. گفته است ما باید اینا حفظ کنیم، دفاع کنیم، ما باید گوشنشی نباشیم، تماشابین نباشیم. جامعه شهروند همین جامعه میگه که در خلق و برون خلق بودن غلط است. میگه که بنابراین وظیفه همه ما خصوصا اهل علم و ادب و زیایی رفشان فکر از این عبارت که تماشابین نباشد. انا نان همین کشور میخوره، در همین کشور پدر و مادرش، این زادگاه ما، بابای ما در همین جا تولد شد. ما موظفیم که از این دولت دفاع کنیم. شعری فردوسی است، نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار، ز بحر بر و بوم و فرزند خیش، زن و کودک خرد و پیوند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دیم، از آن به که کشور به دشمن دیم. بعدی وای شاهد شهید ما حبیب صوفی همون از شعر فردوسی الهام گرفته، میگوید که باید شعار ما باشد. همین شعر من میگم ز عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم، وطن را بینازم، مرا در کنار چو مادر گرفت و نمود بختیار. وطن جان من هم جهان مدن، وطن باغ هم بوستان من است. برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکنیم. 10 میلیون نفر شهروندی ما باید در همین قلمرو حرکت کنه و شعارش همین باشد: دفاع منفعت های ملت و کشور. من گمان میکنم اگر ما در همین قلمرو از روی نشان داده های پرزیدنت، پیام پرزیدنت حرکت کنیم، ما عاقبت الامر به منزل مراد خواهیم رسید.
1: نقش وحدت ملی در کشف تاجیکان جهان چیست؟
0: آفرین. پراکنده لشکر نه آید بکار، 200 مرد جنگی به از 100,000 درست گرفته که بعد همون امضا بینید. ما حتی مجله پیوند داشتیم که همین مردم تاجیک را، فارسی زبان را به همدیگر به نزدیک بیاریم. و یکدگی باز من گفتم که ما برای هم میونهایی که چی در خارج، در داخل، چی در منطقه، چی در اروپا، چی در امریکا، در کجای گوشه دنیا باشه، همه امید اونها این روز به تاجیکستان عزیز. در عصر گذشته استاد اینه میپرسد که میپرسیم که ملت چیست، میگو مسلمان، بخارایی، سمرقندی، دروازی و خطلانی و اصفهانی و شیرازی و غیره. اما امروز ما تاجیکستان تاجیک میگو. ببینید این بزرگترین بازی و بزرگترین نعمت بود که ملت نامش زنده شد. نگاه کن، بنابراین ما افتخار میکنیم که ما همین گونه سروری بسیار مهربان داریم، سروری که جسارت داره، با جسارتش این ملت تشکیل بده. نگاه کن، آدما باور نداشتن وقتی همه چیز رو ما از صفر سر کردیم داریم. و خلق عزیز ما امروز فدر دوست از فهمید، از دوست از دشمن فرق میکنه. این موفقیت رو دیده است در خودشون. حتی اونایی که بدخواب اونا مجبور میشن. من گفتم که وقتی که پایتخت ما رو میبون دستاوردم هر روز نشون میکن بسیاری نوهای ما در سطح شهر شده. نگاه کن که دیاها رو اسفالت پوش میکنه. نگاه کن ما راه درباره انشاءات نمیگه پیشرفته ما رو میبینم. البته اینا ما باید اقرار کنیم که ما در طول بسیار یک مدت کوتاه به دستاوردهای موفق شدیم که هیچ باور نمیکرد. این همه از فیض آن همون وحدت ملی است. یعنی مردی که ما اندک اندک به هم آمده. شعر غزل تورسون‌زاده بشو کن که تا توانی دوستان را گم نکن، دوستان مهربان گم نکن. بیت آخرش اگر من خطا نکنم میگه که خلق عالم دوست با ما گشته است، وحدت خلق جهان را گم نکن. امروز ما پیش از وحدت ملت ما به دست آوردیم، این رو در قلمرو وحدت مردم جهان حرکت. همون باز شعر بنی آدم، همون فلسفه سعدی، شیرازی، حافظ، آسایش دو گیتی، تفسیری این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ما با همه کشورهای دنیا از راه صلح، از راه مدارا حرکت میکنیم. اما آنهایی که غرضکار باشن، آنهایی که به منفعت خود، ما از منفعت خود همیشه دفاع میکنیم. ما امروز اون ملتی که چند سال پیش بود یا چند مدت چند پیش نیستیم. امروز ملت فهمیده است کی کی است، کی دشمن است. باید چیکار کنیم برای باید دولت که مهمترین رکن موجودیت یک ملت و یک قوم تشکیل میکند، این قدرت سیاسی است. میگد کلیم که قدرت چون است مردن از زندگی است خوشتر، 100 بار سر بریده بهتر زیپر بریده. اساس موجودیت دولت است. بعد هزار سال بعد سامانیان در عصر 20 و این دولت با دولتی چی است؟ ملی است. نگاه کن با ارزش های ملی ارج میگذاره. ما دیده استم گفتیم، بنابراین ما باید شکرگزار باشیم از این دولت. و البته باید در غفلت نباشیم، مطالعه کنیم نسل نوروز را، فرزندان خود را. این وظیفه ما است، خصوصا زیایان، روشنفکران باید در این کار پیشگام و پیشقدم باشند.
1: بله درست است. و با کل این، با تمام همین دستاوردها، مخصوصا وحدت ملی، رهبر کشور ما محترم امام علی رحمان در اول با یک اراده قوی، با یک جرأت و جسارت خاص برای اداره کشور و مخصوصا رهاندن از امیر بنبست هایی که بسیار فرا گرفته بود کشور ما را آمدن. و کل امی دستاورد ها اول ارتباط میگیرد با تکیه به مردم، به رهبر کشور ما. نقش رهبر کشور چی است؟
0: آفرین. ما بارها گفتم که یک نفر در اون شعری که من خوندم که یک نفر میتوند که یک ملت از مشکلات رابطه شخصیت ها بسیار نقش بزرگ داشتن، اما این شخصیت ها را بدونده که مردم دستگیری میکرد. در همین برخورده کسی مردم پریزیدنت را دستگیری کرده، نگاه که فهمیدن که راهی که پریزیدنتی ما گره راهی درست هست، راهی هستی که ما برای برکایی سال بخودشناسی به افتخار میکنم. بنابراین نقش پریزیدنتی ما بسیار مهم است. ما برای صحبت کنم که ما هنوز اینقدر مقاله و رساله نوشتند، اما اون جانفدایی، اون جسارت، اون خدمتایی که پرزیدنت ما کرده، خلق ما، مردم روشن فکرای ما در این زمانه کرده است، ما اونا رو هنوز باستاب نداریم. من گمان میکنم که ما بسیار کتاب نوشتیم. من در یک صحبت بگم که ما باید امروز عینی نامه نویسیم، تورسونزاده نامه باید نویسیم، نگاه کن لاهوتی نامه باید نویسیم، رحمانی نامه باید نویسیم، امروز اونایی که در اینجا شاه تیمور نامه باید نویسیم، نگاه کنید در همون آدمایی که در یا که عباس علیف نامه باید نویسیم، در اونجا حمدی نامه نویسیم، یعنی نیرو فقط از یک نفر یبونه اشخاص معین هم در اولی عصر هم در آخری عصر که ما با فاجعه روبرو بیم، اونها خدمت های بزرگ هر کدام اونها را در جای خود خدمت گذاری کنیم. صاحب میگه که در پایه خود هیچ کسی خرد نباشد تا چوغ بود ساکینی ویرانه بزرگ. اما نقش پرزیدنت ما در جای اول میسه، این یک لیدر پیدا شده بود، یک بیت جامعی تمام شاعران را جمع اگر سازند در محشر همه یک سو بود این جامعی شیرین سخن. من اندک تغییر میدم، میگم که تمام تاجیکان را جمع اگر سازند در محشر همه یک سو بود این پرزیدنت دشمن شکن ما یک سو. بخت ملت ما است که همین گونه شخصی پیدا شد، یک بخش یک قطره از بحث کردیم. اما ما با این خانه نمیشه، میگد که یک شاعر که به قدر کوشش و اندیشه خاطر فیض مییابد به فکر خوش مشو قانه که خوشتر میتوان کردن. ما از این هم میتوانیم که دستاوردهای بسیار به دست بیاریم و در این را فقط ما را چی به قله مراد میرسند، همون وحدت ملی، همون دوستی بین مردم تاجیک و تاجیکستانیان.
1: بله، همچون همزمان پذیرفتن رهبر کشور ما با عنوان یک کشوری که همیشه برای تامین صلح نه تنها در کشور بلکه در منطقه و جهان تلاش می‌ورزد و با همین جایزه های تولستوی و سازمان ملل متحد و به خاطر دوستی مرز سه کشور دوستی ابدی تقدیر شدند.
0: آفرین. ما امروز صحبت داشتیم با یک چند نفر خارجی گفتن که اونا وقتی که میوند مشخصا کشورهای اسلامی اون آزادی که در ما میبینه حسرت میبرند، باور که خودشان مقاله های زیاد هم نوشتن، بینه که در اینجا یگان ممنوعیت برای مردم وجود نداره، هر کس اعتقاد خود خواهد تا چی نو لباس میپوشد چی نو یک آزادی، همون دموکراتی، دولت دموکراتی وجود داره. در کشوری ما فرهنگ لباس ملت است، یعنی ما با وقتی که میخواهیم که پایه های استقلالیت رو استوار کنیم هیچ چیز پیش ما نمیش، یگانه چیزی است که فرهنگ به معنای وسعش که همه چیز رو چیکار میکنند، به قول دانشمندی فرانسوی که فرهنگ لباس ملت است. امروز ما در قلمرو فرهنگ، در قلمرو ارزش های خیرت سالاری، دانش سالاری حرکت میکنیم و ما تعصب نداریم، هر چیزی که فایدمند است از ارزش های پیشین چیزی مترقیش رو میگیریم، از چیزهایی که ارتجایی اونا کنارجایی میکنیم. میگه که شاعر که قصه زها کمیدون بخون، یعنی ما تعصب نداریم میخونیم، نامه جمشید و فریدون بخون، نیک و بد از دفتر ایشان بجو، نیک به خاطر کن و بد رو بشو، هر چیزی که امروز برای استوار کردن پایه های استقلالیت ما مهم است، برای پیشرفت کشوری ما مهم است، ما تعصب نداریم. از هر فرهنگ، از ادبیات گذشته، از علم گذشته، از کشورهای گوناگون چیزی خوب را میگیریم، چیزی بدش را رها میکنیم، یعنی اون چیزی که مضر است اون را رها میکنیم، چیزی که فایدمند است اون را به خود. من هم در پایان سخن میخوام که همه شهروندان جمهوری عزیز را به این روز مقدس، به این عید بسیار که از این مهمتر من گمان میکنم که ملت رو به هم آورد، به هم آغوش هم آورد، به سرجمع آورد، از این روز مقدس تبریک میگم به کشورهایی که نسبت ما بسیار نظری نیک داره، به کشورهای منطقه، به کشورهای همسوا همزبان، به مردمی که در روسیه، در اروپا، در امریکا، در تمام دنیا زندگی میکنن، با آنها سعادتمندی، روز خوش، خوشبختی و هویت ملی در کجایی که باشن از تاجیک بودن خود که فراموش نکنه. به قول طالب یامولی میگه که تیغ میباید گشود و عشق میباید کشید، نیست در ترکی نمک، تاجیک میباید شدن، از تاجیکیت خود باید افتخار
1: کنه. تشکر.

خب شنونده عزیز، اینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. در این برنامه جمال الدین سیدزاده دانشمند تاجیک را داشتیم که روی اهمیت وحدت در رشد باثبات جامعه صحبت نمودند. تا دیدگاه دیگر با امان خدا.

0: و همراهان عزیز کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیری تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. انجمن مراکز تحلیلی آسیای مرکزی کوریا در دوشنبه. در شهر بیشکک ملاقات نهادهای ملی حقوق انسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. همکاری های تاجیکستان با صندوق سازمان کشورهای صادرکننده نفت آهید به رشد بین المللی. اتحادیه اروپا برای حمایت از مهاجران بازگشته در افغانستان 20 میلیون یورو اختصاص می دهد. اتاقهای تجارت افغانستان و هند از آمادگی سرمایه گذاران هند برای گسترش همکاری ها خبر دادند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز 25 جون در شهر دوشنبه با ابتکار مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان دوری سوم انجمن مراکز تحلیلی آسیای مرکزی کوریا برگزار گردید. در کار این انجمن رؤسا و نماینده های مراکز پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، کارشناسان، نماینده های سازمان ها و صندوق های بین المللی، همچنین کارمندان نمایندگی های دیپلماسی کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا اشتراک نمودند. هدف ویژه همایش تحکیم مکالمه استراتژیک و گسترش همکاری بسیار جانبه میان جمهوری کوریا و کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی گردید. تأکید شد که این انجمن امکان فراهم می سازد که مسیر مثمری همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا دقیق شده بررسی در سطح مراکز تحلیلی و مسیر سیاست دولتی هماهنگ گردد. برنامه این انجمن در 4 جلسه موضوعی برگزار شد. ضمن جلسه ها مسائل شریکی متقابلا سودمند میان کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کوریا، امکانات همکاری تجارتی و اقتصادی، ترانسپورت و ارتباطی، همچنین همکاری در بخش آب و محیط زیست بررسی کردید. خبری دیگر. به روز 23 جون در شهر بیشکک قرغزستان نخستین ملاقات نهادهای ملی حقوق انسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کار آن امید بابازاده و کلادار آید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این ملاقات دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در بخش حقوق انسان من جمله فعالیت مقامات و کلادار آید به حقوق انسان در مسیر حفظ و پیشبرد حقوق و آزادی های انسان و شهروند، همچنین مسائل دیگری مورد نظر معرفی شد. همزمان در چارچوب اقدام امید بابازاده با نماینده های وسایط اخبار عامه محلی و بین المللی صحبت نموده آید به تجربه تاجیکستان در حفظ حقوق انسان معلومات ارائه نمود. و در شهر وین ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و سایر نماینده های هیئت جمهوری با عبدالحمید الخلیفه رئیس صندوق سازمان کشورهای صادرکننده نفت آید به رشد بین المللی برگزار گردید. در ملاقات مسائل وابسته به رشد مناسبات دو جانبه و راه های گسترش همکاری در میان جمهوری تاجیکستان و صندوق رشد بین المللی اوپک بررسی شد. در ملاقات جانب ها آید به تطبیق پروژه های مسمر در بخش انرژی، ذخایر آب، رشد زیربنا و جلب سرمایه برای تطبیق اهداف استراتژیک رشد جمهوری تاجیکستان تبادل نظر نموده، امکانات توسعه همکاری را در این مسیر بررسی نمودند. و نوابسته از فضای مرکب سیاسی و اقتصادی جهان در جمهوری تاجیکستان رشد با ثبات اقتصادی و مالیوی تامین شده است. این نکته را فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با رومان ریبالکن و مکسیم ریبنیکوف هیئت تحلیلگران آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ ملاقات نمود. در این ملاقات مسائل مربوط به نظام بانکی، سیاست پولی و قرضی، ثبات مالیوی، اداره ذخایر بین‌المللی و تطبیق رژه هدفگیری تورم در جمهوری بررسی شد. رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکاری سودمند و طولانی با آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگز اظهار رضایت نموده به تحلیلگران آن آید به وضع نظام بانکی کشور، سیاست پولی، نگهداری سطح تورم نشان دهنده نظام و امکانات موجوده برای جلب سرمایه‌گذاری اطلاع داد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو کمک مالی نو به سازمان بین المللی مهاجرت اختصاص داده است تا از مهاجران بازگشته بی جا شدگان داخلی و جامعه میزبان در افغانستان حمایت شود. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که این بودجه برای ارائه خدمات اساسی، حمایت از معیشت، آموزش های حرفه‌ای و ادغام پایدار بازگشت کنندگان مصرف خواهد شد. این کمک در حال فراهم می شود که افغانستان به یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو است. بر اساس آمار این سازمان، فقط در سال 2025 بیش از 2.8 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. ویرونیکا پاسکوویچ، کارمند اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که اتحادیه اروپا به حمایت از ادغام مجدد بازگشت کنندگان متعهد است و سال 2022 تا کنون بیش از 140 میلیون یورو برای رسیدگی به بحران بی‌جا شدگی کمک کرده است. خبری دیگر، اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که رهبری و اعضای اتاق تجارت هند آمادگی خود را برای همکاری تاجران و سرمایه‌گذاران هندی با تاجران و سرمایه‌گذاران افغان در بخش‌های تولید دوا، لاجستیک، ترانسپورت و صنایع تولیدی اظهار کردند. در این خبرنامه این اتاق آمده که این تعهد از سوی اتاق تجارت هند در جریان دیدار با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر دهلی نو مطرح شده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نقل از رادیو آزادی، دو طرف درباره گسترش روابط تجارتی و اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری‌های مشترک گفتگو کردند. این اتاق افزوده است که قرار است یک هیئت 20 نفری تجارتی از هند نیز به افغانستان سفر کند و اتاق تجارت هند این سفر را تایید کرده است. انتظار می‌رود سفر این هیئت راه‌های تازه‌ای را برای تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باز کند و زمینه را برای ایجاد پروژه های مشترک در بخش مختلف اقتصادی فراهم سازد. و وزارت تجارت و ادغام قزاقستان اعلام کرده است که در جریان فروم سه روزه تجارت قزاقستان و افغانستان در کابل توافقنامه ها و قراردادهای به ارزش حدود 235 میلیون دلار به امضا رسیده است. بر اساس گزارش رسانه های قزاقستان، این قراردادها در جریان سفر هیئت تجارتی و اقتصادی قزاقستان به کابل به ریاست سیرگ ژومنگرین، معاون صدر اعظم قزاقستان، که از 21 تا 22 جون انجام شد، امضا گردیده است. و گفته این وزارت در فروم تجارتی افغانستان و قزاقستان بیش از 50 شرکت قزاقستانی و شرکت‌های تجارتی افغان همراه با بیش از 300 نماینده شرکت کرده بودند. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرز آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
1: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
0: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.
2: موج جنون می‌زند.
3: گلبرگ ها

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها

0: درودی دوباره شنونده عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها با زمه زرنگیز محمد الله مؤلف و گوینده برنامه گلبرگ ها با شما هستم. ای شما و ای هم برنامه گلبرگ ها تقدیم شما. همراهان عزیز، در برنامه امروز مهمان برنامه پرویناز اغنظر را داریم. خب پرویناز جان، به برنامه خوش آمدید.
1: تشکر عزیز.
0: زنده باشین. شما ادمن همراهان عزیز، سرودها و آهنگها و آواز خوبی پرویناز جان را از آهنگهای بسیار خوب از گروه گلشن قبلا شنیدید، از اپرا شنیدید و در تئاترهای مختلف هم ادمن دیدین. پرویناز جان را به آهنگاش آشنا هستین و امروز پرویناز مهمان برنامه گلبرگ هست. آلی می خوام ازم ابتدا بگین که در کدام گروه های هنری آواز خواندین، از آغاز با کدام آهنگ ها میل داشتین و فعلا در کدام دوره هستین؟
1: سلامت باشید. تشکر زیاد. سلام خودم را می رسونم به شنونده های رادیوی آوازی تاجیک. من منتظر هستم و خیلی شاد هستم که ما رو می شنوید، گوش میکنید. من الهامی بزرگ میگیرم که باز الهامی سرودخوانی و کار رو شروع کنم. من از خردی در آیله سنتکار از طرف هنرمند به دنیا اومدم. از خردی من سرود می سرایم. سالهای 2013 من مکتب میانه رو ختم نمودم و در شهر دوشنبه یک برنامه بود که در تلویزیون بهارستان برای من خیلی پیشنهاد کردن و من کوشش به خرج کردم و در اون برنامه من اشتراک کردم.
0: خوب.
1: در آواز طلایی و خوشبختانه من به روخت از این برنامه به کنسرواتوری ملی داشتم. 5 سال دانشگاه کنسرواتوری بود کردم، خوندم و کار فعالیت کردم. کار فعالیتم در ارکستر استرادی گلشن که در فیلهارمونی دولتی است کار فعالیت کردم و بسیار سفرهای هنری از طرف دولت خودم داشتم، رفتم، اشتراک کردم، معرفگری وطن خودم بودم و خیلی شاد هستم که من تاجیک هستم. من از این سرزمین زیبای خودم هستم. کوشش به خرج خواهم باز کرد که هنر خود رو
0: رشد میده. هم
1: بله.
0: بله زنده باشین پرویناز. خب اولی گفتین که از خانواده هنرمند هستین، معرفی میکنین یکم با شنونده؟
1: از هنرمندی که بی بی کلان و بابا کلان هم هست، اولیه فیضوا هستن. از همون اولیه ما در همین تاجیکستان
0: آوازخان
1: ها هستن، نوازنده ها هستن.
0: بله.
1: آوازخانی که شما میشناسید در همین رادیوی تاجیکستانی ما کار میکرد میکند، پیشنبه جارو بود. من نبیره شون هستم.
0: زنده باشم.
1: تشکر زیاد. من نبیره اونها هستم و دوام دهنده انامین اولاد خود هستم.
0: اولاد هنر.
1: هنر هست.
0: ولی هنر هیچ وقت نمیمیرد.
1: هیچ
0: وقت، برعکس بیشتر میدرخشد.
2: خب دوستای عزیز، میریم اولین آهنگ برنامه را از پرویناز میشنویم. با ادامه برنامه برمیگردیم.

0: شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید و مهمان برنامه ما پرویناز اغنظروا هنرمند تاجیک است که صحبت را ادامه میدهیم. پرویناز، تصمیم اولین یا آوازخوانی اولین شما در آواز طلایی بود یا که قبلا هم
1: اشتراک از 6 سالگی من میخوندم در برای بابایم و بیبیم.
0: آشنایی داشتم
1: میخوندم،
0: زمزمه میکردیم،
1: سرود میخوندم. بعدا کوشش میکردن از همون دهه‌ای که من در بدخشان، خودم از بدخزاده بدخشان هستم، نوی روشون دهی وزنود هستم، از آنجا من شروع میکردم و کوشش میکردم که در تلویزیون نیلگون میدیدم و عوض میکردم که من در آنجا ما سنگ های خیلی کلان داشتم و من در یک سنگ میبرامدم و میخوندم، گفتم من ستاره هستم و مثل معلمه خورما شیرین و سرای و قاسم و با مثل استادان خودم رو با مثل آنها میکردم، گفتم
0: خیلی میخوندم شهرت من
1: شده. بله میخوندم و از من خب مرا میخندن میخندیدن که اونا بینه در بالای سنگ ششت است و سرود سرایید است. اکنون مرا در صحنه و میبینن و فخر میکنن،
0: درست افتخار میکنن.
1: بله،
0: خب درست، اما شهرت به دست آورده.
1: بله،
0: با آرزو رسیدم.
1: با آرزوام رسیدم.
0: بسیار خوب.
1: باز کوشش میکنم، با آرزوام، با هستن آرزویی که آرزویی دارم که وطن خودم رو فقط معرفی کنم،
0: بیشتر و بیشتر معرفی کنین. یکی با همچنان هنرمندا با هنری تاجیکی افتخار کنن و آشنایی داشته باشن کل جهانان. درست است. خب پرویناز جان، علی گفتین که از 6 سالگی آهنگ های کدام هنرمندا را گوش میکردین و طوری که گفتین که در بالای امو سنگ می گویا که مثل صحنه است آواز می خواندین، کدام آهنگ را زمزمه می کردین؟
1: من بسیارتر سرودهای خورما شیرین و باز هست شبنم سرایی هستند، سراینده های جوانی ما بسیار ما جلبمون به اینها بود و باز کوششی کردیم که متن و شعر و سرود باید از همین ملت خودمون که باشد، از محمد رفیع کرامت الله استادی که ما داشتیم، کرامت الله قربان، باز هستن قشلاقه که من بوی چپوتی که میگیم قربان علی عبدالله، معلمه از کربچه
0: نگینه
1: راوپ و ما زیاد گوش میکردیم و کوشش میکردیم که به مثال انامین سراینده هایی که ما داشتیم به مونند امیون و مخ هنری خود مونانشون بدهیم. سرود های همسایه هایی که ما داریم، همسایه همون دولت همسایه همون
0: افغانی
1: ما زیاد زیاد
0: بسیار بسیار
1: بسیار هستن دوست داره سنعت
0: آهنگوی افغانی هستن.

0: شنونده عزیز برنامه گلبرگ ها را میشنوید، صحبت را ادامه میدهیم. خب پروینوز جان، ما بسیار میخواستم که امو تصوراتی که امو خواندنی هایی که در صحنه یا استیج بالای سنگ داشتین، فعلا چه تصور دارین، چه تا چه حد اونا پیش رفتن، رشد کردن، فکر شما فعلا چی است؟
1: وقتی که من در بالای اون سنگ نشستم یک فلک خوندم، بعد با آواز بلند خوندم و همسایه ها جمع شدن و مرا خندیدن و از همون پای من دور بودن،
0: چک چک نزدن،
1: چک چک میزدن. بعد من سرایدم، بعد خودم رو بیبیم میشمویدم، مرود بخت فیض و مرود بخت بوده. بعد خودم رو شب نمیسرایه گرفتم، خودم رو خرمو شیرین و با مثل اونها سرود سرایدم، دیگر سراینده بودم مخقول کردنه. اگر اجازه دید من همون سرودی که اول از بی بی هم خوندم، اما با همون من خیلی موفق شدم. فلکی که زدم
2: دنیا همه ایچ کار، دنیا همه

0: از این ده باشه صدای بسیار مقبول و خوبت خسته نباشه پرویناز جان.
1: خیلی که این تمام از آواز خبردار شد و یا من خبردار شدم
0: در همون وقت اولین شنونده آواز تمام کشلاقی ها هستن، هم کشلاقی هم سایی ها هستن، بی بی شما هست و اولین چک چک زن ها هم همون هستن. زنده باشید. امروز کی هست چک چک زن ها؟ شما در کدام صحنه ها شما هنر خود را نشان دادید، آواز خوانده، تا کجا رفتید؟
1: امروز چک چک زنان من مردم تاجیک من است، بیرون از وطنم است و من بسیار می نویسند در اینترنت، در شبکه های اجتماعی می نویسند. بسیار خرسند هستم که من این هنر را سزاوار هستم و سزاوار شدم و تا به امروز رسیدم. من در صحنه های همه وقت در خدمت خلقم هستم، در جشن و چه جشن هیکه است، من همه وقت در صحنه هستم.
0: درست است. باز هم میریم آهنگ میشنویم، برمیگردیم.

0: آهنگ یا سرود پرویناز اقنظر و عبود هنرمند تاجیک شنیدید و برنامه را ادامه می دهیم.
1: با کدام سبک اصلا شما میل دارید، خوش دارید بخونید؟ از امو سبک که دلتان می خواه؟
2: دل من همون خواست که سبک خلقی و استرادی. من بله. فقط به همین سبک ها زیاد میل خواهش دارم.
1: آهنگ های خلقی هم می خونین؟
2: بله.
1: کدام چطور دسترس میکنین امی آهنگ را از کجا پیدا میکنین؟
2: چون گفتم سنتکار، از آیله سنتکار هستم، از بابایم و از معلمه هایی که ما داریم، از سنتکار و سراینده هایی که ما داریم، به مثل خورم و شیرین و گفتم باز سفر بگیم توش خوجه و انا باز هست میسره دلدار و انا همین باز هستم معلمه.
1: بله میگیرش مو زمزمه میکنین، بازخوانی میکنین حتما؟
2: بله، من از دیگه وقتی که من سرود میسرایدم کوشش کردم و ارزو کردم که از سراینده هایی که ما داریم اجازت دهم گیرم
1: اجازت بگیرین، مسلحت گیرین.
2: سرودی که من از معلمه نقره رحمت و سرود گرفتم، اول اجازت گرفتم، بعدا اون کس برای من گفتن که اگر من میخوام که اگر همون دختر این سرود رو سرایت، من میخوام اون رو ببینم و شنوم. وقتی که ما رو در از نزدیک متاسفانه نشد و از ویدیو برای من بها داد، گفتن که این کمان هستم و مثل من سفید است، زیبا هستم. این خیلی شاد شدم و از اون سرودایی که بر در گرد شهر وطنمون گشت و سرود سرایید، از دور و شان تو را یاد میکنم. گفتم این هم
1: گفتین. شنونده عزیز، برنامه گلبرگ ها را میشنوید و مهمان برنامه ما پرویناز اقنظروا هنرمندی تاجیک است که صحبتایش حتما آهنگایش شنیدین و صحبت را ادامه میدهیم. خب پرویناز، گفتین که آهنگ های افغانی را بسیارتر گوش میکنیم، علاقه مندش هستیم، و کدام وقت فکر کردین که امی آهنگ های خلقی یا مردمی یا فولکلوری افغانی اما آهنگ های تاجیکی هستند؟
2: از خوردی ما سرود ما بسیار گوش میکردیم. استادی که ما داریم اون تکرار نشونده است، نو تکرار است استادی که ما داریم. اون حتی خود نو فرزندانی که به دنیا میان میخواند گوش کنند، این است استادی صنعت احمد زاهر.
1: بله درست.
2: از زمان سرود
1: آهنگوی احمد زاهر گوش میکردیم.
2: گوش میکردم و ارزو کردم، و چون میخواستم که من همه وقت همه آهنگای گوناگون سرایم، هم انگلیسی هندی، من خوش دارم سنت های دیگر مردم رو هم من میپسندم.
1: کدام آهنگ های احمد زاهر زمزمه میکردیم با خودتان؟
2: زیاد، بسیار است، بسیار است.
1: کدام شنو برای شنونده یک کم زمزمه، یک آهنگ، یک قسمت چه زمزمه
2: یادش بخیر باشه.
1: بله.

0: روز بخیر. آهنگ‌هایی که ثبت کردین بیشتر در رسانه‌های اجتماعی ثبت کردین، معرفی برایش طوری که شما میگوین که هدف ما معرفی آهنگ‌ها و هنر تاجیکی است.
1: من حتی نوشتم که هم از وطن خودم هم از افغانستان، بله همین رو هم نوشتم. بعد سرودهایی که من ثبت کردم و خوندم در بالاش ذکر کردم، نوشتم که سرودو از استادان صنعتی افغان، سرودو از استادان صنعتی ما و بیرون دیگر ها. من سرودهای هندی و پاکستانی و همین خوندم و مایلم دارم، شوق دارم.
0: علاقه مندی و هنگوشن. خب با کدام کشورهای خارجی سفر هنری داشتین و چی تو شما را پذیرفتن؟ اما اجناس ملیتان چی بود؟ سازهای ملیت کدام سازها را معرفی کردین؟ شما را چی تو از دیگه قوم و اقلیت ها تفاوت کردین و شناختن و دوست داشتن؟
1: من وقتی که اولین سفرم به دولتی اوفا بشکرتستان بود، همراه ارکستر اسرائیلی گلشن، همراه برادرانم در اون جا آزمون بود، ما اشتراک کردیم. بردملک نام آزمون بود.
0: بله. در این آزمون اشتراک کردیم.
1: در دست من دایره بود، دایره دفی بدخشانی بود. در دست که دیگرش برادرانم، من چهار برادرم بود و من خودم بودم. بودن در اونجا سنجر، سنگینوف، ایرج حامیدوف بودن، خوار مرادوف بودن که ساربون رجبوف بودن. اونها ما خیلی کوشش کردیم و وقتی که ما وارد همون شهر شدیم خیلی خوب ما رو پذیرفتن و ما از تاجیک بودنمون فخر کردم. من خوب فخر کردم، ولی که وقتی که بیرون یکم سفرم بیرون از وطنم شدم، بیرون از کشورم شدم، باز حس و درد و غرور من که من از وطنم داشتم در بیرون از وطنم دیدم، درک کردم که چقدر وطن زیبا و آرام و تنج من دارم.
0: دوست می‌دارین تاجیکستان؟
1: بله.
0: با هنرش، با سنتش،
1: با همه طرفش.
0: خب برگشتین با کدام غرور، با کدام امو عشق و علاقه بیشتر با کدام آهنگ میل کردین؟
1: طول 7 روزه که ما هنرنمایی کردیم در هر شهری همون دولت، خیلی خوب ما رو پذیرفتن. من میخوام که از همین سفرهایی که من 9 دولتی که من سفر هنری داشتم، اولین سفری که من در همین شهر بود قصه کنم اگر اجازت وقت
0: هست. چرا نه؟ بله بفرمایید.
1: برای من جالبترین در همین شهر برای من چی شد؟ وقتی که ما روز 4 برآمد داشتیم، بولرون خیلی زد. در اونجا 1000 دولت بودن، قریب 20 دولت بود. وقتی که امون بارون زد، نوبتی ما شد، مردم از ما دور بود، در صحنه در پیش صحنه هیچ کس نبود، فقط در زیر همون بیبارون بودن. همون بود که برنامه همین نوبت ما که شد، برادرانم گفت که همین خدا گویم که همین نوبت ما شود و همین بارون آرام شد تا ما هنری اصلی تاجیک خود را. من در لباسم لباس تاجیکی بود، بدخشانی بود. بله. همه ما چکم پوشیدیم، از هر منطقه لباس پوشیدیم. بعد سرود ما هم همین گونه بود.
0: کدام سرود بود؟ کدام آهنگ بود خواندین؟
1: اون با 3-4 قسم بود. اول از دایره دفزنی من سر شد، از دایره از منطقه بدخشان، خطلون، زرفشان،
0: معرفی منو بله.
1: وقتی که سر شد شروع شد همین آواز دف، بعد از دولت ازبکستان بود، بعد قزاقستان سر شد، بعد از قزاقستان نوبت ما شد تاجیکستان. همین دایره که زدم بارون کم شد، همین دواز دف شد، دف اوسته اوسته فرو آمدیم در همون میدون بین همون که شد، مردم اوسته اوسته با بارون که کم شد بله جمع شدن. همه کلگی شان آمدن، من سرود سرایدم، از من بود شد، نوبت خطلان که شد، همین آفتاب اوسته اوسته بر آمد همه مردم جمع شد، ما نوبت رو انجام دادیم، سرود خوانی مرد بود کرد، تعظیم کردیم، قرسک شنویدیم، همین چهره مردم رو دیدیم که خرسند شده، همین از زنه بر آمدیم در همون جایی که ما نشستیم رفتیم و بارون سر، همون بارون که سر کرد تا آخر بود.
0: برای شما مانده؟
1: برای من چی میگویم؟ برای من جالب و روز امون فراموش نشونده در زندگیم امینو جالب همین بود که خیلی ما کوشش کردیم و به درد ما رسید و
0: برای علاقمند برای تماشابینا بیشتر نزدیک باشه آهنگ خواندیم
1: که هنر خود ما رو نشان بده قبول کردن انا همین در زندگی هم همین است
0: آزی که در پیش است هنری شما رشد شما در پیش است ایتو حوادیس هایی که بسیار جالب و خاطرمان باشن
1: انا خاطرمان همین برای من خیلی

0: آهنگ پرویناز اقنظرآباد هنرمند تاجیکی شنیدید و برنامه را ادامه می دهیم.
1: اولی بین که با کدام ساز موسیقی تاجیکی شما علاقمند دارین، علاقمندین، خودتان می نوازین و در تنهایی با کدام امی ساز موسیقی اولین آهنگاتان را جور می کنید؟
2: من با دف، چون همه سرود و همین سرود که می گویم با ریتم سر می شود در موسیقی مورد میگیم با همین دف سر میشود، با کدام آهنگ باشد ما برای خود ما میزنیم و میخوانیم با دف. متاسفانه برای من مادرم بابایم گفت که یاد گیر
1: روباب.
2: من از سبب اونه که از امون خورده فقط ارزو داشتن و خواستن که من سرود سرایم وقت نشد که من یاد گیرم. خیلی گفتم نوازنده نوازد سراینده سراید
1: آواز بخونه. درست است. خوب در امو فستیوال مراکش چه حسیات شما رو فرا گرفته بود؟
2: با سر بلند آمدم و خرسند شدم. حسیات اون رو داشتم که من با سر بلند میرم و میگویم که من وطنم رو معرفی کردن توانستم.
1: توانستم. اولی ای خبر جای اول گرفتین بعد شنیدین؟
2: بله. جای گرفتیم، در اونجا گفتیم جای اول می شود. نه اونجا بود که ما افتخار نامه گرفتیم، تبریک نامه گرفتیم. بله. با هستن اون و یا در ما بسیار برآمد بعد از اونجا که اومدیم و در اینجا اگر در آرخیف بینن ما خیلی نشان دادیم چهار نفر. بله. با اومدیم در تلویزیون اشتراک کردیم در رادیو. بله.
1: بسیار خوب. امی آهنگ وقتی که آقای بهزاد به شما پیشنهاد کردن و شما را انتخاب کردن چطور خرسند شدی؟
2: خرسندی این را نمیدونم چی خیلی نشان بدم. وقتی که استاد ما را انتخاب کرد من از خرسندی تلفنم را کشتم و رفتم در پیش مادرم گریه کردم آروم شدم و مادرم گفت چی گپ است؟ گفتم امین خیلی است که ما رو انتخاب کرد. وقتی که این سرود رو پیشنهاد کردیم ما گفتیم وقتی که امین او انسانیت از تحت دلمون حسیات خود رو باشد، کار خود رو اجرا کند، اون موفق میشه،
1: کار خود رو، وظیفه خود رو اجرا کند. و پرویناز جان، امو موضوعی که از امو آهنگ خوندین شما را چی حسیات فرا گرفته بود؟ شما برای چی می روین؟ برای معرفی؟ یعنی که در همی وقت نقش هنر برای تامین صلح هست، یعنی که باید از همی نقش از زبان شما صدا بدهد.
2: چون در این سرود دو موضوع قید شد. موضوع یک این است که در حقیقت کوشش کردند و وقتی که من این شعر رو خوندم، اول شعر بود، خوندم برای من خیلی دردناک بود.
1: بله.
2: خیلی سخت دردناک بود. من کوشش به خرج کردم و خوندم، گفتم که کاش این گناه نباشد، لیکن متاسفانه در بعضی منطقه ها، در بعضی جاها هستن که با مادر پدر با کودک که
1: بله درست
2: نابالغ نگاه نکردم این گونه ناقش ها رخ می دهد.
1: درست است.
2: خوندم بعد از 5-6 مصرعش خوندم که در آنجا ما صلح می

0: میطلبیم. از همونوی که نگاه نمیکنم به اینچه التماس کردیم و خواهش میکنیم که نشود این کار، تکرار نشود، نکنیم این کار رو، بگذار ما آروم، آباد، آزاد زندگی کنم. و اگر اجازت باشد دون مصرهی که به صلح ما رو دعوت میکند سرایم.
1: بله بفرمایید.

پیادیسنی والو هماری پرسارن خاتمو جتایا گراب کو چلاگا تو هماری خوشی هیاد لاتی کی اپکی ساتی ایس پروگرام کی دیکتر شویران یوزوا اور هماری پرادیسر ابو منصور اسمویل کل تاک شپاکم نیچاتی ریدیو وزی توجیک دوسری پرسارن جارایی هی نمسکار.